0: căuta să te înalți de făimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Dimineața, când mă trezesc, soare nu-mi trebuie. Iisuse, am zâmbetul tău.

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Mi-e place să le numesc menghina lui Dumnezeu. Am văzut de atâtea ori oameni încăpățânați, așa cum a fost Iona. Oameni care au spus, facem total altceva decât vrea Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite strâmtorarea. Și în pântecile peștelui acolo, dacă era strâmtorare. 3 zile fără lumină, 3 zile fără apă, fără hrană, fără liniște, fără odihnă. Acolo în strâmtorare, Iona a înțeles. Strâmtorările sunt o realitate prezentă. Am putea spune că sunt tulburări sau necazuri sau neliniști sau crize sau nenorociri care vin. Întotdeauna în istoria lui Israel vedem lucrul acesta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu și Dumnezeu le trimitea strâmtorări.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evrească următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuptor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand: chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuptor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand: mergi la un doctor, aproape că te vindecă.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia.

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Ființele, ascultă Radio România.
2: Iisus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Noi niciodată nu pierdem, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 57. Cu mâinile în buzunarul de la spate, mi-am dat seama că banii mei și bonul pentru ce cheltuisem din banii companiei dispăruseră. Prietena mea a sugerat să căutăm în zona în care fuseseră. Pornind în căutare, cineva ne-a spus că nu să-i găsim. Prin credință îi vom găsi, a răspuns prietena mea. Dar când ne-am întâlnit câteva minute mai târziu, a dat din cap, căutase peste tot și nu-i găsise. I-a mulțumit pentru ajutor, ne-a mai plimbat puțin și apoi mi-a zis că are o veste rea pentru mine. În momentul acela, amândouă ne aflam la o întâlnire în care se discuta despre cancer,

Așa că m-am gândit la ce era mai rău. Ai vreun nodul la sân? Am întrebat-o. Și fiindcă a dat de săbropători din cap, am continuat. Atunci s-a întâmplat ceva la lucru. În relație, a răspuns ea, după care mi-a povestit că se despărțise de prietenul ei. Tu ești singura care i-am spus. Am simțit îndemnul să-i spun în timp ce căutam bonul. Mi-am zis că dacă lui Dumnezeu îi pasă de banii tăi pierduți și de bonul în valoare de $111, atunci el va rezolva și misterul relației mele. De obicei, Dumnezeu le vorbește prietenilor săi prin semne, așa că am fost puțin debusolată. Mă gândeam în sinea mea. Banii pierduți erau un semn că relația ei se sfârșise. I-am spus că mă voi ruga pentru ea și apoi ne-am luat rămas bun. Două zile mai târziu, în timp ce eram la momentele de devoțiune personală, mi-am amintit că, de fapt, eu fusese îmbrăcată cu altă pereche de blugi când luasem banii și bonul. I-am căutat repede și acolo am găsit și banii și bonul. Am făcut o poză și am trimis-o prietenei mele. Am crezut că pierdusem banii și bonul, dar fuseseră acolo tot timpul. Însă faptul că ea m-a ajutat să caut i-a oferit ocazia să-mi împărtășească durerea ei și mi-a dat mie ocazia să mă rog pentru ea. I-am trimis un mesaj. Uneori avem impresia că pierdem, dar de fapt nu pierdem niciodată dacă îi încredințăm lui Dumnezeu problemele noastre și avem încredere că El le va rezolva. Mă rog să ai și tu vești bune astăzi și să primești binecuvântările pe care Domnul le are pentru tine. Încrede-te în El ca El să se ocupe de tot, așa cum a făcut întotdeauna în viața și în relația noastră. O săptămână mai târziu, prietena mea mi-a spus că avusese cu prietenul ei o discuție lungă, cu lacrimi și cu rugăciune, și au hotărât să lase pe Dumnezeu să preia din nou controlul relației lor. Sunt foarte bucuroasă că nu pierdem niciodată cu Dumnezeu. Amin.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11 și 30 de minute vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Fiind înțelept, ascultă Radio Armonia.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Uneori alergăm așa ca aleargă toți. Nu știm încotro și nici când o să ajungem. Alergăm din obișnuință, neavând un motiv anume pentru a ne grăbi. Lumea aleargă care mai de care în toate direcțiile, iar noi, dorind să nu fim altfel, să nu deranjăm cumva, facem la fel. Mergi pe cale chipzuit, aleargă numai dacă e nevoie, în rest, pășește cu atenție și controlează-ți direcția constant. Drumul de întoarcere până la calea cea bună este dificil. Consumăm energie degeaba și mai ducem și pe alții după noi. Roagă-te înainte de a porni la drum, înainte de a lua decizii, sfătuiește-te cu cei din familie și fii atent cum pășești. Să ai o zi frumoasă!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba curioasă. Unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. 2 Tesaloniceni 3 cu versetul 11. În orașul meu natal, femeile care se amestecă mereu în problemele altora sunt numite băgărețe. Deși soacrele sunt recunoscute pentru aptitudinile lor în acest domeniu, ele nu dețin monopolul asupra respectivului viciu. Bărbații, rudele, colegii și prietenii bine intenționați sunt predispuși și ei din când în când la întrebări indiscrete. Spre deosebire de bârfitori, băgăreții caută de obicei informațiile personale direct de la subiecți. Cum ți-ai putut permite un lucru atât de scump? Ce mărime porți la rochie? Cât ai plătit pe casă? Cât timp îți permiți să-ți iei liber de la lucru? Sunt genul de întrebări care nu servesc altui scop decât satisfacerii curiozității unor minți scoditoare. Bineînțeles că nu toți cei care pun asemenea întrebări sunt băgăreți. Unii sunt motivați de dorința sinceră de a ajuta. Fii însă foarte atent când vorbești cu persoanele bolnave, fie că întrebi dintr-o preocupare sinceră, fie doar din curiozitate. Evită întrebările de genul: ce a spus doctorul despre starea ta? Nu e cea mai bună idee. Cel mai bine e să aștepți ca bolnavul să-ți dezvăluie singur detalii despre starea sa de sănătate. Dacă ești o persoană curioasă din fire, trebuie să faci un efort deosebit să-ți păstrezi curiozitatea în limitele decenței, atât din punct de vedere social, cât și spiritual. Uneori se poate întâmpla să nu ai deloc intenția de a descoase pe cineva, dar totuși riști să ofensezi cu întrebările tale. Soțul meu detestă acest gen de întrebări. Mereu trebuie să-i amintesc să răspundă cu amabilitate atunci când este chestionat în legătură cu prețul vreunei achiziții personale, precum mașina sau orice altă jucărioară recreațională. Cel mai adesea răspunsul lui este: vrei să-ți cumperi și tu una? Când încearcă să mă descoase cineva cu privire la prețul pe care l-am plătit pe ceva anume, de obicei eu dau un răspuns foarte vag, spunând în glumă: m-a costat undeva între 100 și 1 milion de dolari. Încerc să țin cont de faptul că unele persoane și oamenii proveniți din anumite culturi nu realizează că întrebările lor sunt percepute drept indiscreție. De cele mai multe ori, un răspuns de genul "îmi pare rău, dar este confidențial" sau "este o problemă personală" va fi suficient pentru a opri avalanșa de întrebări. Biblia ne oferă o perspectivă interesantă asupra indiscreției. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Proverbe 26 cu versetul 17. Urechile reprezintă una dintre cele mai sensibile părți din corpul unui câine. Dacă apuci un câine de urechi, s-ar putea să te muște. Tot astfel, atunci când ne vârâm nasul acolo unde nu ne fierbe oala, s-ar putea ca răspunsul să nu fie tocmai cel mai amabil. Am învățat acest lucru pe propria piele. Una din rudele mele ajunsese într-o situație financiară gravă. La rugămintea ei, am studiat împreună situația timp de câteva ore și am elaborat un plan în urma căruia să-și plătească datoriile și să iasă la liman. Ulterior, am ajutat-o să încheie o afacere care i-a adus o sumă importantă de bani. Când i-am amintit să se țină de planul pe care îl stabiliserăm împreună, ea s-a arătat ofensată, percepând atitudinea mea drept amestec în problemele ei. A subliniat că nu mai este un copil și că poate să-și poarte de grijă și singură. M-am simțit foarte prost, știind că motivele mele erau curate și nu avusesem nicio intenție de a mă amesteca în problemele ei. Morala este să pășești cu grijă chiar și atunci când crezi că ți-ai câștigat dreptul de a te amesteca într-o anumită situație. Poate ar fi mai bine să te rogi mai întâi și să lași problema în mâna lui Dumnezeu. El știe întotdeauna mai bine decât noi cum să influențeze lucrurile. Dacă ești părinte și ai copii neexperimentați care încă locuiesc sub acoperișul tău, amestecul e într-o oarecare măsură necesar pentru a-i împiedica să apuce pe o cale greșită. Nu te lăsa intimidat de reacțiile negative sau de respingerea lor. În cele din urmă, cei mai mulți apreciază intervenția părinților. Dacă au ajuns deja la vârsta maturității, încearcă să accepți faptul că adulții nu mai au nevoie să fie dădăciți. Legea care spune că cel ce seamănă decizii proaste culege roadele corespunzătoare rămâne cea mai eficientă metodă de a învăța o lecție. Dă-le libertatea să învețe. Dar dacă ai într-adevăr tendința să te amesteci în problemele altora, află că Dumnezeu nu consideră atitudinea aceasta o chestiune minoră. El o numește păcat. Da, păcat. Alături de furt sau comiterea unei crime. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 15. Când ești ispitit să-ți vârli nasul în treburile altcuiva, de ce nu începi prin a te interoga pe tine însuți? Întreabă-te de pildă, mă amestec în această problemă din motive sincere și dezinteresate? Sau încerc să controlez lucrurile pentru a-mi împlini propriile obiective? Cineva spunea odată că oamenii care își văd de treaba lor își ating scopurile tocmai pentru că nu prea au competitori. Gândește-te la asta. Afirmația de azi. Am un interes sincer față de ceilalți și le cer numai informații care mă vor ajuta să îi slujesc, să îi iubesc și să îi susțin cât mai bine.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Trecerea de la vorbe la fapte înseamnă forță. Un singur pas înainte poate înlătura puterea distructivă a eșecului.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, citesc din Iacov, capitolul 1, primele 4 versete, pagina din Biblie 1187. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru prezența Lui în această seară și ne bucurăm că suntem împreună. Mulțumesc pentru invitația fratelui Dorel, bordului pastoral al conducerii voastre, și vreau să vă spun că am avut un timp minunat în mijlocul dumneavoastră și apreciez lucrarea pe care o faceți. O apreciez pe aia din biserică, dar mai mult pe aia din afară bisericii. Ca și unul care fac o lucrare frumoasă împreună cu o echipă pe internet, știu ce înseamnă să ieși dintre ziduri și știu ce puțini sunt oamenii care vin cu tine când ieși. May God bless you a lot. Și să nu dați înapoi niciodată. Iubiții mei, în această seară am un subiect mai sensibil pe care Domnul mi l-a pus pe inimă și l-am numit binecuvântările durerii. Și dacă nu o să spuneți amin, vă înțeleg. Nu e o predică care adună like-uri. Nu e ceva care te face popular și nu e ceva care faci forward sau share, știi? Însă ce vreau să vă spun în această seară, iubiții mei, este că în drumul nostru spre desăvârșire, Dumnezeu folosește durerea în diferite moduri și o să ne uităm în seara aceasta pentru a ne face asemenea Lui. În lumea în care trăim, se încearcă din răzputeri evitarea cu orice preț a durerii. Și asta e paradoxul durerii, deși nimeni nu o prețuiește, poate fi un dar foarte valoros. Aș vrea să privim în seara aceasta durerea nu ca dușman, ci ca mesager. Durerea nu este un dușman care ne invadează, ci un mesager loial al corpului, trimis special pentru a ne atenționa cu privire la un pericol anume. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți că vârful degetului nostru are 21.000 de senzori. Avem senzori pentru temperatură, presiune, textură, vibrații, durere. Dacă n-ai avea senzorii ăștia și ai pune mâna pe o plită încinsă, ai putea să cânți Poporașul meu fără să simți nimic. Ai putea să fii fericit pe moment și să-ți faci selfie cu plita încinsă și să arăți la toți ce tare ești tu că poți să pui mâna pe o plită încinsă. Problema este că după ce se termină selfie-ul ăla, rămâi cu rană. Rămâi cu o problemă mai mare. Ai fi bucuros pe moment, însă ai avea leziuni pe viață. Reducerea la tăcere a durerii fără a ține seama de mesajul ei este ca și cum ai deconecta o alarmă de incendiu pentru a evita să permiți să primești vești proaste. Spunea Paul Brand, privesc durerea, un om care a lucrat cu leproși zeci de ani, privesc durerea ca pe una dintre cele mai remarcabile trăsături ale corpului omenesc. Dacă aș putea alege un cadou, un dar pentru bolnavii mei de lepră, acela ar fi darul durerii. Iubiții mei, vreau să ne uităm în această seară la câteva binecuvântări ale durerii. Pentru că, repet, trăim într-o vreme în care fiecare dintre noi am vrea să evităm durerea cu orice preț. Sărim din pat când ne spune copilul că îl doare măseaua. Încercăm să vedem cum putem să facem nașterea mai ușoară. Încercăm să vedem care sunt anesteziile ca să anulăm orice durere. Însă să știți că în toate durerile sunt câteva binecuvântări ascunse. Și prima binecuvântare despre care vreau să vorbesc în seara aceasta este durerea care ne aduce acasă. Durerea care ne aduce acasă și mai ales exemplul fiului risipitor. Spune în Luca 15:14, dacă pot să-mi afișez, după ce a cheltuit totul, Luca 15:14, anybody there? A venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. M-a întrebat Ianis, băiatul meu de 11 ani, numai cu câteva luni, tati, după ce mor, cui rămâne casa? Că el e speriat că fiind 8, n-ar vrea să împartă, să-și ia numai un geam. Să fugă cu ușa în spinare. Știți? Și atunci el e stresat, cui rămâne casa după ce mor? Cam așa a făcut fiul risipitor cu taică-s-o. Dar fiul risipitor a zis, tati, eu nu mai aștept până mor. Mie întreb acum să-mi dai. Iubiții mei, uitați-vă ce se întâmplă în viața fiului risipitor. Ia banii aceia. Vreau să spun asta ceva despre bani. Nu există bani sfinți și nu există bani păcătoși. Există modalități bune sau rele de a face bani. Dar banul în sine, alea 10 lire, nu există să fie păcătoase sau sfinte. Noi întotdeauna vom folosi banul după caracterul pe care noi îl avem. De exemplu, dacă ești un băiat milostiv și ai 10 lire, când o să ai 100, o să fii milostiv la 10. Și dacă ești un băiat egoist și ai 10 lire, când o să ai 100, o să fii milostiv la 10. Am vrut să spun, aia treia predică astăzi, nu de alta. Dacă ești un băiat milostiv, când o să ai 100 de lire, o să fii milostiv la 10. Și dacă ești egoist, o să fii egoist la 10 când ai 100. Să nu mai spune niciodată prostia care o spun mulți că banul schimbă omul. Nu e adevărat, banul multiplică ce e în om. Banul multiplică, puterea nu schimbă pe nimeni. Puterea nu mă arată cine ai fost. Iosif a fost un om pocăit lângă taică-s-o. Când a ajuns la palat a fost o pocăit. Corect? David a fost un om pocăit lângă oi. Când a ajuns sus a fost tot un om pocăit. Iubiții mei, problema fiului risipitor, știți care a fost? A luat binecuvântarea tatălui și a folosit-o fără tată. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu multe lucruri. Corp sănătos, plămâni sănătoși, casă, mașină, bani. Când toate binecuvântările pe care noi le primim de la Dumnezeu le folosim fără Dumnezeu, vreau să vă spun că ajungem în faliment. Și asta a făcut băiatul acesta. De aceea, dacă sunteți atenți, eu nu mai citesc. Când vine acasă, băiatul spune așa, el nu mai spune, tati, mai ai? Un frate păstor a dat bomboane pe hol într-o biserică la copii. Știți că noi ca păstori știm că dacă vrem să fim iubiți de părinți, să iubim noi pruncii voștri. Să ne facem prieteni cu ei cumva. Și-a dat niște bomboane pe hol la copii și mama a zis către copil, cum spui la fratele păstor? Și copilul foarte sincer, mai aveți? Zice, mai aveți? Că indiferent câți bani ai în viața asta, dacă n-ai un caracter sfânt și cu frică de Dumnezeu, tot ce ai vei face praf. Și te vei nenoroci. Cunosc personal băiat, eu i-am luat mărturisirea, 950.000 de euro băgați la jocul de noroc. Cu 950.000 de euro făceam 10 biserici în Oltenia. Asta pare rău. 950.000 de euro. De aia fiul risipitor când pleacă de acasă spune, tati, dăm. Când se întoarce, ce spune? Fă-mă, nu mai spune dăm. Spune, tati, nu mai am nevoie să-mi dai nimica. Fă-mă. Transformă-mă, schimbă-mă, pentru că mi-am dat seama de un lucru foarte, foarte adânc, că tot ce folosesc fără tine mă duce în blestem, mă duce în faliment. Spune Biblia acolo când era la porci că și-a venit în fire. Să știți că există o durere bună a falimentului. Există o durere bună în amărăciune, în rebeliune, în răzvrătire. Există o durere acolo care e bună. Păcatul nu-i bun. Însă în suferința aceea, dacă știi de unde ai plecat, dacă cineva se roagă pentru tine, dacă ai pe cineva care îți poate trimite un mesaj, dar nu din ăsta cum aveți voi, how are you, I'm good, I'm fine. Acum fac o paranteză, noi nu avem așa mare oștia care vin acasă cu cât cu aia care nu a plecat de acasă niciodată. Nu trebuie 39 de ani să înțeleg pilda fiului risipitor. Că nici băiatul care o fă la Porsche și nici ăla care se crede mântuit prin fapte bune, amândoi au nevoie de tata. Niciunul nu intră în casă fără tata. Toți avem nevoie de Hristos ca să intrăm în cer. Doamne, ajută-ne la asta. În urmă cu câteva luni de zile la noi, la birou pastoral, de fapt a venit la biserică un om, nu l-am văzut în viața mea. Când s-a terminat biserica, am dat mâna cu el și m-a întrebat dacă pot să intre în birou să plângă. Niciodată n-am auzit expresia asta, dacă pot să intru în birou să plâng. Am zis, intru, au pus amândouă brațele pe birou, au pus capul pe birou și au început să plângă. Când s-o mai liniștit, l-am întrebat ce s-a întâmplat. Și îmi spune așa, de 25 de ani caut fericirea și nu o găsesc. Mama mea zice, bunica mea m-a dus la biserică până la 12 ani, la 12 ani m-am smuls din mâna ei și m-am dus să-mi caut fericirea fără Dumnezeu. În afară de crimă, domnul pastor, le-am făcut pe toate. Și zic, bun, și cine ți-a spus că în biroul ăsta găsești fericirea? Ce cauți aici? Și îmi spune, numai cu câteva nopți am avut un vis. Și în vis am văzut biserica voastră din Deva și am auzit o voce, du-te acolo, mărturisește-ți păcatele, mărturisește-ți eșecul, plângeți durerea și vei găsi fericirea. O zis, vin de la 2 ore jumate distanță și chiar și când am parcat în curte, diavolul mi-a spus să nu intru, că o să râdă pocăiță de mine. Și am zis, dar unde știi vocea diavolului? Și el a zis, domnul pastor, de 25 de ani ascult și fac ce-mi spune el. Iubiții mei, l-am îmbrățișat, l-am mărturisit, am cerut numele Domnului pe și după aceea el a plecat. Vă mărturisesc că n-am știut, adică nu am avut credința asta că Dumnezeu poate schimba în jumătate de oră 25 de ani de eșec, de durere, de faliment. După câteva săptămâni a trebuit să, aproximativ 2 luni, 2 luni jumate, să predic în zona lor, erau 1000 de oameni într-un cort. N-aveam de unde să recunosc eu pe omul ăsta. Când ajung la mașină, aud o voce în spate, nu mai zis domnul pastor, o zis, frate Cristi, mă mai cunoști? Zic, nu ce mai cunosc. O zis, e bine că nu mă mai cunoști, înseamnă că m-am schimbat. O zis, eu sunt omul acela. Am ieșit din birou în seara aceea, am scăpat de regretele păcatului, de frământările păcatului, de falimentul păcatului, am primit iertare și în urmă cu câteva zile am făcut botezul în apă. Și sunt un om fericit. Și auziți ce mi-a spus? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că păcatul nu mi-a dat fericire, că dacă mi-ar fi dat, n-aș fi venit niciodată să mă pocăiesc. Poate ești plecat de acasă. Poate cauți fericirea. Dacă cauți fericirea în păcat, e ca și cum ai căuta vitamina acestea, te muște șarpele. Cu gândul că iei un zinc sau un magneziu de la șarpe. Niciodată șarpele nu-ți dă vitamine. Niciodată diavolul nu-ți dă fericire. Singurul care îți dă fericire e Iisus Hristos. O a doua durere pe care o amintesc în această seară e durerea care ne testează credința. Și aș vrea dacă poți, te rog, să afișez bogățiile lui Iov. Iov capitolul 1 cu versetul 1. Unul dintre cei mai puternici oameni ai Scripturii a fost omul acesta. Nici o pagină din Biblie nu era scrisă pe vremea când s-a întâmplat istoria asta. A fost contemporan cu Avram. Gândiți-vă să n-ai nicio pagină din Biblie, nicio predică pe YouTube și să pierzi 11.500 de animale și să nu te lași de Dumnezeu. Și eu văd oameni care au de toate astăzi, îi doare măseaua și nu mă înjură. Hai să vedem care erau bogățiile lui Iov. Prima mare bogăție a lui Iov este în versetul 1. Iov era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Repet, prima bogăție. A doua, bogăția familiei. A treia, bogăția materială. A patra, o găsim tot în versetul ăsta, bogăția poziției sociale. 4. Și vine diavolul și spune, Dumnezeule, lasă-mă să iau tot ce are material, familial, social și o să vezi că te va blestema în față. Și Dumnezeu spune, du-te și ia-i. Și ia tot și Iov rămâne cu bogăția spirituală. Iubiții mei, există o vorbă pe care Traian Dorza a spus-o după 18 ani de închisoare: câtă vreme n-ai pierdut credința, n-ai pierdut nimic. Imaginați-vă ce cuvinte mari a spus omul acesta: Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Eu nu știu cum sunt englezii, că nu-i cunosc, dar eu vă spun ceva despre români. Românii nu știu să piardă, numai să câștige. Românul e foarte bucuros când totul merge bine, dar să știți că în viața noastră de credință vin probleme, vin încercări. Peste Iov nu a fost pediaps, a fost o încercare. Și spun doctorii din vremea noastră că ar fi avut un fel de psoriazis, un fel de lepră neagră. Imaginați-vă ce înseamnă coborârea aia, testarea aia, încercarea aceea. Diavolul a crezut că îi poate lua lui Iov totul, dar n-a știut că pentru Iov Dumnezeu era totul. Iubiții mei, e ușor să vorbim despre Iov, dar hai să ne punem pe noi, să ne întrebăm noi, când ne trece Dumnezeu prin astfel de încercări ca să ne testeze credința, cum ne găsește? Cum te găsește? Mai pun o întrebare: îl slujesc pe Dumnezeu pentru ceea ce este Dumnezeu sau îl slujesc pe Dumnezeu pentru ceea ce îmi dă Dumnezeu? Într-o zi vineam acasă din misiune și obișnuiesc să-mi spun soția după fiecare program și îmi spune soția: vezi că te așteaptă, copiii nu vor să doarmă. Și m-am bucurat și când am ajuns acasă, copilul, unul din copiii mi-a strălit în brațe și o băga mâna în veston și o zis: tati, n-ai adus niciun candy astăzi. Eu am crezut că mă așteaptă pentru că mă iubește. El m-a așteptat pentru buzunar. Vedeți, așa sunt mulți credincioși sau creștini cu Dumnezeu. Foarte mulți creștini îl iubesc pe Dumnezeu pentru ceea ce le oferă Dumnezeu. Foarte puțini îl iubesc pe Dumnezeu pentru ceea ce este Dumnezeu. Și atunci vine momentul cel mare, când Dumnezeu îți ia ori mâncarea, ori frigiderul, ori mașina, ori banul, ori locul de muncă, îți ia ceva ca să vadă pentru ce îl iubești. Uitați-vă la Habacuc în 3:17: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu ce o să fac? Iubiții mei, vă rog să mă iertați pentru întrebare. Nu ne bucurăm acum, că nu știm ca păstori cum să mai motivăm biserica să cânte. N-ați observat, cântăreții știu ce spun. Nu știi ce să mai spui să cânte biserica, să zâmbească, să se bucure. Acum când e frigiderul plin, vă rog să mă iertați, cum o să ne bucurăm cu frigiderul gol? Ai acum copiii toți sănătoși. Eu am prieten care din 7 copii are 3 cu sindromul Down și merge la biserică și slujește pe Dumnezeu. Și am prieten care au toți copiii sănătoși și nu vin la biserică. O zis Habacuc: eu nu-L iubesc pe Dumnezeu pentru ceea ce am în cămară, pentru ceea ce am în graj, pentru ceea ce am pe câmp, pentru ceea ce am pe card. Eu îl iubesc pe Dumnezeu că m-a mântuit. Și dacă vine testul acesta, Dumnezeu mă va găsi credincios. Te găsește Dumnezeu credincios? Probabil că ați auzit de Horatio Spafford și soția sa, Anna. Au trăit în America și au avut o viață plină de durere și de zbucium. În anul 1870 le-a decedat singurul băiat. Au avut un băiat și 4 fete. Și în 1870, când a fost acel incendiu mare în Chicago, despre care și Moody vorbește, le-a murit singurul lor băiat. A rămas cu 4 fete și au decis în urma rugăciunii apostolului să se mute din Chicago în altă parte, în final să plece spre Israel. Mama cu cele 4 fete au îmbarcat pe un vas și au plecat înainte. Soțul Horei și o Spafer, dar a rămas să rezolve niște probleme cu ce mai aveau acolo, să vândă tot și să plece. Și la un moment dat primește o telegramă, nu erau SMS-uri, nu erau e-mail-uri, primește o telegramă, ajunge telegrama în port, Horatio este chemat și îi se spune așa: soția ta ți-a transmis câteva cuvinte. De fapt, erau 2 cuvinte: saved alone. Omul s-a întrebat, s-a speriat și a întrebat pe capitanul portului ce s-a întâmplat. Și omul și-a dat jos pălăria și a zis: domnul Horatio, îmi pare rău să vă anunț. Vasul care mergea împreună cu soția dumneavoastră, cu cele patru fete, s-a lovit de un alt vas, în 12 minute s-a scufundat. Cele patru fete ale dumneavoastră sunt pe fundul oceanului. Omul lui Dumnezeu Horeșo a luat primul vas, soția era deja în Franța, singura salvată, și a zis, mergem spre Franța, și l-a rugat pe căpitanul vasului să treacă exact pe la locul unde s-a întâmplat tragedia. Marinarii stăteau pe punte, uimiți, curioși, ceilalți îmbarcați, știau tragedia acestui om, că atunci când îți pierzi patru fete, nu-i ceva care se întâmplă des, nu? S-au strâns pe punte toți și în timp ce trecea vaporul pe deasupra mormântului celor patru fete, s-au uitat toți să vadă ce face omul lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu, Horeșio, a luat o foaie, a luat un creion și a scris o cântare care se cântă în Londra, se cântă în România, se cântă în America, și cântarea spune "It is well with my soul". În română e tradusă și spune "Când am pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Iisus a făcut totul pentru mine, bine e, bine e în Domnul". Iubiții mei, când văd astfel de exemple, când văd astfel de oameni credincioși, stau și mă gândesc unde sunt eu, unde ești tu. Credința, să știți că nu este niciodată răsplătită până când nu este întâi testată. De aceea spun împreună cu biserica din loc în această seară, Doamne, mărește-ne credința. Și nu lăsa ca credința noastră să fie în funcție de mărimea pormoneului, în funcție de sănătatea copilului, în funcție de ceea ce vedem. Îmi spunea cineva, eu aș crede în Dumnezeu dacă s-ar deschide cerul să văd un live de acolo. Zic, dacă s-ar deschide cerul să vezi un live, nu mai e nevoie de credință. Credința merge înainte chiar dacă nu vede nimic. De ce? Pentru că se bazează pe cel care conduce totul, slăvit să fie numele Lui. O altă durere pe care o amintesc în această seară, iubiții mei, este durerea care ne curățește și ne face roditori. Ioan 15:2, pe orice mlădiță care aduce rod, el îi cumpără o Tesla. Și m-aș bucura să scrie asta, dar nu scrie așa. Doamne, dacă ăla din discotecă face prostii, du-te și te ocupă de el, ce ai cu mine? Deci eu vin și mă pocăiesc, știu cu mine ai treabă. Mi-aduc aminte când eram copil, sper să nu se uite acum copiii live, câte prostii am făcut la maică mea. Și maică mea și taică mea, eu tot le spuneam înainte să-mi dea porția, să mă treacă până încercare, până cuptor, le spuneam să mă ierte. Și maică mea avea o vorbă, după ce te bate, iert. Acum, nu știu câți dintre copii mă înțeleg, maybe they speak English better than me, dar vreau să le spun la toți copiii astăzi o veste bună. Tot ce le faceți voi la părinți o să vă facă vouă pruncii. La fel. So, good luck. Să știți că roada nu vine de la sine. Lasă versetul că e foarte bun versetul. Bunicul meu a avut viță de vie și mă uitam la el când tundea vie. Pe orice lădiță care este în mine și ne aduce rod, el o taie. Și nu mă ocup de partea asta astăzi. Deși ar trebui să ne înfioare. Că poți să fii în registrul unei biserici și să nu fii în cer. Pe orice lădiță care este în mine și ne aduce rod, el o taie. Și nu mă ocup de partea asta astăzi. Deși ar trebui să ne înfioare. Că poți să fii în registrul unei biserici și să nu fii în cer în registrul.

Rod. Iubiții mei, să știți că această durere nu este o pedeapsă, ci este o investiție. Știu că sună ciudat, dar așa este. Mai spun ceva, tăierea, curățirea, elimină resursele care se risipesc. Și concentrează puterea spre rodire. Și mai spun ceva, durerea, curățirii arată că avem preț în ochii lui Dumnezeu. Amin. Faptul că se ocupă grădinarul de mine ar trebui să mă facă să fiu bucuros, nu? Filipeni 1:6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Dragii mei, întotdeauna Dumnezeu ne disciplinează pentru că ne iubește. Și disciplinarea dovedește că suntem copiii Lui, nu copii nelegitimi. Și mai spun ceva dureros, dar adânc, cu cât ești mai rănit, cu atât te vei schimba mai mult. Eram acolo pe hol, intram când voi ați cântat O creștem iubirea și nu puteam să cânt, că știi că dacă Dumnezeu îmi crește iubirea, îmi crește și vrăjmașii pe care trebuie să-i iert. Dar voi așa de fain ați cântat că mi-a ciudă pe voi. Păi n-are cum să-ți crească iubirea dacă tăți te aplaudă. Îți crește iubirea numai dacă să-i mulțumesc majocoritorii. Nu? Amen, nu? E greu să spui amen. E greu. M-a sunat într-o zi un bărbat, frate, nu știu dacă pot să-i zic frate, i-a spune verișor, că dacă ar fi frate, n-ar face ce face. M-a făcut pe internet, în comentarii, cu ou și cu oțet. Și într-o zi văd că mă sună. Așa m-am bucurat că am zis, mă sună să-și are iertare. E bine să n-ai așteptări de la oameni, că dacă ai așteptări o să ai și dezamăgiri. Așa n-ai cum să fii dezamăgit, că n-ai avut nicio așteptare. Și răspund cu bucurie și așa să zică. Și îmi zice așa, frate Cristi, poți să rog să-mi dai niște bani în numele Domnului? Ferească-mă, Domnul, zic, ferească-mă, Domnul. Vă dați seama că i-am închis telefonul. Pentru aia v-am spus că voi să mai pocăiți ca mine, că ați cântat cu harul, crește-mi iubire. După ce am închis telefonul 2 zile și 2 nopți, Duhul Sfânt m-a făcut ca micii la grătar. M-a întors pe o parte și pe alta. Ce credeți că m-a zis Duhul Sfânt? Bine ai făcut, mă. Nu. Auzi ce m-a zis Duhul Sfânt? Nu de la el am pretenții, de la tine. Că tu predici, nu el. Doamne, zice, dar cum să-i dau? Că măcar dacă spunea împrumut, mă, mai înțelegeam, dar mai vrea și numele, adică să nu mai văd în veci. Mai vrea și numele tău. Deci după ce bajocorește slujitorii tăi, folosește numele tău să ceară bani. După 2 zile și 2 nopți, l-am lăsat pe Duhul Sfânt să câștige. M-am dus acolo unde am banii puși de nuntă la pruncii mei deoparte, sper să nu se uite pe live, să-mi ceară mai repede cumva. Și am luat de acolo ceva bani, nu vă spun cât. I-am băgat într-un plic și m-am pregătit să-l sun. Și au auzit ce am vrut să-i spun. Deși nu meriți, și-a zis Duhul Sfânt, dacă așa încep, nu-l suna că nu se mai pune. Nu se mai pune și nu mi-ai răsplată. Nu vă spun ce am făcut mai departe ca să nu-mi pierd răsplata. Dar vreau să vă spun ceva. E tare ușor să vorbești despre iubire până când trebuie să iubești. Și e tare ușor să iubești când ți s-a făcut bine. Și e tare greu să iubești când ți s-a făcut rău. Ce nu știa omul ăsta este că Dumnezeu m-a trecut printr-o boală în urmă cu 6 luni, cu 6 ani de zile. Și boala aia a durat 6 luni de zile. Și m-a întrebat, frații, nu facem ungerea cu un de lemn? Și le-am zis că mândria, dacă o ungi cu un de lemn, nu pleacă. Nici invidia, nici nemulțumirea. Crezi că egoiști ajung în cer? Ce înșele. Dacă crezi că nu fumești și nu bești, te bați cu pumnul în piept, stai liniște că mai ai invidie și neiertare și ură. Trebuie tot eliminat. Dar, frate Cristi, nu mai am nimic ca negativ. Nu? Ești răbdător? Ca să treci la îndelunga răbdare, tot curăție trebuie. Nu?
Michelangelo a fost întrebat cum a

0: reușit să-l sculptez pe David. Și o zis, am dat afară tot ce nu a fost David. Wow! Wow! Dalta și ciocanul lui Dumnezeu nu creează confort, ci durere. Dar la final o să semănăm bine cu Hristos. 4. Maestru durere, iubiții mei, am numit-o durerea care ne pregătește pentru misiune, pentru slujire. Psalmul 23:5. Tu mi-ai întins masa. Unde? Nu știu cât ați mâncat ultima dată cu dușmanii la masă. Eu aș prefera să plătesc și să plec decât să stau și să mănânc cu ei și dacă îmi plătesc ei, stau greu cu ei. Dar au zis David așa, tu mi-ai întins masa. Știți că tot durat masa asta? 12 ani de zile. Aproape 12 ani David a fugit de Saul. Acum ascultați-mă bine, dacă David nu era uns, înțelegeam. Era deja uns rege și fugea de Saul. Gândește-te, să fii păstor uns și 12 ani să nu te bage nimeni în seamă. Ce zdrobire! Și vă citesc câteva cuvinte. David n-a devenit împărat când a fost încoronat. David a devenit împărat când a fost vânat. Ungerea a venit în 1 Samuel 16. Tronul a venit ani de zile mai târziu. Și între momentele astea Dumnezeu și-a pregătit omul. Și între cele două momente, între ungere și ridicare, au fost respingere, izolare, pește, trădare, așteptare. Unde lemn nu poate veni brusc, pregătirea vine lent. Dumnezeu arată chemarea repede, dar testează caracterul treptat. Peșterele din Adulam n-au fost accidente, ci au fost săli de clasă de teologie. Auziți, 1 Samuel 22:2, care au fost primii oameni care au mers cu David, care l-au votat? Și toți cei ce erau în strântorare, cei datori și cei nemulțumiți s-au adunat la el. Nu știu, să faci biserică în Londra și să ai numai din ăștia, ce ziceți? Te ferească Domnul să fii păstor la ei. Nu știu dacă ajungi acasă. Toți nemulțumiți, toți datornici și toți care se aflau în nevoie. Aceasta a fost prima adunare a lui David. Nu împărați, nu preoți, nu ce generali, ci oamenii zdrobiți. Dumnezeu îl învăța pe David să conducă oameni care n-aveau nimic să-i ofere, în afară de loialitate. Ca să avem oameni care pun bani la colectă și mărurile ale săran și te bârfesc. Și mănâncă păstor prăjit la cuptor, duminică. Asta fac. Bine, nu la voi, la voi nu, la voi e altceva. Nu mai avem loialitate. Nu mai avem un care să rămâne lângă tine. Înainte să conducă un regat, David o trebuie să păstorească suflete rănite. Dumnezeu nu-ți încredințează autoritate până când nu vede cum gestionezi slăbiciunea. Cel mai mare test al lui David n-a fost Goliat, a fost Saul. Cu Goliat a luptat odată, cu Saul a luptat 12 ani. Și pe Goliat Dumnezeu i-a permis să-l omoare și pe Saul nu i-a permis să-l omoare. De două ori David putea lua tronul lui Saul prin forță, de două ori a refuzat. David a înțeles ceva esențial, dacă Dumnezeu îți dă ceva nu trebuie să-l furi. Dacă Dumnezeu îți promite ceva nu trebuie să-l forțezi. Numai firea apucă, credința așteaptă. Firea se grăbește, însă credința se încrede în timpul lui Dumnezeu. Și David a demonstrat, iubiții mei, ceva. David a demonstrat că era pregătit să devină împărat, dar a refuzat să devină împărat pe o cale greșită. Diferența dintre Saul și David,
1: David. De aceea împărăția lui David a demuit și a lui Saul s-a prăbușit. Dumnezeu nu promovează.
0: Ridică oameni care au încredere în el și așteaptă. Tronul aparține celui care supraviețuiește peșterii fără să-și abandoneze credința. E durere asta. E durere, Dumnezeu te pregătește pentru misiune, pentru slujire, acceptă durerea aceea, nu știu de ce treci. Însă nu o să poți să iubești o biserică până nu poți să iubești vecinul de bloc. Nu poți să conduci o națiune până când nu-ți conduci întâi casa, nu? Există o durere a pregătirii. 5. Durerea care ne ține smeriți. Am numit-o durerea lui Pavel. 2 Corinteni 12:7. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngând. Dragii mei, ascultați-mă, orice predicator, proroc, păstor, ce vreți voi, orice slujitor, dirijor de cor, ce vreți voi, oricine compune cântări de la Dumnezeu, are predici de la Dumnezeu, are succes în lucrare, are viziuni, profeții, vedenii, planuri, succes în ce vreți dumneavoastră, întotdeauna are și țepuș. Absolut întotdeauna are și țepuș. Așa că am vrea mult să ajungem până în cerul al treilea, să vedem slava lui Dumnezeu. Numai că toate viziunile astea sunt all inclusive, dar nu cu buffet, știți? All inclusive cu țepuș. Și cu cât lucrarea mai mare, cu atât și zdrobirea mai mare. De ce? Ca să mă împiedice să mă îngânf, ca să mă ține Domnul smerit. Că atunci când ești la podea, n-ai de unde să cazi, de pe scenă mai poți să cazi, de la podea nu mai poți să cazi. Spunea fratele Valentin Popovici, un om al lui Dumnezeu, când am cântat cu inima ușoară, fără de grijă, un cântec alintat, mi se părea că îngerii coboară în ritmul veseliei de chitară, știu însă azi că atunci n-am cântat. Dar când am fost cu inima mâhnită, sub cruce apăsat și împovărat, n-a fost nici melodia strălucită, nici vers de poezie iscusită. Știu însă azi că atunci am cântat. 6. O așa durere pe care vreau să amintesc e durerea care ne protejează de păcat. Psalmul 51:1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Vă rog să vă uitați în timp ce citeți versetele astea, să cântăriți durerea lui David. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Simțiți durerea lui David? Simțiți falimentul lui, strigătul lui? El a înțeles că vinovăția e primul pas spre restaurare. Și omul acesta a înțeles că omul care trăiește cu Dumnezeu în fiecare zi, dacă se întâmplă, Doamne ferește, să aibă o cădere, el trebuie să aibă o durere acolo care să-l macine. Când bârfești pe cineva și apoi mergi acasă și te culci, dormi liniștit? Înseamnă că n-ai trecut prin durerea asta. Spune Biblia în Ezechiel 36:26, vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. 2 Corinteni 5:17, dacă e cineva în Hristos, este o făptură nouă. Iubiții mei, conștiința noastră sensibilă este un dar de la Dumnezeu și este sistemul nostru de alarmă spiritual. Și Biblia spune în 1 Timotei 4:2, că există pericolul unei conștiințe care nu mai reacționează, minte și nici nu mai roșește. Cade și nici nu se mai simte vinovat. Însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ăsta e punctul pentru care eu lupt cel mai mult în viață. Sunt două lucruri pentru care lupt. Să nu predic mecanic, că dacă nu sunt eu mișcat, nu o să fiți nici voi mișcați. Și doi, să nu pierd sensibilitatea spirituală. Toți greșim. Nu vorbesc aici de trăire conștientă și continuă în păcat, dar se poate să ai o vorbă care să nu fie bună. Se poate să faci un gest care să nu fie ok. Și durerea asta e o durere binecuvântată, că îți ține conștiința trează și viața trează. Și te pui pe genunchi și eu să te poți și spui, Doamne, nu trebuia să fac ce am făcut. Avem la noi la biserică un frate, s-a pocăit de câțiva ani din lume și aici sub plovăr are pungă. Știți ce înseamnă? Nu trebuie să intru în detalii. Nu e ușoară viața asta. Și după ce s-a pocăit, a zis, Doamne, dar de ce nu-mi iei punga? Că dacă Tu mi-ai iertat păcatele, nu poți să mă și vindeci? Și într-o zi o lua la ocazie pe un frate proroc. Nu știa că e proroc. Și a zis, Domnul, prin proroc, dacă îți iau punga, o să mergi înapoi de unde ai venit. Trebuie să te țin prin durerea asta. Eu n-aș vrea să stau lângă Domnul cu pungă. Eu aș vrea să stau lângă Dumnezeu cu o conștiință cât mai sensibilă. Vreau să vă spun că nu-L văd odată să lipsească de la biserică. E prezent mereu, activ. Îl trimiți până oriunde, face orice pentru Domnul. Și l-am întrebat într-o zi, de ce faci așa? Din cauza pungii? O zis, nu. Din cauza că am dat prea mult diavolului și vreau să-i fac ciudă acum, să-i dau mai mult Dumnezeu. Zeci de ani numai diavolului am dat. Zeci de ani. Zeci de ani. Și a șaptea durere cu care vreau să mă apropii de încheiere, durerea care ne face să înțelegem durerile altora. Psalmul 84:6, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Interesant, oamenii ăștia care trec prin valea plângerii, nu doar trec prin ea, ci o transformă. Ei spun așa, o să vină și alții după mine și dacă eu am comentat în cancer și eu am înjurat în cancer, ce o să zică ăla? Dacă eu pocăit am făcut asta, ăla nepocăit, cum o să reacționeze? Că măcar ăla poate nu a avut credința mea, dar avea așteptări de la mine. Oamenii ăștia transformă văile durerii nu doar pentru ei, ci pentru cei care vin în urma lor și prefac locul suferinței într-un izvor de binecuvântare. De aceea nu știu pe ce treceți astăzi, dar vreau să vă spun că o văduvă înțelege durerea altor văduve. Tu care ești în necaz, în boală, înțelegi durerea unei alte persoane, nu? Niciodată n-am spus în viața mea la un bolnav de cancer, te înțeleg. Că mint și nu vreau să mint. Dar un om care a fost în cancer poate să-i spună asta, nu? Uitați ce spune 2 Corinteni 1:3, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Se numește credibilitatea asta, credibilitatea omului care a fost deja acolo. Am un prieten la care i-a plecat copilul în lume câțiva ani și a fost foarte zdrobit. Că puține biserici înțeleg inima păstorului și că indiferent cât ne-am face partea, până la urmă copilul alege. Și într-o zi spune Domnul acestui păstor, am îngăduit copilul să te facă de rușine și să-ți aducă multă durere ca să poți înțelege familiile care au copii în lume. Și să poți înțelege durerea lor. Și îmi spunea el, altcumva m-am apropiat de oamenii care treceau pe unde trec și eu. Dacă până atunci le vorbeam diferit, acum le-am vorbit din vale, nu de pe munte. Că e ușor de pe Everest să dai sfaturi, știți? Nu știu care e durerea prin care treci în seara aceasta. Dar am vrut printr-un mesaj simplu să vă spun că există binecuvântări în durere. Nu cerșim durerea, nu ne-o dorim. Am luat un Advil cât mai repede, dacă se poate, din casco. Am luat un paracetamol cât mai repede. Numai că inima nu se vindecă cu paracetamol. Am intrat într-un apartament de la parterul unei familii, unui bloc, apartamentul unei familii, și când am intrat în prima cameră, am întâlnit o fată pe nume Naomi. 32 de ani avea atunci, în urmă cu 5-6 ani, dacă nu greșesc. Naomi de 32 de ani doarme pe burtă și stă pe burtă. S-a născut aici la spate cu o umflătură și o parte din măduva spinării e aici în umflătura asta. Și doctorul i-a spus la maică sa, trebuie să fii foarte atentă, pentru că Naomi, cât timp va trăi, n-are voie să se întoarcă niciodată pe spate. Dacă se întoarce pe spate, greutatea corpului apasă peste bășica aceea, se sparge și moare câteva minute. Imaginați-vă ce o însemna primii ani pentru astfel de mamă. Să știi că slujești pe Dumnezeu, să știi că ești pocăit. Și Dumnezeu îți dă o astfel de fată. Când am intrat acolo și am văzut-o pe Naomi, am îngenunchiat în fața ei, nu ca să mă închin, ci ca să vorbesc cu ea de la egal la egal. Pentru că ea era pe pat, pe burtă și noi eram în picioare. Și când am îngenunchiat lângă patul ei, am tăcut. Ce să vorbesc? Să-i spun că o înțeleg? Niciodată nu m-am gândit să-i mulțumesc lui Dumnezeu că pot să mă întorc la două noapte de pe o parte pe alta în pat. Niciodată. Am rămas speechless, cum spuneți voi. Și când mă uitam la Naomi și ascultam povestea ei și vedeam zâmbetul ei și bucuria ei, mă simțeam ultimul om. Și când mă uit atent, văd ceva wow. În spatele lui Naomi pe mobilă e poza ei de la botez. What? O fată care nu o să ricoardă niciodată, care nu s-a jucat cu colegii de la școală, care nu a alergat cum alergăm noi, face botezul, zic, Naomi, iartă-mă, tu ești acolo? Și-a zis, da, eu sunt acolo. Așa fericită. Și-a zis, ani de zile tatăl meu, care e dincolo în cameră cu AVC de 3 ani de zile la pat, când era sănătos, mă ducea, mă punea pe bancheta din spatele la mașină și mergeam la biserică. Și la biserică spuneau 3-4 scaune, frații slujitori, și mă puneau pe burtă. Și într-o zi după o predică mi-am dat seama că și eu am nevoie de pocăință. Acum iertați-mă, cam ce păcat e poate face o astfel de fază? Am ieșit din apartament în seara aceea și m-am dus după bloc și am plâns. Am văzut o mamă eroină care face naveta 24 din 24, nu știu când doarme, între tata și fiică. Și nu înjură și nu comentează și nu blastă. Și m-am întrebat de ce. Și-a zis, Dumnezeu, o să înțelegi mai târziu de ce. Și-a trecut 6 ani ca să înțeleg de ce Naomi s-a născut așa. Cel puțin varianta pe care eu am înțeles. Dar înainte ca să vă spun de ce, hai să vă spun finalul Naomi. În ianuarie 2026, un om al lui Dumnezeu a avut un mesaj profetic pentru familia lui Naomi. A spus așa către mama ea, lui Naomi, am văzut un lan de greu copt. Și Domnul a venit și a luat un spic plin și copt la el în hambar. Tot în acea perioadă Naomi a avut un vis. Se vedea împreună cu tatăl ei, care de câțiva ani suferă și el în urma unui AVC, îmbrăcată într-o lochie albă deosebită, și Domnul Iisus a luat-o de mână și a dus-o într-un loc frumos. Când s-a trezit din vis, a zis, mami, poate te întreb care dintre noi pleacă primul. Eu plec. În februarie 2026, Naomi a închis ochii pentru pământ și a deschis pentru cer. Am vrut foarte mult să ajung la mormântare și n-am reușit. Am vrut să ajung la privec și n-am reușit. Și am zis, Doamne, dă-mi un mesaj de mângâiere pentru mama asta. Și a zis, Doamne, fă un calcul cu echipa la câți oameni au ajuns mărturia lui Naomi, că pentru aia te-am trimis în casa ei. În urmă cu 5 ani am spus-o undeva într-o predică pe internet și acum am pus echipa să facă evaluarea. Peste 5 milioane de români ori auzit mărturia lui Naomi. Și a zis, Doamne, ce vrei să-mi spui cu asta, că nu înțeleg? Și a zis, Doamne, vreau să spun ceva. În primul rând să o încurajez pe mama aceea, că au fost mulți care au luat decizii noi ascultând mărturia unei fete bolnave botezate. Și doi, mi-a zis, Domnul, vine ziua judecății. Și printre fiicele pe care le-am hotărât să le iau ca mărturie în ziua judecății, e și Naomi. V-ați gândit la ziua aceea când Dumnezeu va ridica în picioare? Și va vorbi la 10 milioane de oameni din Londra care au fost sănătoși, care au avut tot ce le-a trebuit și nu l-au vrut pe Dumnezeu. Și o să zic că Naomi, tu aveai toate motivele să mă înjur, să mă blestem și să nu faci un legământ cu mine, că eu am îngăduit să te naști așa. Și în loc să faci asta, în durere, în necas, m-ai ales pe mine. Și ei nu mor. Pentru Naomi, durerea nu a fost un faliment, o șlefuire. N-a fost o pagubă, ci un câștig. În durerea ei, ea a alergat la cer care a luat durerile noastre asupra lui și păcatele noastre. Și astăzi, în caz că treci prin durere, vreau să te încurajez și să spun că o lua și durerea ta. Vreau să facem o rugăciune acum la final. Nu e o predică de evanghelizare asta. Nu o să fac chemare în seara asta, o să fac trimitere în seara asta. Dacă ai trecut printr-o durere și poți să-l înțelegi pe altul, du-te și încurajează-l pe altul. Dacă te se testează credința prin durere, spune: Doamne, I speak Jesus. O spus cântare. Poți să-mi iei ce vrei, dar de tine nu mă las. Poți să mă cobor până în adânc, nu mă interesează, eu mă țin de tine. Cum scria cineva, mă țin strâns nu de o funie, că s-ar putea rupe, nu de un om, că ar putea să plece, nu de un plan, că s-ar putea prăbuși, mă țin strâns de Dumnezeu. Nu știu care e durerea prin care treci, poate ai încercat păcatul și păcatul ți-a dat durere, că asta de păcat. Dar de fapt durerea aia, Dumnezeu vrea să te trimită acasă, să te cheme la El. Poate te pregătește Dumnezeu pentru slujire, nu stări peste trepte, că o să faci întindere. Stai acolo liniștit. Să fii un David, nu un Saul. Nu știu care e durerea, dar vreau să ne ridicăm în picioare. Și vreau în rugăciunea asta să-i mulțumim Domnului pentru durerile vieții, pentru binecuvântările pe care le-am învățat în seara aceasta, că se ascund în ele. Să luăm decizii noi. Și rugăciunea asta să spunem: Doamne, te laud, te preamăresc, te slăvesc și îți mulțumesc pentru tot ce ai îngăduit, pentru că Romani 8:28 spune: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe cine? Pe Domnul. Și eu am decis să nu mai concentrez la lucruri, m-am decis să mă concentrez să-L iubesc pe El și El se concentrează la lucruri. Amin? Amin. Ne rugăm cu toți.
2: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Boariu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țip, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 20 mai.
1: În 1799 s-a născut scriitorul Honoré de Balzac, unul dintre cei mai prolifici prozatori. Sub titlul generic Comedia umană, în aproape 100 de romane și novele, a descris cu o inegalabilă forță creatoare tabloul societății franceze sub restaurație, creând caractere și situații general valabile. Formula românească impusă de Balzac, caracterizată prin îmbinarea dintre observația realistă, analiza psihologică și descrierea minuțioasă, a reprezentat un moment de cotitură în evoluția romanului.
0: În 1841 s-a născut Edward Caudela, pedagog și compozitor.
1: În 1860 s-a născut Eduard Bachner, chimist german, laureat al Premiului Nobel pentru chimie pe anul 1907, pentru lucrările sale privind fermentația.
0: În anul 1916, tot într-o zi de 20 mai, s-a născut juristul și omul politic Corneliu Coposu, membru al Partidului Național Țărănesc.
1: În anul 1969 a murit Victor Daimaca, astronom român, care a descoperit în data de 3 septembrie 1943, doar cu ajutorul unui binoclu ce mărea de 15 ori, o cometă omologată de Uniunea Astronomică Internațională, pe care a numit-o Cometa Daimaca.
0: Iar în anul 1988 a murit Ana Aslan, medic specialist în gerontologie. A evidențiat importanța novocainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară largă în clinica de geriatrie de la Otopeni, sub numele de Gerovital.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: În alba neprihană a dragostei dintâi, comoarea mea întreagă, Iisuse, Tu rămâi. De mult mi-am dat viața pe veci să fie a Ta.

găsesc, Iisuse, cu ce cuvânt să-ți spun. Iubirea tot mai mare ce-n suflet ți-o adun. Cum aș fi aflat eu oare că-n lume s-ar afla iubirea adevărată de n-ar fi fost a ta? Cum aș fi aflat că poate pe acest pământ stricat să fie o fericire și un har așa bogat? Și slăvile atâtor cerești înviorări ce mi-au născut izvorul duioaselor cântări. Și pacea cea adâncă și limpede de azi, și pacea cea adâncă și limpede de azi, ca iezerul de munte în crucile de amiez. Și harul fără margini și atâtea mângâieri ce-mi vindecă durerea trecutelor zdrobiri. De nu te aflam pe tine, al dorului meu dor, al păcii, al puterii și al dragostei izvor. După suspinul atâtor amare amăgiri, înmormântate în groapa atâtor amintiri, și după atâtea triste și adânci amărăciuni, când tot ce avui în suflet o spuză și tăciuni, când mă întorceam cu toate nădejdile mormânt, cu inima zdrobită și sufletul înfrânt, când am văzut că toate a lumii juruinți trăiesc atât cât roa sub razele fierbinți, și înșelat de atâtea iubiri care au pierit, m-ai ridicat din groapa în care am fost zdrobit și m-ai făcut să aflu izvorul tău ascuns. Ah, nu știu ce a fost, Doamne, dar știu, mi-a fost de ajuns. Și am uitat trecutul cu rănile de jar și muta zvârcolire a plânsului amar. Și în locul întunecimii, când tu ai coborât, mi-ai dat atâta soare

0: Iisuse, Tu rămâi. Amin.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio România.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Meditația zilei.
1: Ai nevoie de discernământ. Să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 1 Ioan 4:1. Cu atâtea doctrine ciudate care ne înconjoară, Ioan ne avertizează: să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Acest lucru cere discernământ. Când Dumnezeu i-a spus lui Solomon că îi va da orice va cere, Solomon a cerut o inimă pricepută să deosebească binele de rău. Iată cât este de important discernământul. Chuck Swindoll spune că discernământul se comportă ca un arbitru, îi fluieră pe cei care greșesc, nu crede simulările, nu cochetează cu falsurile, nu dansează cu înșelătorii și nu le urează noapte bună. Un creștin fără discernământ este ca un avion plin cu marfă care încearcă să aterizeze pe o ceață deasă fără instrumente de radio. Mult zgomot, multă putere, intenții bune, până când? Cam asta spune totul. Discernământul este un semn al maturității spirituale. Pavel spune că singurul mod de a putea ține piept împotriva uneltirilor diavolului este având mijlocul încins cu adevărul. Deci, unde îl poți găsi? 1. Pe genunchi. Ascultă! Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, ea îi va fi dată. Imaginează-ți cum ar fi să ai darul lui Dumnezeu înainte de a lua deciziile importante din viață. Ei bine, îl poți avea. 2. În scripturi. Crezi că le știi pe toate? Mai gândește-te odată. David spune: poruncile tale mă fac mai înțelept, am mai multă pricepere ca să păzesc cuvântul tău. 3. Stând în preajma oamenilor cu discernământ. Ține minte, cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. De vreme ce devii asemeni celor cu care te însoțești, alegeți prietenii cu grijă.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Ascultă Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei a Păscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

oameni din biserica noastră sunt de părere că nu ar trebui să ne asociem cu membrii altor confesiuni. Nouă nu ni se pare corect, dar suntem credincioși mai noi și vrem să respectăm părerile celor care au fost în biserică înaintea noastră. Unii propovăduiesc un mesaj care nu are nimic în comun cu creștinismul, uneori mai subtil, alteori mai evident. De acele grupuri trebuie să te apropii cu precauție, pentru că ei folosesc o teologie răstălmăcită și o logică sucită pentru a-i deruta pe cei care se convertesc. În interiorul creștinismului există subcategorii sau confesiuni care exprimă adevărul biblic în moduri diferite. Unii poartă costum, alții poartă guler și alții poartă cămăși de golf. Ei diferă în felul în care iau cina Domnului. O dată pe săptămână, o dată pe lună, din când în când, cu vin sau must. Oricare ar fi metodele sau practicile din diferite biserici, Dumnezeu are o singură turmă. Turma are un singur păstor. Și chiar dacă uneori avem impresia că sunt mai mulți, ne înșelăm. Există numai unul. Nicăieri în Biblie nu ni se spune să creăm unitate. Nu ni se spune doar să păstrăm unitatea care există deja. Pavel ne îndeamnă să păstrăm unirea Duhului. Slujba noastră nu este de a inventa unitatea, ci de a o recunoaște. Eu am crescut cu două surori și un frate. Proveneam din aceeași familie. Aveam același tată și aceeași mamă. Sunt sigur că au existat momente în care ei nu doreau să mă numească fratele lor, dar nu aveau de ales. Nici noi nu avem de ales în biserică. Când aud că cineva îl numește pe Dumnezeu Tată și pe Iisus Mântuitor, știu că am întâlnit un frate sau o soră, indiferent care este numele confesiunii din care face parte biserica lui. În plus, numele confesiunii despre care vorbim noi nu există în cer. În cartea vieții nu este scris lângă numele tău numele confesiunii din care faci parte. De ce? Pentru că nu confesiunea te mântuiește. Și mă întreb eu, dacă în cer nu există confesiuni, atunci de ce le avem noi pe pământ? Ce s-ar întâmpla dacă, știu că este un gând nebunesc, dar ce s-ar întâmpla dacă toate bisericile s-ar pune de acord la un moment dat să-și schimbe toate numele în biserică pur și simplu? Dacă nu s-ar mai face nicio referire la culte și am fi cu toții doar creștini? Și când oamenii ar alege la ce biserică să meargă, ei nu ar face-o pe baza numelui pe care îl văd afară, ci ar face alegerea în funcție de inimile oamenilor dinăuntru. Și când ai întreba pe cineva ce biserică frecventează, răspunsul lui ar conține doar o adresă, nu o etichetă. Și atunci, noi, creștinii, nu am mai fi cunoscuți pentru ceea ce ne deosebește, ci, din contră, am fi cunoscuți pentru ceea ce ne unește, Tatăl nostru comun.

cum vă simțiți. Și eu mă gândesc să stau acasă duminica. Și eu sunt unul dintre pastori. Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă, înainte de a pleca la serviciu, stomacul meu s-ar hotărâ să rămână acasă, să mănânce niște pâine. Sau dacă splina ar avea nevoie de puțin timp în care să stea singură, să se mai recreeze. Sau dacă piciorul meu stâng ar pleca de unul singur. Ar fi un dezastru. Practic aș muri. Sau n-aș mai fi în stare de nimic. V-ați întrebat vreodată de ce Pavel numește biserica trupului Hristos? Noi suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Efeseni 5:30. El, Hristos, este capul trupului, al bisericii, scrie în Coloseni 1:18. Eu nu sunt trupul lui, tu nu ești trupul lui. Noi împreună suntem trupul lui. Dar trupurile sunt atât de fragile, o pradă ușoară pentru boli și accidente. Și trupul bisericii este fragil, o pradă ușoară pentru invidie și descurajare. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. 1 Corinteni 12:15-18. Fiecare parte din trup este necesară pentru că fiecare are o funcție. Nici o parte nu reprezintă întregul, dar fiecare parte este o parte a întregului. Lumea noastră are o nevoie disperată de oameni care stau alături unii de alții și se iubesc unii pe alții. Acest grup de oameni este biserica. Există și un moment în care trebuie să pleci din biserică? Da, în eventualitatea unei conduceri imorale sau necinstite. Dacă pastorii se folosesc sau abuzează de turmă, pleacă. Altfel, este nevoie de creier pentru a găsi soluții rezonabile, este nevoie de ochi pentru a vedea problemele, este nevoie de stomac pentru a digera situația, este nevoie de splină pentru a combate bacteriile, este nevoie de mâini pentru a mângâia, este nevoie de picioare pentru a merge la lucru. Nu plecați din trup acum, căci acesta va muri.

Soția mea și cu mine nu avem prieteni la biserică și nu suntem implicați în nicio activitate. Ne-am gândit că ar fi mai bine să rămânem acasă duminica. Ar fi greșit?

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele

0: mi-este atât de greu să vorbesc cu părinții mei. Nu mă ascultă când vorbesc. Cum să comunic cu ei?
1: Comunicarea ne dă multă bătaie de cap. E uneori mai ușor să nu spui nimic decât să discuți despre problemele tale. Dar fii atent să nu te justifici pentru lipsa de comunicare cu scuze de genul "Oricum nu mă ascultă, se termină cu ceartă," ori "Doar o să mă fac de râs." Nu face gesturi care să taie orice punte de comunicare. Când ți se pare că părinții nu te înțeleg, ești tentat să recurgi ușor la asemenea gesturi care devin, în final, obiceiuri. Iată unele dintre ele. Refuzi să vorbești cu părinții tăi, de obicei ca să te răzbuni pe ceva. Ultimul cuvânt. Poți avea ultimul cuvânt fie când te înfurii, fie când te controlezi și ești politicos. Trebuie neapărat să ai tu ultimul cuvânt. Te împaci pur și simplu cu situația. Spui, de fapt, ceea ce vor ei să audă, apoi mergi pe furiș și faci tot cum vrei tu. Mai de treabă, mai drăguți, îi lauzi în fața părinților tăi, pe părinții prietenilor pe care îi ai. Te retragi, te simți atât de frustrat încât părăsești încăperea sau pleci de acasă și eviți alte discuții. Reproșuri cât încape, tot timpul le reproșezi. Niciodată tu nu... sau tu întotdeauna... Îi bați la cap până nu mai pot. Crezi că dacă te ții de capul lor, o să fie așa cum vrei tu. Un ultim sfat. Nu te mai simți frustrat și lasă de la tine. Lasă-ți întotdeauna o portiță de comunicare. Chiar dacă ți se pare că nu faci niciun progres, încearcă în continuare și o să ai parte de o relație mai bună.
0: De ce este presiunea celor din jur atât de puternică?
2: Tocmai ai venit de la școală și nu-ți mai poți reține lacrimile. De nenumărate ori l-ai auzit pe prietenul tău comentând: "Ai purtat aceeași pereche de blugi săptămâna trecută. Nu ai altceva cu ce să te îmbraci?" Și pe deasupra, blugii aceștia nu mai sunt la modă de o jumătate de an. Te simți atât de jignit încât îți vine să plângi. Îți spui că, indiferent cum, fie că o să te milogești sau că o să împrumuți, dar trebuie negreșit să-ți faci rost de o nouă pereche de blugi, cât de curând aceasta. Presiunea celor din jur este atât de puternică, fiindcă fiecare persoană de pe pământ are o nevoie de Dumnezeu lăsată de a fi iubită și acceptată. Dumnezeu vrea ca această nevoie să fie împlinită în relația de iubire cu El însuși. El vrea ca tu să trăiești în certitudinea marii Lui iubiri și a faptului că te acceptă ca fiul Lui ales, așa cum ești. Dacă nu, vei căuta acceptarea aceasta la prietenii tăi. Cu cât te simți mai nesigur, cu atât mai mare este nevoia de acceptare și cu atât mai mult preț vei pune pe părerea prietenilor tăi. Pentru unii, părerea acestora devine forță călăuzitoare în viață, dar Dumnezeu nu vrea acest lucru. De fapt, cea mai importantă părere este a Lui. Și părerea lui Dumnezeu o găsim scrisă în Biblie, părerea cu privire la tine, și o găsim în Isaia 43 cu versetul 4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu uita, părerea lui Dumnezeu este cea care contează cu adevărat.

0: Cunosc o mulțime de persoane, dar nu mă simt ca și cum aș avea o mulțime de prieteni. Ce este un prieten de fapt?
1: Unii ar descrie un prieten drept cineva cunoscut. Alții ar spune că doar cei cu care își împărtășesc cele mai ascunse gânduri și sentimentele cele mai intime le sunt prieteni. O mare diferență, așa-i? Și asta din cauza că nu ne dăm seama că există diferite niveluri de prietenie. La primul nivel sunt prietenii obișnuiți. Acest gen o include pe fata care își are la școală dulăpiorul lângă al tău, pe mulți dintre colegii tăi de clasă și probabil și pe unii profesori. Majoritatea celor cu care vii în contact, ori cu care povestești, ar putea fi considerați prieteni obișnuiți. La cel de-al doilea nivel sunt prietenii apropiați. Printre aceștia se numără persoanele împreună cu care iei prânzul, lângă care preferi să te așezi la orele de clasă și cu care ieși în weekend. La cel de-al treilea și mai profund nivel de prietenie se află prietenii devotați. În timp ce ai o mulțime de prieteni obișnuiți și doar câțiva prieteni apropiați, în general ai puțini prieteni devotați. Ei sunt prietenii cărora le dezvălui ce e în adâncul sufletului tău. Ei sunt aceia în care te încrezi și față de care te simți în siguranță să le împărtășești secretele, suferințele și bucuriile. Prin urmare, poți cunoaște o mulțime de oameni sau poți avea mulți prieteni obișnuiți, dar te poți simți singur din lipsă de prieteni devotați. La al treilea nivel și cel mai profund este cel la care nevoile tale de iubire și de acceptare sunt împlinite. Doar prietenii devotați îți alungă într-adevăr singurătatea.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Aveam o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Noi niciodată nu pierdem, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 57. Cu mâinile în buzunarul de la spate, mi-am dat seama că banii mei și bonul pentru ce cheltuisem din banii companiei dispăruseră. Prietena mea a sugerat să căutăm în zona în care fuseseră. Pornind în căutare, cineva ne-a spus că nu să-i găsim. Prin credință îi vom găsi, a răspuns prietena mea. Dar când ne-am întâlnit câteva minute mai târziu, a dat din cap, căutase peste tot și nu-i găsise. I-a mulțumit pentru ajutor, ne-a mai plimbat puțin și apoi mi-a zis că are o veste rea pentru mine. În momentul acela, amândouă ne aflam la o întâlnire în care se discuta despre cancer, așa că m-am gândit la ce era mai rău. Ai vreun nodul la sân? Am întrebat-o. Și fiindcă a dat desăbropător din cap, am continuat. Atunci s-a întâmplat ceva la lucru. În relație, a răspuns ea, după care mi-a povestit că se despărțise de prietenul ei. Tu ești singura care i-am spus. Am simțit îndemnul să-i spun în timp ce căutam bonul. Mi-am zis că dacă lui Dumnezeu îi pasă de banii tăi pierduți și de bonul în valoare de $111, atunci el va rezolva și misterul relației mele. De obicei, Dumnezeu le vorbește prietenilor săi prin semne, așa că am fost puțin debusolată. Mă gândeam în sinea mea. Banii pierduți erau un semn că relația ei se sfârșise. I-am spus că mă voi ruga pentru ea și apoi ne-am luat rămas bun. Două zile mai târziu, în timp ce eram la momentele de devoțiune personală, mi-am amintit că, de fapt, eu fusese îmbrăcată cu altă pereche de blugi când luasem banii și bonul. I-am căutat repede și acolo am găsit și banii și bonul. Am făcut o poză și am trimis-o prietenei mele. Am crezut că pierdusem banii și bonul, dar fuseseră acolo tot timpul. Însă faptul că ea m-a ajutat să caut i-a oferit ocazia să-mi împărtășească durerea ei și mi-a dat mie ocazia să mă rog pentru ea. I-am trimis un mesaj. Uneori avem impresia că pierdem, dar de fapt nu pierdem niciodată dacă îi încredințăm lui Dumnezeu problemele noastre și avem încredere că El le va rezolva. Mă rog să ai și tu vești bune astăzi și să primești binecuvântările pe care Domnul le are pentru tine. Încrede-te în El ca El să se ocupe de tot, așa cum a făcut întotdeauna în viața și în relația noastră. O săptămână mai târziu, prietena mea mi-a spus că avusese cu prietenul ei o discuție lungă, cu lacrimi și cu rugăciune, și au hotărât să lase pe Dumnezeu să preia din nou controlul relației lor. Sunt foarte bucuroasă că nu pierdem niciodată cu Dumnezeu. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Un sincer la mulți ani pentru toți ascultătorii noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Domnul Iisus să fie cu dumneavoastră mereu, în El să vă încredeți, căci El este stânca mântuirii. El a avut milă de noi oamenii și prin moartea sa, noi viață am aflat. Cadou pentru dumneavoastră din partea Radio Armonia, melodia Cu tine, Iisuse, cântată de Adriana Stoica. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

0: Har frumos. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Psalmul 27:4. A plecat la marginea lumii, Iisus mă întreabă cu blândețe ceea ce l-a întrebat și pe bărbatul născut orb. Ce vrei să-ți fac? Iisuse, mă lupt și mă frământ, dar cred că știu măcar în parte ce vreau. Dacă nu aș fi fugit niciodată, dacă nu aș fi căzut niciodată aici, nu știu dacă aș fi știut cu atâta izbitoare claritate. Poate că nu știu tot ce înseamnă acest lucru, dar iată ce vreau. Șoptesc alături de cerșetorul orb. Doamne, vreau să-mi recapăt vederea. Această împărăție încărcată de glorie, această perlă de mare preț, acest ogor pentru care aș vinde totul ca să-l am, aceasta este perla care mă giftuiește cu o fericire pulsatilă, tăiș crestat, abis căscat larg pentru mai mult din gloria Lui. Frumusețea, Dumnezeu însuși, este glasul care cheamă fără încetare și astfel vedem, astfel ajungem. Ne îndoim de filozofii, ne îndoim de profeții, ne îndoim de farisei, mai cu seamă de cei care ne privesc din oglindă. Dar cine se poate îndoi de asta, de frumusețea însăși? Frumusețea nu are nevoie de vreo justificare, de vreo explicație. Ea este pur și simplu și transcende. Vedem frumusețe și știm în măduva oaselor, chiar dacă nu avem cuvinte pentru ea, cineva este în dărătul ei. Frumusețea însăși întregește. Iată după ce flămânzesc mai mult din gloria dumnezeiască. Singurul loc în care trebuie să venim înainte de moarte este locul în care îl vedem pe Dumnezeu. Ce sentiment mă încearcă în timp ce șed aici, străbătându-mă fără contenire, fierbinte, arzător? Trebuie să-L caut pe Dumnezeul frumuseței, căci nu sunt oare circuitele mele lăuntrice prestabilite să caute ceea ce este vrednic de închinare? Pentru că dacă nu-L văd pe Dumnezeu, mă voi pleca până la pământ înaintea altcuiva. Cum de-am putut uita cât de tare vreau acest lucru? Să mă plec și să mă închin corect. Am ochi să văd că este gloria Lui și nu lucrul în sine? Sunt aplecată precum grâul, înălțată precum firele de iarbă, împământenită și înrădăcinată în clipa de acum, și din El și prin El și pentru El sunt toate lucrurile și toate sunt ale Lui și orice lucru care are suflare laudă pe El. Șoptesc aceste cuvinte din nou și din nou, aducându-mi aminte. Eucharisteu, Eucharisteu, Eucharisteu. Când puritatea lui Iisus sălășuiește în inima cuiva, transparența Lui îndepărtează prin ardere caractele sufletului. Singura cale de a-L vedea pe Dumnezeu manifestat în lumea din jur este cu ochii lui Iisus din noi. Dumnezeu din interior este Cel ce îl vede pe Dumnezeu din afară. Dumnezeu este deopotrivă obiectul vederii mele și subiectul care săvârșește actul oricărei vederi reale, lentilele cuvântului pe care le poartă ochiul lăuntric. Ca să șed în sala de operație a lui Dumnezeu și să văd cum gloria Lui despică întunericul, ca să-mi deschid ochii inimii pentru a vedea izvorul harului Său, mii de daruri, trebuie să-mi despic inima ca să primesc în ea mai mult și mai mult din Iisus. Cine altul poate deschide ploapele decât Iisus? Hristos însuși rupe vălul către Sfânta Sfintelor, îmi face parte de singura vedere pe care o am. Am fost pierdută și acum sunt găsită și cânt încetişor, înainte ca cârdurile de păsări să zboară spre miază zi. Fii Tu vederea mea, o, Domnul inimii mele! Apele grele ale gloriei curg neîntrerupt din El și Dumnezeu se revarsă. Întinderi de stele se răsucesc prin spațiul negru, cascadele se preling peste pietre, precum coamele de cai sălbatici, iar o ciupercă singuratică își ițește capul în umbrele unei păduri tăcute și Dumnezeu le vede pe toate. Aceasta este experiența lui fără sfârșit, pentru că așa este el, frumusețe care se revarsă. Dumnezeu este cel mai fericit dintre toți. Bucuria este viața lui Dumnezeu. Nu tânjesc oare să fie și a mea? Iisuse, am fost pierdută, dar acum sunt regăsită și știu ce vreau. Să văd în profunzime, să mulțumesc în profunzime, să simt adânc bucuria. Felul în care văd ochii mei, perspectiva, este cheia de care dispun pentru a intra pe porțile lui. Pot să fac asta doar cu aducerea de mulțumiri. Trăirea în prezența lui este plinătatea bucuriei, iar vederea ne arată intrarea. Dorințele noastre nesfârșite își găsesc împlinirea într-un Dumnezeu nesfârșit. Tânjesc să cunosc frumusețea, să o respir în plămânii mei, să o simt grea pe piele, să ciocănesc la ușa universului, să bat la pieptul lui Dumnezeu împreună cu psalmistul. Credința este privirea sufletului și vreau să văd înăuntru, ca să pot intra înăuntru. Oare nu asta a cunoscut și C.S. Lewis? Ce altceva mai mult ați putea întreba, mai vrem? Ah, dar vrem mult mai mult, ceva ce cărțile de estetică iau prea puțin în considerare, dar poeții știu totul despre asta. Nu vrem doar să vedem frumusețea, deși Dumnezeu știe, până și asta este destulă fericire. Vrem altceva ce cu greu poate fi pus în cuvinte, să fim uniți cu frumusețea pe care o vedem, să trecem în ea, să o primim în noi înșine, să ne scăldăm în ea, să devenim parte din ea. Nu este oare dorul după frumusețea însăși locul cel mai fericit dintre toate? Doamne, în Hristos mă numești prea iubită, iar din dragoste eu te numesc cel frumos. Astăzi întoarcem ochii de la poveri către căutarea frumuseții. Fă-mă să zăresc lucrurile mărunte și să-mi adâncesc privirea asupra gloriei tale, pentru că ar putea oare exista mai multă bucurie decât în a te adora mai mult?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația Amin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ.

Ora 19:30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Fiecare zi trebuie primită cu mulțumire pentru că este cadoul lui Dumnezeu pentru noi. În timp ce își revenea după cea de-a doua operație pe cord deschis la spitalul de copii din Western Ontario, o fetiță de 6 ani, pe nume Kelly, a fost mutată de la unitate de terapie intensivă la etajul pentru copii. Deoarece o secție de pe etaj a fost închisă, Kelly a fost mutată în aripa rezervată bolnavilor de cancer. În camera de alături, un băiat de 6 ani, pe nume Adam, se lupta cu leucemia. Adam stătea în spital o anumită perioadă în fiecare lună, în timp ce făcea chimioterapie. În fiecare zi, venea în vizită în camera lui Kelly, împingând suportul care ținea punga cu ser pentru perfuzie. În ciuda stării de rău provocate de acest tratament, Adam era mereu zâmbitor și voios. O distra ore în șir cu poveștile lui. Avea un fel de a găsi partea pozitivă și umorul din fiecare situație, oricât de dificil ar fi fost ea. Într-o zi, mama fetei care avea grijă de ea se simțea obosită și neliniștită în legătură cu ieșirea acesteia din spital. Vremea urâtă, mohorâtă chiar, înrăutățea și mai mult starea de spirit. În timp ce stătea la fereastră, uitându-se la cerul plin de nori, Adam intră pentru vizita lui zilnică. I-a spus ceva despre cât de apăsătoare era ziua aceea. Cu zâmbetul lui întotdeauna prezent, Adam s-a întors spre mama fetiței și răspunse voios: "Fiecare zi este frumoasă pentru mine, pentru că Dumnezeu mi-a dăruit-o." Mama fetiței a declarat că de atunci nu a mai avut nicio zi mohorâtă. Chiar și cele mai întunecate zile îi produc un sentiment de bucurie când își amintește cu recunoștință cuvintele înțelepte ale unui foarte curajos băiat de 6 ani, pe nume

Mike Butel povestește: pe când eram în clasa 7-a, un bătăuș din clasa 8-a m-a lovit în stomac. Nu numai că m-a durut și mi-a trezit furia, dar jena și umilința au fost aproape de nesuportat. Doream cu disperare să egalez scorul. Am plănuit să-l întâlnesc a doua zi la stelajul pentru biciclete și să-i o plătesc. Pentru nu știu ce motiv, i-am spus planul bunicii mele: Nana, mare greșeală. Ea mi-a ținut una din predicile ei lungi în ziua aceea. Prelegerea a fost total plictisitoare, dar printre alte lucruri, îmi amintesc vag că bunica mi-a spus că nu trebuie să-mi fac griji pentru bătăușul acela. Ea a zis: faptele bune nasc rezultate bune, iar faptele rele nasc rezultate rele. I-am spus, într-un mod politicos desigur, că eu credeam că ea nu mai avea loc de atâtea fapte bune. I-am mai spus că tot timpul am făcut lucruri bune și tot ce am primit în schimb au fost insulte. Dar bunica o ținea pe-a ei. Ea zisese: orice faptă bună ți se va întoarce într-o zi și orice faptă rea ți se va întoarce de asemenea, cândva. Mi-au trebuit 30 de ani ca să înțeleg înțelepciunea cuvintelor ei. Nana trăia într-un azil pentru bătrâni din Laguna, California. În fiecare marți, treceam pe la ea și o luam la masă în oraș. O găseam îmbrăcată întotdeauna îngrijit și stând într-un scaun, chiar lângă ușa din față. Îmi amintesc foarte viu ultima noastră cină împreună, înainte de a se interna în spital pentru convalescență. Am condus către un mic restaurant de familie din apropiere. Am comandat friptură înăbușită pentru Nana și hamburger pentru mine. Mâncarea sosi și, apucându-mă de treabă în farfurie, am observat că Nana nu mânca. Se uita la mâncarea din farfurie. Dând la o parte farfuria mea, am tras-o pe ei în fața mea și i-am tăiat carnea în bucățele mici. Apoi, i-am pus din nou farfuria în față. Cum punea carnea în gură șovăitor și cu mare dificultate, mi-a răsărit în minte o amintire care mi-a adus lacrimi în ochi. Cu 40 de ani mai înainte, pe când eram un băiețel stând la masă, Nana îmi lua întotdeauna farfuria cu carne și mi-o tăia în bucățele mici ca să o pot mânca. Au fost necesari 30 de ani, dar fapta bună a fost răsplătită. Nana avea dreptate. Culegem exact ce semănăm. Fiecare faptă bună ți se va întoarce într-o zi. Ce s-a întâmplat cu bătăușul din clasa 8-a? A dat peste bătăușul din clasa 9-a. Ce semeni, aceia culegi.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 20 mai.
1: În 1799 s-a născut scriitorul Honoré de Balzac, unul dintre cei mai prolifici prozatori. Sub titlul generic Comedia umană, în aproape 100 de romane și novele, a descris cu o inegalabilă forță creatoare tabloul societății franceze sub restaurație, creând caractere și situații general valabile. Formula românească impusă de Balzac, caracterizată prin îmbinarea dintre observația realistă, analiza psihologică și descrierea minuțioasă, a reprezentat un moment de cotitură în evoluția romanului.
0: În 1841 s-a născut Edward Caudela, pedagog și compozitor.
1: În 1860 s-a născut Eduard Bachner, chimist german, laureat al Premiului Nobel pentru chimie pe anul 1907, pentru lucrările sale privind fermentația.
0: În anul 1916, tot într-o zi de 20 mai, s-a născut juristul și omul politic Corneliu Coposu, membru al Partidului Național Țărănesc.
1: În anul 1969 a murit Victor Daimaca, astronom român, care a descoperit în data de 3 septembrie 1943, doar cu ajutorul unui binoclu ce mărea de 15 ori, o cometă omologată de Uniunea Astronomică Internațională, pe care a numit-o Cometa Daimaca.
0: Iar în anul 1988 a murit Ana Aslan, medic specialist în gerontologie. A evidențiat importanța novocainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară largă în clinica de geriatrie de la Otopeni, sub numele de Gerovital.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia.

Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă comport foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Avram Hădărău. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Dacă ai încercat de atâția ani în dreptul unei probleme și n-ai primit eliberare de plină din partea Dumnezeu, vreau să spun ceva. Încearcă ce a spus Domnul Iisus. Eliberare de plină nu se poate face decât în urma postului și a rugăciunii. Dacă Fiul vă face sloboți, veți fi cu adevărat liberi. Și cred, frații mei, că vor fi multe suflete care vor experimenta victorii spirituale în urma postului și a rugăciunii. Luca, capitolul 1, versetul 37. Mulțumesc fraților de la media că deja l-au afișat. Vreți să-l spunem cu toții? Ne putem uita pe videoproiector și aș vrea să-l rostim cu toată biserica. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Încă un verset, două, de fapt, Efeseni, capitolul 3, versetul 20 și 21. Dumneavoastră citiți de acolo, eu citesc din Biblie. Nu pot să dau pe faza lungă să văd până acolo. Haideți să citim împreună. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam în vecii vecilor. Amin. Și încă un verset. Nu obișnuiesc să citesc din trei locații diferite, dar cred că specific Dumnezeu vrea să ne vorbească în această seară. Ieremia, capitolul 33, versetul 3. Ăsta îl văd și eu, putem să-l rostim împreună. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Amin. Haideți să ne așezăm. Dragii mei, voi vorbi în această seară despre o decizie radicală pentru a avea parte de un an supranatural, și anume disciplina postului. Titlul mesajului meu din această seară este O decizie radicală pentru un an supranatural. Cum sună? Sună radical. Ce ziceți? E radical să postim și să nu mai folosim media, Facebook-ul, Instagram-ul pentru o zi, două, trei, să nu mai citim știri pentru o zi, două, trei, o săptămână. E radical să nu mai vorbim la telefon o zi. E imposibil de radical, așa-i? E radical să nu folosim internetul, să postim de la internet câteva zile. Așa-i că e foarte radical. Nu știu cum am putea trăi fără lucrurile acestea. Noi suntem acum și am intrat în gândirea împărăției, în viziunea care Domnul ne-a pus înainte pentru anul acesta și anul următor. Și știți ce a făcut primul lucru regele nostru înainte de a predica Evanghelia împărăției și a manifesta împărăția lui Dumnezeu? Știți ce a făcut? O scrie undeva. A postit 40 de zile și 40 de nopți. Regele nostru, cel pe care îl urmăm, cel care ne-a spus căutați mai întâi împărăția, a început lucrarea, manifestarea împărăției cu 40 de zile de post. Dragii mei, dorința mea în această seară e ca mesajul acesta să nu fie încă unul informativ, încă un mesaj de studiu despre post. E plin internetul despre mesaje despre post. Și dorința mea în această seară e ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne facă o invitație spre o călătorie supranaturală în care să experimentăm victorii spirituale și să urcăm cu ajutorul Duhului Sfânt din treaptă în treaptă. Asta e dorința mea. Ce este postul? Foarte pe scurt vreau să vă spun, dragii mei, postul e sacrificiu. E o chemare la sacrificiu. O decizie la sacrificiu nu e fun, nu e comod lucrul acesta. Nu se promovează ca și mesajele cum să devii un om de succes. Deși nu știu oameni mari al Dumnezeu care au devenit oameni de succes fără să fi practicat postul. Postul este renunțare la ce e natural, firește,
pentru a coborî supranaturalul în lumea aceasta printr-un scop spiritual. Spun încă o dată, postul e renunțare la ce e natural, firește, pentru a coborî supranaturalul aici în lumea noastră printr-un scop spiritual. Postul și rugăciunea, dragii mei, pentru că acestea două merg mână-mână, sunt poarta prin care Dumnezeu unește cerul cu pământul pentru a-și manifesta împărăția printre oameni. Adică postul mă pregătește pe mine să primesc răspunsul din partea lui Dumnezeu prin rugăciune. Dragii mei, aș vrea să vă spun ceva. Dumnezeu poate să facă într-un moment al vieții mai mult decât am putea face noi toată viața. Mai spun încă o dată. Dumnezeu poate să facă într-un moment al vieții noastre mai mult decât am putea noi să realizăm toată viața. Gândiți-vă la Moise. Și citeam ieri în devoțional Exod capitolul 3, amintea fratele Nicu ceva dimineață. Moise păștea turma socrului lui, făcea același lucru în fiecare zi, dar odată, o singură dată, într-un singur moment al vieții, a spus, mă duc dincolo de pustiu, și l-a întâlnit pe Dumnezeu. Și istoria vieții lui s-a scris altfel de atunci înainte. De aceea, repet ce am spus, decizia care o poți lua în această seară și o poți pune în aplicare începând de mâine, prin post și rugăciune, îi dai voie lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să scrie istoria vieții tale într-un fel, într-un alt fel. Poți să-ți cumperi haine noi, poți să-ți cumperi casă nouă, mașină nouă, job nou, totul să fie nou. Dacă același om vechi, cu aceleași obiceiuri, cu aceleași vechi păcate, cu aceleași vechi mentalități, cu aceleași vechi întărituri, vreau să vă spun, dragii mei, că nimic nu poate schimba, nu poate înnoi, nu poate transforma, nu te poate pune pe drumul acesta ca o decizie care o poți lua în această seară. Și vreau să vă spun că nu lucrurile din prejur, din jurul nostru, ne poate face noi, ci cel ce face lucrurile noi este Iisus Hristos, Regele nostru. Vrei o familie nouă? Vrei o minte noită? Vrei oportunități noi? Dragul meu, oriunde te afla în călătoria aceasta, vreau să-ți spun că Dumnezeu te invită să postești și să-ți depășești limitările firești, pofta stomacului, și să trăiești adevărata viață la care Dumnezeu te-a chemat și te-a așezat prin prietenia lui Iisus Hristos. Te cheamă Tata în această seară, în prima duminică anului 2020, și îți face o invitație specială să începi să trăiești cu adevărat viața din Dumnezeu, viața din belșug, printr-o simplă decizie care poți să o iei în această seară. Scoate afară tot ce ține, tot ce te blochează să trăiești viața nouă, visele pe care le-ai îngropat în tine, prin supărare, prin amărăciune, prin neiertare, prin frustrare, prin mânie, și lasă-l pe Duhul lui Dumnezeu să conducă viața ta înspre etapa a supranaturalului. Eu îmi doresc aceasta. Și Dumnezeu își dorește aceasta și eu cred că Dumnezeu poate să lui Dumnezeu să conducă viața ta înspre etapa a supranaturalului. Eu îmi doresc aceasta. Și Dumnezeu își dorește aceasta și eu cred că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta cu noi.

și rugăciune. Dumnezeu te cheamă să pășești înainte să se deschidă Iordanul vieții tale. Știți ce a spus Dumnezeu lui Iosua? Preoții să pășească și când talpa piciorului va călca în Iordan, atunci se va despica Iordanul. E partea noastră care trebuie să o facem. Dumnezeu te cheamă, dragul meu, să ridici mâna. Că asta i-a spus lui Moise. Moise, e adevărat că în spate vin egiptenii. Dar Moise, ascultă-mă, tu ridică mâna și eu voi sufla un vânt puternic și va despica Marea Roșie. Dragii mei, e partea noastră a deciziei și e partea lui Dumnezeu să despice Iordanul vieții, să potolească valurile, să conducă și să intervină în mod supranatural în viețile noastre. Și spun, Doamne, trezește noi dorința aceasta în cât mai multe suflete și în cât mai multe inimi. Vrei să vezi lucruri noi și mari în 2020? Pășește înainte prin credință și ia decizia aceasta. Auzeam mai des ca niciodată șoapta Duhului Sfânt anul trecut și îmi spunea Duhul Sfânt așa: Avram, ești dispus să-mi dai o noapte să stai în părtășie cu mine? Și da, e adevărat, m-am trezit, m-am rugat pentru o situație, pentru alta, dar n-am reușit să stau o noapte, pentru că multe scuze am avut, timpul acesta special alocat somnului. Și-l aud mereu șoptindu-mi: Avram, poți să-mi dai o noapte în care să stau în părtășie cu tine și să vezi și să-ți vestesc lucruri mari pe care le am de le făcut în viața ta, în viața familiei tale, în viața bisericii. E radicală provocarea aceasta din partea Duhului Sfânt? Cum vi se pare? Știți că asta o are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi? Cheamă-mă, Ieremia 33:3, și îți voi arăta lucruri mari, lucruri ascunse, care nu le cunoști. Dragii mei, sunt tot mai convins că pentru a vedea lucrări mari, supranatural în viața noastră, trebuie să luăm decizii dincolo de naturalul acesta, de lucrurile firești. Oare suntem dispuși? Vrei să fii liber de mândrie, de poftă, de ispită, de neiertare, de țigară, de lucruri de felul acesta, câte nu sunt, câte nu se luptă cu sufletele noastre. Și tu tratezi lucrul acesta așa, ieftin, cu rugăciune, cu un venit la biserică și nu ești dispus să iei poate o zi, două, trei de post, să stai înaintea lui Dumnezeu. Nu că postul rezolva problema aceasta, pentru că în post nu există putere. Dumnezeu e Cel ce transformă, schimbă, înnoiește, eliberează, aduce și ne conduce în partea aceasta supranaturală a experiențelor noastre cu El. Dragii mei, scopul postului specific pentru perioada următoare, pentru următoarele 7 zile, e trezire spirituală și victorie în viața mea, în familia mea, în biserica mea, în națiunea aceasta. Vă puteți identifica cu scopul acesta? E scopul meu, e scopul nostru, e scopul bisericii. Trezire spirituală și victorii supranaturale din partea lui Dumnezeu pentru fiecare suflet, pentru fiecare familie. Dacă te întreabă cineva, de ce postești? Postesc pentru că vreau în viața mea o victorie spirituală. Vreau să fiu liber. M-am săturat să mă întâlnesc în fiecare dimineață la oglindă cu același Avram vechi, care se supără, care se mânie, care nu știe să vorbească frumos. E cineva care are probleme cu situațiile acestea? Toți suntem sfinți, super sfinți, hiper sfinți în biserică. Dacă te întreabă cineva de ce ai posti pentru familia ta, e nevoie de trezire, de victorie în familia ta, vreau în familia mea, și acum știu că mă fac vulnerabil și unii mă vor judeca, dar mă identific cu starea multor familii și a multor

0: Bărbați, vreau în familia mea și mă rog ca Duhul Dumnezeu să sensibilizeze inimile bărbaților. În familia mea să nu o mai cer cu soția tot a doua săptămână și să plec bucuros la muncă și după ce am sărutat-o pe față. Vreau în familia mea să nu mai fie tensiune mereu și mereu, să pot veni acasă cu trandafirii aceia roșii și să-i dau ciocolata preferată soției mele. Să vin acasă și să spună copiii: wow, a sosit tata acasă. Hai să jucăm un remi sau un nu te supăra, frate. Să nu mai fie același tată supărat și obosit și neîmplinit că bossul nu-i happy de ce o realizat la muncă. Sau mai știu eu câte multe alte probleme mai sunt. E nevoie de trazire în familiile noastre. E nevoie de trezire în viața bărbaților noștri din biserica noastră. Și de aceea m-am identificat cu voi. Nu suntem noi și voi, suntem noi împreună, pentru că așa se ruga Daniel, așa se ruga Estra, așa se ruga Nemia. Noi, Doamne, vrem o trezire. Noi vrem o transformare în casele noastre, în familiile noastre, cu copiii noștri, cu biserica noastră, în națiunea aceasta, când noi vom fi transformați și prelucrați și prioritizați de Duhul Sfânt, de viziunea Lui. O, dragii mei, altfel vom fi. Altfel vom fi. Dacă m-ar întreba cineva de ce e nevoie de trezire, de ce postez pentru națiunea aceasta, mă uit la irlandezii aceștia și poate că din nou mă identific cu părerea și cu gândirea multora și invidiez că le merge bine. Dar știți ce? Le merge bine aici. Noi avem o perspectivă veșnică. Pe noi ne așteaptă cerul. Trăiesc ei bine aici, dar pe noi ne așteaptă cerul. Hai să vă spun ceva. Știți ce ar spune Duhul Sfânt? Fățarnicule, dacă nu faci ceva pentru oamenii aceștia prin care te-am binecuvântat, un mare semn de întrebare. Înțelegeți? Gândirea împărăției nu e numai pentru mine și casa mea. Gândirea împărăției trece dincolo de granițele curții mele, a casei mele, a bisericii mele. Gândirea împărăției, trezirea, e nevoie să cuprindă absolut fiecare inimă. Și mi-am notat multe cauze și multe cereri de rugăciune care aș vrea să le aduc înaintea lui Dumnezeu, ca și individ și ca și biserică. Dragii mei, haideți să ne uităm foarte pe scurt la rezultatele postului din anul 2019. A făcut cineva o evaluare, s-a gândit cineva, tot postim, la ce ajută că postim? Se întrebau evrei în Isaia, capitolul 58, la ce ajută să postim dacă tu nu vezi? Numără cineva rezultatele acestea care sunt în urma postului, în urma faptului că ne smerim fața și căutăm pe Dumnezeu, că ne abținem de la o mâncare, de la alte decizii care le luăm împreună, ca și familie, ca și biserică. Vreau să vă spun, dragii mei, că anul trecut, da? Dumnezeu a dat mari biruințe spirituale în urma postului. Am postit aici 3 zile și Dumnezeu a dat mari biruințe. Scopul postului de anul trecut a fost pentru adolescenți și tinerii noștri. Și slavă Domnului că mulți au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Mulți au intrat în apa botezului. Mulți, Domnul le-a schimbat gândirea și le-a îndreptat viața și scopul și direcția și privirea înspre Dumnezeu și mulțumesc Domnului pentru rezultatul acesta și cred că este un rezultat în urma postului. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru belșugul de dărnicie care a fost anul trecut în biserica aceasta. Peste 1.200.000 numai din Uriașii. Să nu mai punem zecelele și altele dărnicii care au fost la zilele care s-au adunat în șantier, plătiți oameni. Peste acesta a fost un rezultat al postului. Eu cred aceasta din toată inima. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Mulțumim Domnului ca și un rezultat al postului, dragii mei, a fost multe biruinți în familiile care au fost încercate. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Domnul ascultă și răspunde, de aceea vreau să vă spun și să vă încurajez să transmit invitația aceasta. Nu e un mesaj, nu e o predică, e o invitație a Duhului Sfânt pentru absolut fiecare persoană. Dacă o zi, două, trei, Nu știu modul cum vei alege să postești. Dacă nu poți să postești din condiții medicale, nu-i nicio problemă. Alătură-te cu noi în rugăciune. Cred din toată inima că vom experimenta lucrări extraordinare a Dumnezeu în urma acestor 7 zile. Și anul 2020 va fi cel mai bun an de când e Biserica Betania. Spun aceasta plin de încredere și spun aceasta călăuzit de Duhul Dumnezeu și vom vedea lucrul acesta, dragii mei. Dragii mei, multe lucruri în viața aceasta, și ca individ, și ca familie, și ca biserică, ca națiune, se pot organiza, face într-un fel sau altul. Însă sunt câteva lucruri care nu se pot face fără post și rugăciune. Sunt multe lucruri care se pot face în multe feluri, dar cel puțin 3 dintre ele vreau să le enumăr foarte întreagă. Și unul dintre acestea este... Spunea Domnul Iisus atunci când în Matei capitolul 17 i-au adus la ucenicii lui pe un lunatic, un om care era chinuit de diavolul. Și l-au adus la ucenicii lui și n-au putut să facă lucrarea aceasta de eliberare. Și după ce a venit Domnul Iisus, l-au adus la el. Și știți care a fost remarca Domnului Iisus? Haideți să deschidem la Matei capitolul 17. Uitați ce spune Domnul Iisus aici. Face 2 afirmații șocante într-un fel. Matei capitolul 17, versetul 17. O neam necredincios și pornit la rău. Neam necredincios și pornit la rău. Știți ce înseamnă caracteristica aceasta? Neam necredincios arată cât de jalnică era starea spirituală a poporului evreu în vremea aceea. Neam necredincios, deconectați de Dumnezeu, necredincioși. Și porniți la rău arată pornirile inimii, partea aceasta firească, trupească. Porniți la rău. Și soluția tot Domnul o dă în versetul 21. Dar acest soi de draci nu este afară decât cu rugăciune și cu post. Necredincioși, porniți la rău. Rugăciune și post. Mai spun o dată. Aceste 2 caracteristici din versetul 17 și 21, adică neam necredincios și porniți la rău. Și Domnul vine și dă soluția. Pentru necredință e nevoie de rugăciune. Rugăciunea ne conectează cu Dumnezeu. Pentru pornirile la rău e nevoie de post. De ce? Rugăciunea mă conectează cu Dumnezeu și postul mă deconectează de lume, de pofte, de plăceri, de toate pornirile acestea care mă blochează pentru a intra în conexie cu Dumnezeu să coboare supranaturale în lumea care trăiesc. Și uitați ce simplu, Domnul dă o perspectivă corectă și spune: oameni buni, ca să iasă Duhul acesta afară, ca să fie liberat pe deplin și să nu mai ai probleme sus, jos, cu tot felul de pofte și de păcate, ia în considerare într-un mod serios postul și rugăciunea. Bine, frate, acum noi suntem demonizați, noi suntem plini de duhuri și de... Frații mei, eu nu spun aceasta. Dar dacă ai încercat de atâția ani în dreptul unei probleme și n-ai primit eliberare de plină din partea Dumnezeu, vreau să spun ceva. Încearcă ce a spus Domnul Iisus. Eliberare de plină nu se poate face decât în urma postului și a rugăciunii. Și momentul potrivit în care să vii împreună cu noi în această călătorie și de mâine. Și cred, frații mei, că vor fi multe suflete care vor experimenta victorii spirituale în urma postului și a rugăciunii. Și spun: Doamne, ascultă-ne! Ridică bărbați plini de Duhul Tău cel Sfânt care să înțeleagă și să creadă și să manifeste daruri și să ne urci, Doamne, la un alt nivel spiritual, pentru că este nevoie. Imaginați-vă când va fi pe deplin liberă din orice punct de vedere, de orice apăsare, de orice legătură, de orice obiceiuri, de orice trecut, de orice influențe din partea celui rău. Cum am fi noi, dragii mei? Știți că mulți dintre noi trăim și vom face imediat un test al inimii, foarte, foarte repede. Trăim în amintirile trecutului și nu putem să mergem mai departe că suntem blocați acolo. O rană, o supărare, o neiertare, o amărăciune ne-o strâns, ne-o înfășurat și nu putem să mergem mai departe pentru că nu suntem liberi. Unii am avut poate experiențe traumatizante în viață și n-am primit eliberare de plin și nu putem să manifestăm împărăția lui Dumnezeu pentru că n-am primit eliberare de plină. Dacă Fiul vă face sloboți, veți fi cu adevărat liberi. Înțelegeți, dragii mei, viața din belșug se experimentează cu oamenii care sunt liberi din toate punctele de vedere. Al doilea lucru care nu se poate face decât cu rugăciune și cu post e trezirea spirituală. Gândiți-vă puțin la poporul Israel. În vremea judecătorilor, oamenii aceștia aveau un fel de sus și jos, un cerc, un ciclu din acesta care, când erau apăsați de popoarele vecine, veneau și le cotropeau averile, strigau la Dumnezeu, Dumnezeu ridica un judecător, un lider, și pe toată perioada vieții acelui lider, oamenii îl slujeau pe Dumnezeu. După ce murea judecătorul, poporul iară se întorcea cu fața înspre Dumnezeii popoarelor străine și la idol și se închinau altor dumnezei. Era un ciclu din acesta în care deja ei erau obișnuiți. Pe vremea lui Eli, Dumnezeu creștea și îl pregătea pe Samuel, judecătorul, care Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar. Așa de jalnic a ajuns situația în vremea aceea, în vremea lui Eli, din cauza nepăsării, din cauza păcatelor fiilor lui Eli, Hofni și Fineas, încât filistenii i-au cotropit și ca și ofranda războiului iau chivotul din Israel. La vestea aceasta, Eli moare, nevasta lui Fineas, care era în sala de naștere să nască, pune numele copilului Icabod. Nu mai este slavă și într-o situație ca și aceasta, spune Scriptura lui Dumnezeu, într-un context ca și acesta, după 20 de ani, după 20 de ani, filistenii vin și aduc chivotul la Ierusalim. Și în momentele acestea, Samuel, care era în plin exercițiu judecător peste Israel, inițiază un post și cheamă pe tot Israelul la Mițpa. Și le spune în 1 Samuel, capitolul 7, versetul 3, patru lucruri. Scoateți idolii afară, îndreptați-vă inima spre Domnul, slujiți numai Lui și El vă va izbăvi. Scoateți idolii afară, îndreptați-vă inima spre Domnul, slujiți numai Lui și El vă va izbăvi. Știți ce? Tocmai în ziua postului, tocmai când evreii erau adunați la Mițpa, într-o perioadă de trezire spirituală, de rugăciune, cu fața întoarsă spre Dumnezeu, exact în vremea aceea, filistenii spune că au venit din nou să-i atace. Numai că filistenii n-au știut că oamenii ăștia s-au pocăit, s-au întors cu fața înspre Dumnezeu, au scos idolii afară și n-au știut că Domnul le promisese că dacă vor căuta fața Domnului, Domnul le va da mare biruință. Și știți că de altă dată n-au trebuit să lupte așa de mult, că Domnul a trimis un vuiet și a pus pe filisteni unii împotriva altora. S-au bătut între ei și evreii n-au trebuit să facă prea multe lucruri și spune Scriptura că într-un context din acesta de trezire spirituală în urma postului și a rugăciunii, filistenii n-au mai călcat în Israel pe toată perioada cât a trăit Samuel. Și Domnul a dat o mare, mare biruință în urma postului și a rugăciunii. Și trei, multe lucruri se pot face, dar unele nu se pot face decât cu post și cu rugăciune. Intervențiile supranaturale. Gândiți-vă la Estera. Decretul era dat, nimicirea evreilor obținută de Haman era asigurată. Și cu toate acestea, Estera vine și spune lui Mardoheu, scuzați, adună pe toți evreii, mâine postim 3 zile, împreună cu voi voi posti și eu și mă voi duce la împărat și dacă va fi să pierd, voi pieri. Și Dumnezeu schimbă decretul dat de împărat și dă alte scrisori, pentru că în urma postului și a rugăciunii Dumnezeu dă mari biruințe spirituale. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Dragii mei, închei, punându-vă în față, nu știu ce au reușit frații de la media, să facem o evaluare și vă propun pe perioada aceasta, mâine, poimâine, până duminică, să facem o evaluare a inimii noastre. Și sunt câteva lucruri, versete, capitole, segmente, domenii ale vieții în care să stăm înaintea Domnului să avem libertate de plină. Suntem noi liberi din toată inima ca Dumnezeu să-și manifeste împărăția cu noi și prin noi? Primul test este acesta. Testul mulțumirii. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulțumesc eu lui Dumnezeu și pentru lucrurile care nu-mi convin în viață. Mulțumesc eu pentru sănătate, pentru soție. Sau când îmi merge bine, sunt mulțumitor. Când nu, dacă aceasta nu e adevărat, dragii mei, să știți că avem o mare problemă. 2. Efeseni, capitolul 3, versetul 20. Credință pentru lucruri noi. Sunt dispus să las pe Dumnezeu să facă lucruri noi în viața mea sau din cauza complexelor de inferioritate sau din mândrie sau din alte considerente, dragii mei, Dumnezeu nu poate să facă lucruri mari pentru că nu am libertate de plină. 3. Fapte, capitolul 1, versetul 8. Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt. Sunt eu un martor, un ambasador al împărăției? Cercetați-vă. 4. Roman, capitolul 12, versetul 3. Cum stau cu mândria? Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă o părere mai înaltă decât se cuvine. Sunt excesiv de mândru pentru realizările din familia mea, din viața mea, sau atribui totul meritului lui Dumnezeu? 5. Efeseni 4, versetul 31. Cum stau la capitolul răutate? Mă plâng de alții? Că atunci când mi se greșește, sunt critic față de frații mei, găsesc plăcerea într-un duh critic, port discuții din stânga în dreapta despre frații mei sau despre alții, mă mânii pe Dumnezeu sau pe alții. Merg mai departe. 6. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19. Trupul meu, spune Scriptura că este templul Duhului Sfânt. Scumpii mei, cum îmbrăcăm trupul acesta, cum purtăm grijă de trupul acesta, suntem direct responsabili în fața lui Dumnezeu. Haideți să ne cercetăm. 7. Cuvintele. Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Zidesc cuvintele mele de dimineața până seara sau dărâmă. Merg mai departe. 8. Efeseni, capitolul 4, versetul 27. Știți ce spune acolo? Nu dați prilej diavolului. Ignor faptul acesta că mă pot expune prin simplu fapt că privesc la niște imagini, prin simplu fapt că am niște curiozități, prin simplu fapt că intru în poate discuții sau lucruri dubioase, că dau prilej diavolului în viața mea? 9. Cum e dedicarea ta, ascultarea ta, supunerea ta față de autoritate? Roman 12:11. În sârguință, adică dați-vă toate silințele, fiți fără preget, plin de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. 10. 1 Petru, capitolul 2, versetul 11. Aici e vorba despre pofta ochilor. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul nostru. 11. Coloseni 3:13, capitolul iertare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Hristos. Dacă este o persoană în viața ta care nu a iertat-o și nu poți să o ierți, să știi că nu ești liber. Ai nevoie în această seară să iei o decizie ca Duhul lui Dumnezeu să vină și să te elibereze pe deplin. 12. Fățărnicie. Matei, capitolul 23, versetul 28. Tot așa și voi, pe din afară, vă arătați neprihăniți oamenilor. Știți să pozăm foarte bine, că suntem bine neprihăniți, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Cum stăm la capitolul acesta? Two faces. Da? Cât de bine știm să fake și închinarea și toate lucrurile acestea de religie. 13. La ce te gândești în mod intenționat? Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Frații mei, tot ce e adevărat, tot ce e vrednic de cinste, tot ce e drept, tot ce e curat, tot ce e vrednic de iubit, tot ce e vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, la asta să vă gândiți. Așa se traduce, asta să vă însuflețească. Suntem noi liberi cu adevărat? Sau cuvântul lui Dumnezeu e la un pol și noi cu viața noastră pe alte drumuri, pe alte cărări. Este posibil să fim liberi și Dumnezeu să ne transforme și să schimbe așa cum cere El? Sau 14, capitolul dărnicie, 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7. Fiecare să dea cum a hotărât în inima lui. Te asemeni cel mai mult cu Dumnezeu atunci când dăruiești. Crezi că te poți descurca cu banii care îi dai lui Dumnezeu și restul? Sau ai o problemă în privința aceasta? Și ultimul, 15, lăcomie sau iubirea de bani. Dragii mei, cu banii noi putem să facem multe lucruri, dar înțelept și biblic este să-i dăruim, să-i investim, să-i economisim și apoi să-i cheltuim. Întreabă-te serios, în care din aceste domenii ai nevoie de eliberare, de libertate de plină? Măcar unul, dacă îl iei și te gândești serios și ceri ajutorul Dumnezeu în această seară, dragii mei, și zilele care vor urma, Duhul lui Dumnezeu ne va da mari biruințe. Câteva cauze de rugăciune și închei. Roagă-te pentru entuziasm cu privire la ceea ce face Iisus în viața ta și a bisericii. Roagă-te pentru entuziasm pentru lucrurile spirituale. Atenție focusate înspre planurile Dumnezeu. Dragoste pentru oamenii și slujirea nevoilor lor. Participare la programele bisericii. Să fii parte activă din viziunea bisericii. Să fii implicat într-un grup de ucenicie. Dorință ca biserica să crească spiritual și numeric. Dragoste înflăcărată pentru Dumnezeu. Timp alocat și ordinea corectă a priorităților. Supunere față de liderii spirituali. Dorință de a vedea irlandezii și alte popoare întorcându-se la Dumnezeu. Dorință de a te implica în mod personal în biserică. Dorință ca relațiile destrămate să fie refăcute. Trezire spirituală la Limerick, la Cashel, la Belfast. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne pună pe inimă povara de a ne ruga pentru prietenii noștri, pentru colegi, vecini, membri ai familiei care nu au o relație cu Iisus. Avem nevoie de o direcție clară pentru viitor. Avem nevoie de o viziune specifică pentru a îndeplini mandatul împărăției. Avem nevoie ca zidurile problemelor financiare să fie dărâmate, ca Dumnezeu să binecuvinteze financiar familiile din biserică cu integritate în toate privințele. Avem nevoie ca Dumnezeu să îndepărteze orice obstacol financiar cu care se confruntă biserica. Domnul să aducă noi persoane care să practice dărnicia. Avem nevoie ca Dumnezeu să arate celor din biserica noastră cum să pornească afaceri care să genereze fonduri pentru cauza lui Hristos. Amin? Roagă-te pentru duminica viitoare să fie o duminică a unei mari victorii spirituale. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți arate modalități concrete de a-ți schimba viața pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu. Multe, multe, multe motive de rugăciune. Când stai în părtășie cu Dumnezeu, dragii mei, nu te mai saturi să scrii și să împlinești voia Dumnezeu. Sfaturi practice le-am scris pe Telegram și le voi mai scrie în chei, pentru că vom sta și la masă cu Domnul. Dragii mei, ești la o distanță de a experimenta supranaturalul în viața ta printr-o decizie. Și această decizie o poți lua în seara aceasta. Domnul să te ajute. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Avram Hădărău. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Ai nevoie de discernământ. Să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 1 Ioan 4:1. Cu atâtea doctrine ciudate care ne înconjoară, Ioan ne avertizează: să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Acest lucru cere discernământ. Când Dumnezeu i-a spus lui Solomon că îi va da orice va cere, Solomon a cerut o inimă pricepută să deosebească binele de rău. Iată cât este de important discernământul. Chuck Swindoll spune că discernământul se comportă ca un arbitru, îi fluieră pe cei care greșesc, nu crede simulările, nu cochetează cu falsurile, nu dansează cu înșelătorii și nu le urează noapte bună. Un creștin fără discernământ este ca un avion plin cu marfă care încearcă să aterizeze pe o ceață deasă fără instrumente de radio. Mult zgomot, multă putere, intenții bune, până când? Cam asta spune totul. Discernământul este un semn al maturității spirituale. Pavel spune că singurul mod de a putea ține piept împotriva uneltirilor diavolului este având mijlocul încins cu adevărul. Deci, unde îl poți găsi? 1. Pe genunchi. Ascultă! Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, ea îi va fi dată. Imaginează-ți cum ar fi să ai darul lui Dumnezeu înainte de a lua deciziile importante din viață. Ei bine, îl poți avea. 2. În scripturi. Crezi că le știi pe toate? Mai gândește-te odată. David spune: poruncile tale mă fac mai înțelept, am mai multă pricepere ca să păzesc cuvântul tău. 3. Stând în preajma oamenilor cu discernământ. Ține minte, cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. De vreme ce devii asemeni celor cu care te însoțești, alegeți prietenii cu grijă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Ligia Păscăriței vă prezintă emisiunea Dinamica relațiilor.
1: Niciun loc unde să plângi. O carte scrisă de Doris Van Stone și Erwin Lutzer.
2: Dragă Dorie, când te-am auzit povestindu-ți viața, m-am uniat. Mă întrebam, cum poate cineva iubi un astfel de Dumnezeu? Însă în urma mărturiei tale și a încurajărilor primite din partea prietenilor, am început să mă schimb. În decursul ultimilor 2 ani, Dumnezeu m-a povestindu-ți viața, m-am uniat. Mă întrebam, cum poate cineva iubi un astfel de Dumnezeu? Însă în urma mărturiei tale și a încurajărilor primite din partea prietenilor, am început să mă schimb. În decursul ultimilor 2 ani, Dumnezeu m-a frânt și mi-a schimbat percepția.

Capitolul 7. Puterea dragostei tatălui. Ascultați suspinul unei fetițe de 16 ani ai cărei părinți divorțaseră pe când avea ea 9 ani. La doar câteva zile, mama ei s-a recăsătorit, dar a murit la scurt timp după aceea. Așa că fetița a fost nevoită să locuiască cu tatăl ei natural, care o abuza. Apoi a fost despărțită de frații și surorile ei pentru a fi dusă în familia unei asistente maternale. În timp ce scrie, vorbește numele multora dintre noi. Auzisem despre Dumnezeu, dar mă întrebam dacă îi pasă cu adevărat. Când am crescut, am ajuns să-L urăsc. Îl uram pentru că a îngăduit să trec prin ce am trecut. De ce a permis toate acele lucruri să se întâmple dacă mă iubea? N-am făcut nimic pentru a merita asta. Eram atât de rănită încât m-am înhăitat cu alți copii care fumau, beau și se drogau. Chiar am încercat să mă sinucid. Mi s-a spus să-L accept pe Hristos și aș fi vrut, dar mi-era atât de greu. De ce nu m-a ajutat în perioada adolescenței mele? Am citit cartea Dorii și mi-a plăcut. Plângeam pentru că și tu erai ca mine. Dacă tu te-ai putut schimba, pot și eu, însă nu este ușor. M-aș bucura mult dacă m-ai putea ajuta. Cu prietenie, Sally. Dacă este adevărat că asociem imaginea lui Dumnezeu cu cea a taților noștri pământești, ce speranță mai are o persoană care a fost respinsă sau trădată în mod brutal de tatăl ei? Tatăl meu ceresc nu a intervenit în favoarea noastră. De fapt, permite ca unii copii să fie abuzați până în pragul morții. Aceasta este una dintre cele mai dificile probleme teologice care trebuie rezolvate. Cu toate acestea, dacă nu suntem într-o relație de pace cu Tatăl nostru Ceresc, nu vom putea experimenta niciodată plinătatea emoțională. Tatăl meu ne-a vizitat odată sau de două ori în timp ce locuiam împreună cu sora mea în mizerabilul apartament din Oakland, California. După ce am fost mutate în orfelinat, m-am gândit adesea la el, întrebându-mă dacă îi păsa că are două fiice care cresc undeva în lumea asta. Mă gândeam cum ar fi arătat viața dacă aș fi avut un tată căruia să-i pese. La 19 ani mi-am căutat din răsputeri tatăl, care locuia în Oklahoma. Peste un an și jumătate am locuit împreună cu el și soția lui, apoi m-am întors la Oakland să muncesc. După un an am decis să mă întorc în Tulsa pentru a-i comunica personal un mesaj. Îmi doream să știe că Dumnezeu mă cheamă misionară. Deși nu împărtășeam aceeași dragoste pentru Domnul, mă gândeam că va fi mândru de hotărârea mea. După un drum lung cu trenul, am luat taxiul până la el acasă. Am plătit șoferului și am ieșit repede cu valiza în mână. Tatăl meu se relaxa pe verandă. Tată! Bună, scumpo! Știam că tata nu se simte bine, avea probleme cu inima și părea tulburat. Dori, mi-a spus încetişor, toată viața am trăit după o filozofie, dar acum... Făcu o pauză căutând cuvintele potrivite. Știi, acum nu am nicio filozofie după care să mor și sunt pe moarte. Așteptasem momentul acesta, i-am împărtășit încă o dată ce a făcut Hristos în viața mea și i-am spus că El poate pregăti pe oricine pentru moarte. Nu, nu l-am vrut când am fost sănătos, nu îl vreau nici acum. Nu-mi venea să cred, dar trebuia să continui și să-i spun pentru ce venisem. Tată, am venit să-ți spun ceva. Dumnezeu m-a chemat să fiu misionar în Noua Guinee pentru a spune altora despre Hristos. Și în toamna aceasta sper să pot merge la o școală biblică. Așa bolnav cum era, se ridică în picioare și se întoarse cu spatele spre mine. Dacă ai de gând să faci asta, nu mai despacheta. Cheamă un taxi. Și din acest moment, nu mai ești fiica mea. Tată, nu vorbești serios. Nu, nu vreau să te mai văd niciodată. Lacrimile se adunaseră în colțul ochilor, dar le-am stăpânit. Gravitatea din vocea tatălui meu m-a speriat. Am rămas

Fără cuvinte. Am intrat în casă pentru a comanda un taxi, sperând că tatăl meu se va răzgândi. Când m-am întors pe verandă, el mai stătea încă cu spatele către mine. Am încercat să-l îmbrățișez, dar el se încordă. Tată, eu încă te mai iubesc. Nu mi-a răspuns, nici nu s-a întors. După câteva minute, taxiul a ajuns în fața casei. Mi-am luat valiza și m-am urcat în spate. În timp ce mașina se îndepărta, tot ce mai puteam vedea era spatele tatălui meu. Atunci a fost ultima oară când l-am văzut. Ploaia răpăia la geamurile trenului în timp ce mă îndepărtam de Tulsa în drumul lung înapoi spre California. Fiecare pufăit al motorului cu aburi părea că spune: ești singură, ești singură, ești singură. Plângeam fără să-mi pese de cei din jur, mânuind cu stângăcie o batistă udă în mâini. Pentru moment, chiar credeam că eram complet singură. Mă rugasem pentru această călătorie, adesea m-am rugat pentru tatăl meu, dar acum m-a respins. Abia după o oră mi-am adus aminte și am conștientizat că Dumnezeu nu m-a părăsit. Îmi aminteam pasaje din Biblie pe care le memorasem cu mulți ani în urmă. Domnul va fi cu mine. Mamei îi părea rău că m-a născut. Tatălui meu nu-i păsase de mine în anii copilăriei, iar acum m-a renegat. Mai aveam un singur prieten, pe Iisus Hristos. După câțiva ani, după ce mă căsătorisem, am aflat din întâmplare de la niște prieteni că tatăl meu murise. În timp ce ne întorceam de la o conferință din Toronto, am decis să trecem prin Oklahoma, pentru priveghiul care era planificat pentru a doua zi. Apoi urma înmormântarea. Când am ajuns la capelă, mi-am trecut numele în carte de oaspeți sub numele Fiice. Responsabilul cu înmormântarea replică însă: nu a avut copii. O, ba da, eu sunt fiica lui. Familia este îndurerată, nu cred că ar trebui să intrați acum înăuntru. Ne vom întoarce când nu va mai fi nimeni. Tata s-a ținut de cuvânt. Pe certificatul de deces scria că nu avusese copii, iar responsabilul cu înmormântarea dorea să îi respecte dorințele. În acea seară, am mers împreună cu Lloyd la capelă pentru a-l vedea pe tata. Lloyd, îmi pare rău că trebuie să-l întâlnești în astfel de circunstanțe, am spus. Nicio problemă, înțeleg. Tata stătea întins, îmbrăcat într-o robă vișinie, cu mâinile împreunate pe piept. Chiar și mort era chipeș, cu trăsături aspre și ten măsliniu. Sentimentele acumulate timp de mulți ani au ieșit la iveală. Tată, te-am iubit, te-am iubit. În timp ce ne îndepărtam de sicriu, în urechile mele răsunau ultimele lui cuvinte: nu vreau să te mai văd niciodată, nu mai ești fiica mea. Din câte știu eu, tatăl meu l-a respins pe Hristos până la capăt. Astfel, nu ne vom mai întâlni niciodată. Acea conversație de pe verandă fusese ultima. Nu va mai exista vreodată un la revedere sau un salut. Cu toate că tatăl meu m-a respins, niciodată nu m-a abuzat fizic. Am descoperit că sunt norocoasă, spre deosebire de marea majoritate ai căror tați i-au abuzat fizic sau sexual. O tânără, a cărei mama s-a căsătorit cu un violator, spunea despre tatăl ei vitreg următoarele: între 8 și 10 ani eram violată de 2-3 ori pe săptămână de către tatăl meu vitreg. Când am devenit adolescentă, chinul psihic era de nesuportat. Mă întrebam dacă nu voi sfârși prin a ajunge lesbiană sau dacă voi putea vreodată să-mi satisfac soțul. Continuă prin a explica faptul că imaginea de sine îi era deteriorată datorită remarcilor pe care acesta le făcea în dreptul ei. Pe de o parte, el îi spunea că ea ar fi de viță nobilă dacă ar putea o pune el la punct. Apoi îi spunea că este prea grasă și prea urâtă pentru a avea un prieten. Cea mai frecventă formă de incest este abuzul tatălui față de fiica lui. Totul începe de la o dezmierdare părintească, de obicei când fetița este în pat, locul care ar trebui să-i asigure siguranță și protecție. Adultul în care ea are încredere îi spune: toți tăticii fac asta fiicelor pentru a le demonstra că sunt iubite. Din acel moment are loc un proces care poate trece prin mai multe faze de atingeri și în final la actul sexual.
este ultima fază a trădării. Tatăl unei fetițe care, în loc să își îndeplinească responsabilitatea de a o proteja, îi violează personalitatea. El este persoana în care a avut cea mai mare încredere, cel pe care l-a admirat cel mai mult, însă el se folosește de anumite părți ale trupului ei pentru propria satisfacție. El o avertizează să nu spună nimănui, pentru că este secretul lor. În unele circumstanțe, tații își amenință fiica spunând că dacă va părâ ceva mamei, el oricum va nega și astfel toată lumea va ști că fetița este o mincinoasă. În timpul micului dejun, tatăl se comportă de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. De-a lungul zilei, fetița analizează ce s-a întâmplat cu o noapte înainte, dar nu poate pune cap la cap piesele de puzzle. Cum i-a putut face așa ceva tocmai tatăl ei, care pretinde că o iubește? Personalitatea dominatoare a tatălui face ca opunerea rezistenței din partea copilului să fie și mai imposibilă. Fetița se teme de amenințările tatălui, experimentează de asemenea rușine, lucru care o ține prizonieră. În unele cazuri, copilul poate ajunge să simtă plăcere în urma stimulării sexuale. Aceasta adaugă și mai mult vinovăție. Ajunge să creadă că cei din jur pot să-i vadă inima și mintea și astfel se închide în propria ei cochilie. O astfel de femeie va căuta întotdeauna un tată în care să poată avea încredere. Dar oare va găsi vreunul? Dacă protectorul ei pământesc o victimizează, oare nu va face la fel și protectorul ei ceresc? Problema poate deveni chiar mai adâncă. Dumnezeu, tatăl ei ceresc, a stat în preajmă, privind ce se întâmplă, dar aparent nu a făcut nimic. Cum poate pretinde că iubește lumea dacă rămâne tăcut când copiii sunt abuzați? Tatăl ei pământesc a abuzat de ea, iar tatăl ei ceresc a neglijat-o. Aproape toți copiii abuzați pun la îndoială dragostea lui Dumnezeu. Mulți îl urăsc. Dacă nu biruiesc amărăciunea față de cel atotputernic, nu pot experimenta vindecarea emoțională și nu pot da drumul trecutului. Cum ar putea oare un copil abuzat să dezvolte o relație sănătoasă cu Dumnezeu? După cum am menționat și mai devreme, trebuie să începem prin a-L accepta pe Hristos în viața noastră ca Salvator. Acesta este primul și cel mai important pas. Fiecare dintre noi am păcătuit, de aceea nu putem face parte din familia lui Dumnezeu decât acceptând darul iertării și al vieții veșnice. Aduți aminte că moartea lui Hristos pe cruce a fost sacrificiul pentru păcatele noastre, singura plată acceptată de Dumnezeu pentru iertarea noastră și dreptul nostru de a intra în familia Lui. Acest dar poate fi primit doar prin credință, iar odată acceptat devenim copii ai celui mai mare Dumnezeu. Acceptându-L pe Domnul în inima mea, stând pe scaunul din orfelinat, am început o relație cu El, care continuă până astăzi. În al doilea rând, trebuie să acceptăm planul lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu îl înțelegem. Sunt prima care mărturisesc că nu înțeleg de ce permite Dumnezeu asemenea atrocități în lume, fără să intervină. Cu toate acestea, știu că El mă iubește mult mai mult decât ar putea să o facă un tată pământesc. Dacă mă gândesc la cruce, am pace în mijlocul confuziei. Dumnezeu nu și-a protejat nici chiar fiul de rănile provocate de oamenii răi. Cel ce era fără păcat a suferit abuz, deși zeci de mii de îngeri stăteau pregătiți pentru a-l salva. Deoarece Domnul a permis ca fiul său să sufere cruzimea, în lume se revarsă vindecarea. Trebuie să cred că motivul pentru care Dumnezeu nu intervine astăzi este că El vrea să-și demonstreze puterea de a scoate ceva bun din ceva rău și de a-și arăta harul în mijlocul brutalității și păcatului. Știu că agenda Lui diferă de a mea. A ales să nu ne furnizeze toate răspunsurile, dar a promis că ne va binecuvânta dacă alegem să credem că El știe ce este mai bine. Asta înseamnă că trebuie să ne subordonăm autorității Lui fără niciun fel de mâhnire. Este mult mai bine să experimentezi căldura dragostei Lui decât să te îndepărtezi mânios de harul Său vindecător. Trebuie să-L iertăm pe Dumnezeu pentru ce ni s-a întâmplat. Într-adevăr, El nu are nevoie de iertarea noastră pentru că nu a făcut nimic rău. Noi suntem cei care trebuie să ne revărsăm inimile înaintea Lui și să-I mărturisim că ne-am îndoit de dragostea Lui și am fost confuzi în privința căilor Lui. Ar trebui să fim gata să îi predăm amărăciunea noastră,
El onorează sinceritatea. Dă-mi voie să mă opresc puțin și să spun că o astfel de comunicare este un proces care se prelungește pentru o perioadă lungă de timp. A-L iubi pe Dumnezeu este un act de voință și este, de asemenea, o atitudine care cere timp pentru a fi dezvoltată. Dumnezeu poate rezolva ura noastră, vinovăția noastră și cele mai profunde suferințe ale noastre. Dacă vei citi psalmii, vei observa că David își recunoaște îndoielile și dezamăgirile cu privire la Dumnezeu. În psalmul 77, cu versetele 7 la 9, poetul Asaf își exprimă frustrările în fața celui atotputernic. Va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi El binevoitor? S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna? A uitat Dumnezeu să aibă milă? Și a tras El în mânia Lui înapoi îndurarea? Domnul a îngăduit acea perioadă de întristare în viața psalmiștilor, pentru ca la sfârșitul psalmului să dea slavă Domnului pentru credincioșia Lui. Dumnezeu poate da la o parte dezamăgirile și îndoielile noastre. Dacă ești mânios pe Dumnezeu, fii sincer cu El și împărtășește-i sentimentele tale. El va înțelege. Apoi îți va oferi promisiuni pentru a-ți arăta că te iubește și că îi pasă. Dăm voie să închei acest capitol cu o altă scrisoare primită din partea unei femei care citise cartea mea precedentă. Fusese în familii maternale încă de la vârsta de 3 ani, apoi în detenții și în închisoare. Mama ei murise din cauza unei supradoze de heroină și își văzuse tatăl o singură dată în viață, la vârsta de 15 ani. Și acesta era dependent de droguri. Astăzi, această femeie locuiește împreună cu o creștină care o ajută pe perioada celei de-a patra sarcini. Primul copil pe care l-a născut a fost dat spre adopție. Al doilea i-a fost luat de la 6 luni, iar al treilea fusese avortat. Mi-a scris că fusese implicată într-o gașcă cu droguri, alcool, sex, dar dorește o schimbare. Însă, ca și majoritatea celor care au suferit abuzuri, se luptă la rândul ei să accepte dragostea lui Dumnezeu, deoarece rănile profunde provocate de părinții ei au avut un mare impact asupra ei. La un moment dat, dorea să comunice cu tatăl ei și mi-a scris: Dori, mă gândeam la tatăl meu pământesc și cum ar fi să-i scriu, dar apoi mi-am amintit că m-a părăsit și nu m-a iubit. În cele din urmă, m-am gândit la tatăl meu ceresc care a fost întotdeauna acolo când am avut nevoie de el, dar am fost oarbă la dragostea lui și surdă la cuvântul lui. Cea mai mare vina mea este că am fost încăpățânată, așa că am decis să-i scriu o scrisoare. Tată drag, îmi pare atât de rău că te-am rănit și te-am respins de atâtea ori. Cum de nu mi-am venit în fire și nu mi-am dat seama că tu mă iubești și m-ai iubit întotdeauna, chiar și atunci când eram doar un copil? Tu m-ai iubit și mă iubești, dar eu am continuat să te rănesc. O, tată drag, îmi pare rău că te-am făcut de multe ori să plângi, dar acum sunt fericită pentru că tu ai murit pentru lacrimile mele. Mulțumesc că, prin Hristos, ești tatăl meu. Semnat, Răsărit de Soare. Domnul poate schimba întunericul în răsărit de soare și rebeliunea în sentimente de acceptare. Există putere în iertarea tatălui, putere în dragostea tatălui și liniște în purtarea lui de grijă. Fiecare dintre noi putem prelua numele de Răsărit de Soare, pentru că Fiul Său strălucește în inimile noastre. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește, scrie psalmistul în psalmul 27:10. Ați audiat al 7-lea capitol al cărții Niciun loc unde să plângi, o carte scrisă de Doris Van Stone și Irvin Lutzer, publicată la editura Casa Cărții Oradea în anul 2009. Această carte este difuzată cu acordul editurii.

primăvara, în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

0: Micul Țigan. Duminica după amiază la biserica din Iași. Ca de obicei, s-au adunat toți copiii de la corul Sion. Sunt toți acolo de la 6 la 16 ani, atenți și plini de zel. Genoveva îi conduce așa de bine. Chiar acum repetă una din cântările lor favorite. Ce voci frumoase și cât entuziasm! Dar deodată, ochii tuturor se întorc de la Genoveva la ușă. Ce se întâmplă? Genoveva se întoarce. Cântarea se întrerupe în mijlocul refrenului. Iată-l, paralizat de liniștea care s-a făcut și de toate privirile ațintite asupra lui. Cine e? Un băiețel de 9 ani. Tocmai trecea pe acolo, a auzit cântând. Curios, a împins ușa și s-a uitat înăuntru pe furiș. Apoi, fascinat de vocile acelea, a intrat. Oh, cât de neglijat arată! Uită-te la părul acela tufos, la haina aceea roasă care atârnă pe umeri și la ciobotele acelea prea mari pentru el. Bună ziua, spune Genoveva frumos. Ai venit în vizită la noi? Stai jos, te rog. Dar cum te cheamă?
1: Iulian, răspunse copilul cu sentimentul că poate a făcut o greșeală.
0: Este un băiețel țigan din cartierul vecin. Pentru că ai venit să ne vezi, continuă Genoveva, vom cânta ceva special pentru tine. Ți-ar place?
1: Și voi sunteți gata, cor?
0: Da, da, exclamă toți membrii corului. Ce surpriză pentru Iulian. De obicei oamenii îl disprețuiesc, un copil de țigan ca el. Nu poate nici să citească, nici să scrie, nu merge la școală. Dar aici, se gândește el, nimeni nu m-a alungat, se pare că mă iubesc. Voi veni din nou. Peste două zile se întoarce, dar e foarte surprins.
1: Unde sunt copiii tăi?
0: Întrebă el pe Genoveva, pe care o găsește singură de data aceasta.
1: Ei vin duminica, aici e biserica.
0: Copilul nu prea înțelege, dar ce contează? Pe măsură ce trece timpul, Iulian devine un mic prieten prețios. Împreună ei curăță biserica, udă florile, taie iarba în livada din spatele clădirii. Dar un lucru minunat, copilul nu prea înțelege, dar ce contează? Pe măsură ce trece timpul, Iulian devine un mic prieten prețios. Împreună ei curăță biserica, udă florile, taie iarba în livada din spatele clădirii. Dar un lucru minunat, cu Genoveva micul țigan învață chiar

Cine vrea astăzi să-L primească pe Iisus ca salvator? Întreabă pastorul într-o duminică. Iulian este primul care răspunde. Este foarte important pentru el. Acum poate și el să intre la cor. Aceasta îl face așa de fericit. Mai mult, acum poate citi. Părinții sunt foarte mândri de el și Genoveva nu-și uită promisiunea. Ce bucurie pe copil când merge acasă cu prețioasa carte în buzunar. De la fereastră, între doi pereți, Genoveva poate zări cartierul țiganilor. Vede chiar și curtea de unde se ridică un fum mic. Acolo locuiește Iulian. Ei gătesc afară, în aer liber. Unii locuiesc în colibe, alții au caravane. Într-o zi, în timp ce îi așteaptă pe părinții lor, câțiva copii de la biserică se gândesc să meargă la o plimbare. Ajung în cartierul țiganilor și ce văd deodată? Câțiva bărbați și femei stau jos în jurul unui foc care se stinge. Se pare că ascultă ceva. În mijlocul lor este un copil cu o carte în mână. O citește cu glas tare. Această carte este cuvântul lui Dumnezeu. Acest copil este Iulian. El face acest lucru adeseori. Dar, vai, un agent de securitate supraveghează cartierul. El observă totul. După câteva zile, autoritățile îi avertizează pe bătrânii bisericii că nu au voie să-l mai primească pe Iulian. Poliția merge și la locul părinților lui și confiscă Noul Testament. Fiți atenți, le spune țiganilor. Credincioșii sunt oameni foarte periculoși, implicați adesea în răpiri și crime groaznice. Să nu-l mai lăsați pe fiul vostru să se apropie de ei. Pe lângă asta, de azi înainte, îi interzicem să iasă din cartier. Dacă iese, îl punem în închisoare. Ce să facă? Pe furiști, țiganii continuă să primească vizite de la creștini. Genoveva însă și ia riscul de a-i vizita pe părinții lui Iulian. Ah, ce surpriză și ce bucurie pentru copil! Dar amenințările devin și mai serioase. Cu tristețe, contactul lor cu Iulian trebuie întrerupt complet. Luni de zile, tăcere completă, nicio știre de la Iulian. Dar membrii corului continuă să se roage pentru prietenul lor. Deși singur, Iulian rămâne credincios. Într-o duminică după amiază, ca și prima dată, ușa bisericii se deschide ușor. Pe prag este Iulian. E așa de fericit că a scăpat pentru un moment și a venit să îi îmbrățișeze pe prietenii lui.

0: Carmen are 12 ani. E o fată simpatică, cu fața fină și părul negru buclat. Inima Smaranda îi bate foarte tare. Se spun, nu știu, poate citesc, ca să evit vreo problemă? Dar Smaranda nu vrea să mintă. Ea știe foarte bine ce va face, dar a da detalii este foarte periculos. Dacă spune că e membra activă în corul Sion, Carmen s-ar putea să spună mai departe. Învățătorul la școală va afla. Atunci Smaranda va fi cu siguranță umilită în fața tuturor și bătută chiar. Ascultă, Carmen, până ea hotărât în cele din urmă. Eu aparțin unui cor de copii. Mâine după amiază vom avea repetiție. Ai vrea să vii să asculți cum cântăm? Următoarea zi, Carmen este la biserică. Cu ochii mari deschiși, ascultă cu atenție. E frumos, spune ea Smarandei, dar nu înțeleg. Cântările acestea vorbesc despre Dumnezeu și despre Isus. Ce înseamnă asta? Până acum, Carmen nu a auzit niciodată aceste nume. La vârsta de 12 ani, ea nu știe nimic despre Dumnezeu și nimic despre Isus. Părinții ei sunt atei, ei nu cred în nimic. Cum să poată ei să-i spună despre Creator? Crezi că pot veni și altă dată să ascult? Desigur, răspunde Smaranda foarte fericită. Dacă părinții te lasă... Carmen așadar vine din nou la biserică. O aduce și pe Edica, sora ei mai mică de 10 ani. Mergem să ne întâlnim cu prietena mea, Smaranda, spune ea părinților. Cele două surori merg la două, apoi la trei repetiții. Curând ele știu o cântare aproape pe de rost. Aș dori mult să fiu și eu în cor, mărturisește Carmen prietenei ei. Ce trebuie să fac ca să fiu primită? Ascultă, Carmen, când am vrut și eu să devin membră în cor, am fost întrebată dacă îl cunosc pe Iisus și dacă mi-am deschis inima față de el. Eu făcusem deja pasul acela. Este prima condiție de a fi acceptată în cor. Aș vrea ca Iisus să fie și salvatorul meu, a răspuns Carmen timidă. Dar ce trebuie să fac? La următoarea repetiție de cor, întreabă pe Genoveva, ea o să-ți explice. Duminica următoare, o tânără simpatică vorbește cu Carmen și cu sora ei, Edica. A fost o repetiție bună, spune Genoveva. Și acum ne vom ruga pentru programul de seară. Să cerem ca Dumnezeu să aducă pe mulți oameni aici și El să ne ajute să-i încurajăm prin aceste cântări. Acești copii învață nu numai să cânte, dar și să vorbească cu Dumnezeu. În mod sigur au nevoie de El, deoarece adesea sunt disprețuiți la școală. Și unul după altul, fiecare se roagă simplu și cu voce tare. Și deodată iată ce aud. Doamne Iisuse, aș vrea să te primesc chiar acum. Vină și trăiește în inima mea. Eu, Carmen, îmi predau inima mea ție. Și eu, Edica, la fel. Copiii continuă să se roage. Dar acum ei cer ca Domnul să le binecuvinteze pe cele două colege noi. Momentul acela de rugăciune se încheie cu un verset de cântare. Apoi, în mod spontan, un copil strigă: Bine ați venit în familia lui Dumnezeu, Carmen și Edica! Și, într-un elan de bucurie, micii cântăreți încep cu toții să bată din palme. Dar, într-o zi, părinții lor descoperă că cele două fetițe se întâlnesc cu Smaranda la biserică. Trebuie să oprim acest lucru, hotărăsc ei. Dacă vor să creadă în Dumnezeu, asta nu ne deranjează. Dar ceea ce fac este interzis, vom avea necazuri.
1: Tată, mamă, vă rugăm lăsați-ne să mergem, imploră cele două fete. Ne simțim așa de bine.
0: Părinții recunosc într-adevăr că Edica și Carmen sunt mai bucuroase, dar totuși nici nu vor să audă. În fiecare duminică dimineață, cele două fete pleacă de acasă pe furiș, în timp ce părinții încă dorm. Ei sunt obosiți pentru că încep lucrul la 6 în fiecare dimineață. Când ajung acasă de la biserică, întotdeauna începe furtuna. Cele două fetițe sunt certate, sunt trase de păr, lovite și amenințate. Și să nu cumva să vă prindem că vă rugați în dormitor. Dar în ciuda tuturor amenințărilor, Carmen și sora ei mai mică perseverează. Nu vor să facă necazuri părinților, dar sunt așa de fericite cu Iisus în inimă. Vor să continue să meargă la biserică. Nu-i nimic dacă sunt bătute. Nu realizăm nimic, admit părinților. Să folosim școala. Ca să meargă la școală, Carmen și Edica trebuie să poarte uniforme. Pe mânică este numărul școlii. În cazul lor este 4. Și fiecare din ele are numărul ei personal. 800 pentru Carmen și 931 pentru Edica. Să facem să le dispară toate hainele, hotărăsc părinții. Nu vor îndrăzni să meargă la biserică în uniforme. Ar fi prea ușor să fie văzute și raportate. Următoarea duminică, Genoveva le vede pe cele două fete venind îmbrăcate în uniformele de la școală. La ieșirea din biserică, ele sunt raportate poliției.
1: A doua zi, la școală, Carmen și Edica sunt pedepsite cu severitate. Sunt puse să stea în spatele clasei și prietenii lor nu au voie să vorbească cu ele. Vor renunța ele în cele din urmă? Nu. În următorii 5 ani, Carmen și Edica nu vor lipsi nici măcar o singură duminică de la biserică. Poate că ascund cărți creștine în dormitorul lor, vorbesc părinții între ei. Trebuie să le confiscăm. Carmen și sora ei au primit într-adevăr o carte. Aceasta conține povestiri frumoase din Biblie și pagini frumos colorate. Cartea aceasta este comoara lor, este singura pe care o au. Într-o duminică dimineață, înainte de plecare, se hotărăsc să o ascundă sub saltea. Apoi se roagă ca părinții să nu o găsească. Dumnezeu va răspunde la rugăciunea lor, dar nu exact așa cum gândesc ele. Voi căuta peste tot, își spune mama. Voi găsi eu dacă ascund ceva. Ia să mă uit sub saltea. Aha, am știut. Ce-i cu cartea asta? Nervoasă, începe să întoarcă paginile. Apoi se oprește la o poză frumoasă. O turmă de oi și un păstor. Începe să citească și deodată să plângă. Apoi, fără cuvinte, își pune paltonul pe ea, iese afară și se îndreaptă direct spre biserică. În această duminică dimineață, ea aude pentru prima dată Evanghelia. Impresionată și ea, își deschide inima față de Salvatorul Lumii. Totul se va schimba. Această mamă a devenit creștină. Perseverența celor două fetițe a dat roade.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: În alba neprihană a dragostei dintâi, comoarea mea întreagă, Iisuse, Tu rămâi. De mult mi-am dat viața pe veci să fie a Ta.

noi. Și nu găsesc, Iisuse, cu ce cuvânt să-ți spun iubirea tot mai mare ce-n suflet ți-o adun. Cum aș fi aflat eu oare că în lume s-ar afla iubirea adevărată de n-ar fi fost a ta? Cum aș fi aflat că poate pe acest pământ stricat să fie o fericire și un har așa bogat și slăvile atâtor cerești înviorări ce mi-au născut izvorul duioaselor cântări? Și pacea cea adâncă și limpede de azi, și pacea cea adâncă și limpede de azi, ca iezerul de munte în crucile de amiez, și harul fără margini și atâtea mângâieri ce-mi vindecă durerea trecutelor zdrobiri. De nu te aflam pe tine, al dorului meu dor, al păcii, al puterii și al dragostei izvor. După suspinul atâtor amare amăgiri, înmormântate în groapa atâtor amintiri, și după atâtea triste și adânci amărăciuni, când tot ce avui în suflet o spuză și tăciuni. Când mă întorceam cu toate nădejdile mormând, cu inima zdrobită și sufletul înfrânt. Când am văzut că toate a lumii juruinți trăiesc atât cât roa sub razele fierbinți, și înșelat de atâtea iubiri care au pierit, m-ai ridicat din groapa în care am fost zdrobit și m-ai făcut să aflu izvorul tău ascuns. Ah, nu știu ce a fost, Doamne, dar știu, mi-a fost de ajuns. Și am uitat trecutul cu rănile de jar și muta zvârcolire a plânsului amar. Și în locul întunecimii, când tu ai coborât,

0: Iisuse, Tu rămâi. Amin.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
2: Primirea asta lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreaptă a lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
3: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: bun găsit la calendarul zilei! Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 20 mai.
1: În 1799 s-a născut scriitorul Honoré de Balzac, unul dintre cei mai prolifici prozatori. Sub titlul generic Comedia umană, în aproape 100 de romane și nuvele, a descris cu o inegalabilă forță creatoare tabloul societății franceze sub restaurație, creând caractere și situații general valabile. Formula românească impusă de Balzac, caracterizată prin îmbinarea dintre observația realistă, analiza psihologică și descrierea minuțioasă, a reprezentat un moment de cotitură în evoluția romanului.
0: În 1841 s-a născut Eduard Caudela, pedagog și compozitor.
1: În 1860 s-a născut Eduard Bachner, chimist german, laureat al Premiului Nobel pentru chimie pe anul 1907, pentru lucrările sale privind fermentația.
0: În anul 1916, tot într-o zi de 20 mai, s-a născut juristul și omul politic Corneliu Coposu, membru al Partidului Național Țărănesc.
1: În anul 1969 a murit Victor Daimaca, astronom român, care a descoperit în data de 3 septembrie 1943, doar cu ajutorul unui binoclu ce mărea de 15 ori, o cometă omologată de Uniunea Astronomică Internațională, pe care a numit-o Cometa Daimaca.
0: Iar în anul 1988 a murit Ana Aslan, medic specialist în gerontologie. A evidențiat importanța novocainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară largă în clinica de geriatrie de la Otopeni, sub numele de Gerovital.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: În aceste zile, cât am fost plecat din țară pentru analize și vizite medicale, am avut un pic de timp să citesc câteva cărți, una dintre ele recomandată de un profesor universitar în Noul Testament, intitulată Pavel și Darul, de John Barclay. John Barclay, un cunoscut și atent cercetător al contextelor istorico-sociale ale Noului Testament. Darul despre care el vorbește nu este altceva decât harul despre care Pavel mereu ne vorbește și știți bine, un element fundamental credinței creștine. Ce a înțeles însă Pavel prin har și mai ales ce au înțeles cei din vremea lui, adică cei cărora le scrie inclusiv epistola către Efeseni, ăsta e subiectul acestei cărți care... În concluzie, întărește anumite convingeri, dar ne și surprinde. Spre exemplu, ne întărește convingerea că harul este acel favor nemeritat prin contrast cu înțelegerea lui în gândirea iudeo-greco-romană din vremea lui Pavel, unde nu se făceau daruri, nu se acorda har decât dacă îl meritai sau aveai vreun interes față de persoana cealaltă. Ei, harul pe care Dumnezeu ni-l dă, el ni-l oferă, știm bine, în mod necondiționat, oricui, indiferent de categorie socială, de etnie, de stare spirituală. Ceea ce a fost într-adevăr un șoc pentru cei din vremea de atunci. Un șoc însă și pentru unii dintre noi astăzi, fiindcă harul, după cum ne explică profesorul Barclay, este necondiționat, dar nu este necondițional. Și ăsta e cel de-al doilea aspect al harului, care apare și în Noul Testament, adică ni se dă pe gratis, dar costă, cere ceva.

Dumnezeu are așteptări din partea omului care îl primește, care în fața lui e responsabil de harul primit. Și e de înțeles că unii nu putem pricepe lucrul acesta, fiindcă în societatea noastră de astăzi, de obicei când oferi un dar, nu cer nimic în schimb, n-ai alte așteptări. Trebuie însă să ne aducem aminte că deși nu putem scăpa de formatarea noastră culturală când interpretăm Scriptura, lentila divină și nu cea culturală sau teologică ar trebui să predomine. Și da, în concepția lui Dumnezeu, odată harul primit cere ceva. Ne învață ceva și în Tit ne învață să o rupem cu poftele. Aici în Efeseni să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea de harul primit. Deci îl primim necondiționat, dar mai apoi harul are niște condiții. Și asta dă bătaie de cap unor teologi, mai ales celor care nu cred că omul are vreo responsabilitate în procesul mântuirii sale, fiindcă e clar, nu se potrivește teologiei lor, dar noi știm un lucru. Nu Biblia trebuie să se potrivească teologiei noastre, ci teologia noastră Biblie. Și data trecută, fratele Doru a încercat să ne descopere acest aspect al harului, explicat atât de bine în primele trei capitole din Efeseni, capitolele dogmatice, pline de teologie, care descriu atât de mult harul, mântuirea, implicațiile lui, dar acum Pavel trece la partea aplicativă, la partea practică. În alte cuvinte, dacă ai înțeles ce harul, acum arată-mi că-l trăiești. Cum? Prin comportamentul tău, al tău, adică al meu și al tău, atât în biserică, în capitolul 4, cât și în familie, în capitolul 5, cât și în viața și lupta ta personală și spirituală, în capitolul 6. Și ca o mică paranteză, de aici am preluat și noi modelul pe care îl promovăm în predicare expozitiv-aplicativ, adică așa cum Pavel în primele trei capitole din epistole explică învățătura, iar în celelalte trei aplică învățătura, și în predicile noastre încercăm să explicăm expozitiv și apoi să aplicăm, da, expozitiv-aplicativ învățătura. Bun, hai să deschidem de Scripturile în capitolul 4 și să preluăm textul din versetul 7, unde am ajuns data trecută, și hai să vedem ce ne învață Pavel, cum să ne purtăm vrednic de chemarea pe care am primit-o. La ce se așteaptă Dumnezeu? Și din versetul 1 până în versetul 6 am văzut că El se așteaptă să vadă noi un comportament potrivit cu convingerile noastre. Adică smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, dragoste, care sunt roadele Duhului Sfânt, adică confirmările clare că suntem născuți din nou, că avem această preocupare de când îl cunoaștem pe Hristos. Fiindcă odată ce ai smerenie, odată ce dezvolți în tine îngăduință, răbdare, vei căuta să păstrezi pacea și unitatea Duhului. De aceea astăzi poți ușor deosebi credincioșii care îs însuflețiți de Duhul lui Dumnezeu prin preocuparea lor de a căuta pace, de a căuta înțelegere, de a căuta îngăduință, unitate, iar cei însuflețiți de fire sau uneori chiar și de alte duhuri, care mereu caută să acuze, să judece, să dezbine, să condamne. În versetul 7 însă Pavel face un pas mai departe și ne descrie încă un aspect, de data asta și mai specific, care îl așteaptă Dumnezeu de la cei care au primit harul mântuirii. Și pare să că a fost un aspect destul de neglijat în biserica din Efes și probabil și în bisericile noastre, fiindcă el dedică atâtea versete acestui lucru. Observați versetul 7. Dar fiecăruia dintre noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Fiecăruia
dintre noi. Care noi? E clar că vorbește de credincioșii bisericii din Efes, care sunt în Hristos. Și știm bine că din capitolul 1, toți celor care li se adresează Pavel sunt în Hristos, da? În Hristos cum au ajuns? Datorită harului, nu datorită faptelor bune, nu datorită meritelor sale, nu datorită cât de religioși au fost, ci datorită harului lui Hristos. E acest har ni s-a dat, observați, după măsura darului lui Hristos. Și cuvântul măsură e traducerea din greaca originală a cuvântului metron, care înseamnă o măsură specifică, personalizată fiecăruia dintre noi. De ce? Fiindcă Dumnezeu e suveran. Și Dumnezeu decide să dea cum vrea El și cât să dea El, fiindcă a obținut acest privilegiu și această binecuvântare prin prețul morții și jertfei sale. Și despre asta vrea să ne aducă aminte Pavel. De aceea el a zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Despre cine e vorba că s-a suit Iisus? Despre Iisus Hristos, care prin învierea lui din morți, mai apoi prin înălțarea sa, Dumnezeu l-a înălțat și fizic când l-a ridicat la cer, dar l-a înălțat și spiritual, știm bine, postându-l peste orice putere și nume ca autoritate supremă, și datorită acestei autorități supreme, el poate să elibereze omul de sub robia lui Satan. Și aici poate te miri, dar dacă ai fost cu noi în capitolul 2 din Efeseni, noi oamenii în starea noastră naturală, înainte de a-L întâlni pe Hristos, chiar dacă credem, avem impresia că suntem liberi, noi suntem robi. Suntem robii lui Satan. Și știu că expresia sună ciudat, dar ăsta este adevărul. Și un rob n-are libertăți și privilegii. Și asta e ceea ce mulți necredincioși nu înțeleg, că fără Dumnezeu rămâi rob. Dar când Hristos vine și prin jertfa Lui, El te eliberează, atunci când faci pasul înspre El, tu din rob devii liber. Și liberi sunt cei ce ajung în Hristos, de aceea nu credeți acea vorbă care spune, băi, dacă te pocăiești o să-ți pierzi libertatea, nici vorbă. Prin pocăință, prin intrarea în Hristos, de fapt, îți câștigi libertate. De aceea, spre exemplu, la săptămâna Elel, am fost foarte stricți să fim siguri că cei care vin, și au fost peste 500 de membri și aparținători ai bisericii noastre, oamenii sunt în Hristos, fiindcă dacă nu ești în Hristos, degeaba vii să fie eliberat. Doar El te poate, asta e premiza eliberării, primul pas în eliberare. Observați, El a luat robia roabă, robia care te-a robit, a înrobit-o El. Înțelegi? Ba mai mult, nu doar că nu e eliberat, ce spune aici, a dat daruri. A luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Când? Și următoarele versete ne spun. Acest sasui ce înseamnă decât că înainte se pogorâse în părțile cele mai de jos ale pământului. Și cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. E vorba de moartea lui Hristos. De pogorârea lui în părțile, observați, cele mai de jos. Și Petru în epistola lui ne spune că Iisus când a murit a coborât în părțile cele mai de jos, în Hades, ale locuinței morților. Dar după ce a înviat, s-a înălțat mai presus și de cerul 1, ceea ce înseamnă lumea noastră, și de cerul 2, locurile cerești, unde sunt duhurile și îngerii, mai presus chiar și în cerul al treilea, unde e sala tronului lui Dumnezeu, sus de tot, la dreapta Tatălui, mai presus de orice autoritate spirituală, materială, din acest univers. Și din această postură de autoritate, nu doar că eliberează captivi, dar dă daruri. Cui? Celor care îl aleg ca Domn și Mântuitor. Și spune Scriptura, a dat, și aici vorbește despre biserică, pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori, pe alții învățători. Observați, daruri date bisericii. Și aș vrea să vorbim un pic despre primele două, fiindcă sunt mai controversate,
Dar vom observa că nu e chiar atât de greu să le deslușești. El a dat pe unii apostoli, adică oameni care au o chemare specifică înspre misiune, viziune, plantare de biserici, crearea de mișcări cu impact regional, național, internațional. Și un astfel de exemplu ar fi Mihai Cornea, cel care prin anii 1825 a început să răspândească credința baptistă în zona noastră a țării. Se spune, spun istoricii bisericii că în acei ani a botezat între 8.000 și 11.000 de oameni. Mai apoi Gheorghe Bradin și Pavel Budeanu, primii care începând cu anul 1922 au răspândit credința penticostală în România, începând de aici, de lângă Arad, de la Păuliș, în întreaga țară. Ei, oamenii aceștia au avut darul apostoliei, atenție, nu slujba de apostol. Trebuie făcut o diferență, darul. Fiindcă observați, despre daruri vorbește textul acesta. Hristos a dat daruri, n-a dat slujbe în contextul nostru. Spun asta, fiindcă slujba de apostol a fost unică. Ea a fost dată apostolilor din vremea lui Hristos. Și știm asta datorită criteriului din Fapte, capitolul 1, când cei 11 apostoli, rămași 11 din 12, fiindcă Iuda s-a spânzurat, au căutat un alt candidat din probabil cei 70 care erau în grupul de apostoli, care să intre între acești 12. Și criteriile sunt foarte clare. Primul, trebuie să fi făcut parte din grupul celor ce l-au urmat pe Iisus. Doi, ar fi trebuit să fie rânduit, adică ales de Iisus. Și știm că la un moment dat Iisus a ales vreo 70 și din aia 70 a ales vreo 12. Și trei, să-L fi văzut pe Iisus înviat și înălțat. Și hai să fim sinceri, nimeni astăzi nu poate să pretindă așa ceva. Acum, dacă auzi că sunt persoane, mai ales în mediile carismatico-penticostale, care se autoproclamă apostoli, ăsta e un semn clar că trebuie să fii precaut. Când ai de astfel de oameni, fie că urmărești pe YouTube, fie că auzi că-s prin biserici, da? La fel stă treaba și în cazul prorocilor. Noi aici în biserică credem în prorocii, dar nu credem în proroci. Adică noi considerăm că astăzi în biserică, așa cum ne spune și textul, Dumnezeu dă daruri, dar nu mai dă slujbe. Ca și în cazul apostolilor, prorocii au fost ridicați de Dumnezeu și au avut o slujbă într-o perioadă care s-a încheiat odată cu perioada apostolică, perioada de tranziție dintre Vechiul și Noul Testament. Odată ce taina ținută, ascunsă de veacuri, am învățat despre ea în EPS în capitolul 2, da? Adică nu mai există o taină ascunsă pe care doar prorocul din când în când putea să mai vadă câte ceva din ea, să-ți spună. Acum e dezvoltată, deschisă tuturor. Din momentul acesta nu mai e nevoie de ei. Din moment ce s-au pus bazele bisericii, ei și-au încetat activitatea ca și slujbă. Și tot în Efeseni 2 am citit despre Pavel, care vorbea despre Iisus, că și-a zidit biserica pe temelia apostolilor și prorocilor. Și e normal că oricând tu zidești ceva și pui o temelie, temelia aia, tu începi să construiești pe ea, tu nu o repui din nou, tot construiești pe temelie, mai faci un etaj, mai pui o temelie, mai faci un etaj, mai pui o temelie. Nu-i vorba de așa ceva. Fundația e una, construcția e alta. Slujba a rămas atunci, darurile însă continuă. Și Iisus a prezis foarte clar în Evanghelie când a vorbit despre Ioan Botezătorul, spunând că epoca prorocilor și a legii s-a încheiat atunci, el fiind ultimul și cel mai mare dintre proroci. De ce? Fiindcă el a făcut tranziția între Vechiul și Noul Testament. De aceea inclusiv prorocii menționați în biserica primară au avut roluri și autoritate diferită față cei din Vechiul Testament. Spre exemplu, în Vechiul Testament, prorocii erau oameni chemați să primească în mod exclusiv cuvânt din partea Domnului. Numai lor le vorbea și foarte rar. Tot prorocii din Vechiul Testament erau oamenii care reprezentau poporul în fața Domnului. Aveau mesaje de judecată, de condamnare, dar mesaje cu autoritate și perfecte, fiindcă dacă odată greșea prorocul, era omorât cu pietre.
În Noul Testament observăm că prorocii menționați, cei care aveau darul prorociei, nu erau singurii care aveau acces la Dumnezeu. Fiindcă în biserică toți credincioșii au o legătură personală cu Tatăl prin Iisus Hristos. Toți credincioșii au călăuzirea Duhului Sfânt. Toți reprezintă pe Hristos, nu doar unii. Iar cei care au darul profetic îl au mai degrabă, spune cartea 1 Corinteni 14, înspre încurajare, mângâiere, zidire, da? Nu spre acuzare, condamnare, judecată. Și un detaliu important. Spre deosebire de slujba profetică din Vechiul Testament, care nu putea fi chestionată de nimeni, fiindcă prorocul era chemat special de Dumnezeu și avea autoritate specială dată de Dumnezeu. În Noul Testament, cei care prorocesc, cei care au acest dar, citiți 1 Corinteni 14, întotdeauna trebuie judecați. Întotdeauna trebuie evaluați. Deci n-ai cum să le îmbini, să le combini, să le amesteci pe toate aceste lucruri. Unii care o fac astăzi suferă din plin și întrebați credincioșii din bisericile în care se dă dreptul oricui să se ridice oricând și să spună așa vorbește Domnul. Cât haos, câte probleme există în acele biserici unde așa zis și proroci nu sunt evaluați, ci mai degrabă subminează autoritatea prezbiterilor, producând confuzie și dezbinare. Asta e legată de slujba de proroc. Pe de altă parte însă, trebuie să ținem cont că avem nevoie de oameni care au darul prorocii în trupul lui Hristos. Aceștia nu încurcă, ci ajută, mai ales când astfel de oameni au și o chemare de a fi predicatori. Și sincer vă zic, cei mai mulți oameni cu dar de proroc, eu i-am întâlnit între predicatori, mai apoi am întâlnit între consilieri. Mai apoi întâlnești poate și în grupul tău mic. De ce? Fiindcă sunt acei oameni care atunci când vorbesc, Duhul Sfânt îți descoperă prin ei anumite taine ale inimii. Anumite lucruri de care îți dai seama că n-au cum să știe despre tine. Sau anumite soluții care ți le dau, sau anumită lumină care ți-o dau. Te simți cercetat, încurajat, provocat, mângâiat. Și noi ne bucurăm să avem astfel de oameni în cadrul bisericii noastre. Așa cum ne bucurăm și de celelalte trei daruri pe care n-o să vi le mai explic, fiindcă sunt de la sine înțeles, darul de evanghelist, de păstor, de învățător, atât de necesare bisericii. Observați că cele cinci împlinesc cinci funcții necesare bisericii, fiindcă toate contribuie la, care-i fraza? Desăvârșirea sfinților, adică creșterea spirituală a sfinților. Creștere spirituală care are un scop. Și asta e foarte important. Mulți vor să crească spiritual, dar uită că această creștere spirituală nu e un scop în sine, ci un mijloc de a atinge un scop. Care-i scopul? În vederea lucrării de slujire. Sfințirea întotdeauna duce la slujire. De aceea un om care caută sfințirea va fi un om care automat va căuta slujirea. Foarte important. Slujirea cui? Pentru zidirea trupului lui Hristos, adică biserică. Nu pentru zidirea oricui, aici nu e vorba de altruism, aici nu e vorba de câte lucruri bune faci pentru alții, alea sunt lucruri super tari, poți să le faci prin slujba ta, poți să le faci în afara timpului de servici, dar fii atent, aici e vorba de slujirea trupului lui Hristos. Ce faci tu pentru biserică, pentru trupul în care ești membru? De aceea în biserica noastră, imediat după prima valoare importantă, Scriptura, avem valoarea slujirii. De aceea noi cerem ca fiecare membru al bisericii să slujească sub o anumită formă în biserică. Și asta ți-o asum când devii membru și semnezi acel angajament, acel legământ de membru. Fiindcă noi credem că un ucenic adevărat trebuie să ajungă să se închine lui Iisus, să umble cu Iisus și să lucreze pentru Iisus. Și închinarea în încărcare ei maximă o ai aici în biserică duminica,
Umblarea, da, o ai zilnic, dar te încarci, te descarci, te evaluezi în întâlnirile de grup mic ale bisericii, iar slujirea pe care o faci altora, o faci și în biserică, în trup, fiindcă vrei să slujești biserica. De aceea ce cerem noi, dragul meu, nu este un mof sau o regulă pe care noi o avem, ci are la bază această învățătură biblică, dar și teologică. Spun teologică, fiindcă studiul acesta lui John Barclay despre har ajută mult. Țineți minte concluzia lui, de fapt concluzia Scripturii, harul oferit în mântuire ne este dat necondiționat, dar nu este necondițional, adică Dumnezeu oferă har, oferă daruri oricui. Nu se uită la statutul tău, la etnia ta, la pretențiile tale sociale sau religioase, dar odată ce îți dă harul, are așteptări ca tu să faci ceva cu acel har, nu ce vrei tu, ci ceea ce el îți spune, să-ți împlinești scopul. De aceea, dacă ai primit harul, darul lui Hristos, el se așteaptă să te implici, precum observi în text, într-o slujire a bisericii. Fiindcă slujirea ta nu doar că ajută la desăvârșirea sfinților, ci este o componentă spirituală a desăvârșirii tale personale. Fiindcă în timp ce îi slujești pe alții, te slujești și pe tine. Uită-te la următorul verset. Până ce vom ajunge toți, inclusiv tu, cel care slujești, la unirea credinței, a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Toate acestea descriu maturitatea creștină. În maturitate creștină, tu nu poți să ajungi doar stând pe o bancă a bisericii. Așa cum un sportiv n-are cum să se aștepte la anumite, să câștigi un campionat, spre exemplu, dacă el doar se înrolează într-un club sportiv, dacă el doar își cumpără un tricou cu siglă, dacă el doar stă pe banca de rezerve, trebuie să te antrenezi, trebuie să intri pe teren. Și o dovadă a maturității creștine este dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu, observați în text cunoașterea Lui, dar și de a-L sluji pe Dumnezeu. De aceea, cei ce nu slujesc de fel sunt de obicei oameni care nu-i vorba că au probleme de time management, că nu știu cum să-și organizeze timp. Nu-i vorba că au probleme de resurse. Dom'le, eu n-am resurse, eu sunt foarte limitat. Ci de obicei oamenii care nu slujesc au probleme spirituale. Fiindcă nu că nu pot, ci nu vor să slujească. Ei, asta le afectează creșterea. Care, repet, nu ține doar de învățătură, ci și de slujire. Observă aici, să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice val de învățătură, prin vlichilenia oamenilor și șeretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, la Hristos. Deci maturitatea spirituală înseamnă creșterea în cuvânt și implicarea ta în slujire. Și aș vrea să le luăm pe acestea două acum un pic separat, fiindcă sunt câteva chestiuni specifice care cred că ne vor ajuta. În primul rând sublinează fraza credincioși adevărului. Spun asta fiindcă nu-i simplu să rămâi credincios adevărului în ziua de azi. De ce? Fiindcă în medie credincioșii poate citesc câteva minute din cuvânt, dar aproape garantat, majoritatea dintre noi petrecem nu minute, zeci de minute, poate chiar ore, pe rețelele de socializare. Bun, și ce vrei să-mi spui? Că nu mai trebuie să am Facebook? Nu-i vorba de așa ceva. Dar mulți riscă să fie crescut spiritual de Pastor Google. Adică dau de tot felul de self-made, autoproclamați teologi sau guru spirituali, care observați în text. Oameni vicleni, de care textul spune, diavolul se folosește cu mijloace de amăgire. Și astăzi rar dai de ateiști. Majoritatea omului e interesat de spiritualitate. Dar interesantă spiritualitatea de care e interesat omul e o spiritualitate golită de Hristos. Și recunoști ușor pe astfel de oameni, fiindcă se feresc sau în discursurile lor sau pe paginile lor de Insta sau de Facebook sau pe unde or fi, nu prea vorbesc de Hristos. Vocabularul lor însă e plin de termeni precum divinitate, Spiritul Suprem, Creatorul,
Lucruri care, oarecum de la distanță, bat undeva, dar nimic nu-i clar. Pocăința lipsește cu desăvârșire, dar găsești meditație, găsești iubire, găsești căi de contemplare, găsești un mixaj de yoga, superstiții, un fel de melanj oriental. O, ăștia sunt oameni care te respectă, se bucură că mergi la biserică, dar la biserică cam rar îi găsești. Ce să mai vorbesc de pocăință? Ei nu caută pocăință, nu caută zdrobirea. Pentru ei ce caută e acel fuzzy feeling of well inner being. Asta e de dorit. Adică acel sentiment de iubire și de bine interior. Nu crucea lui Hristos, care înseamnă disciplină, supunere, lepădare de sine, slujire și, într-adevăr, dragoste, dar o dragoste necondiționată, agape. Și dragostea asta, despre care mereu îi auzi că vorbesc, nu este lipsită de adevăr, ci observați ordinea pusă în acest text. Pavel stabilește ordine clară când e vorba de adevăr și dragoste. Mai întâi să fim credincioși adevărului și apoi să zidim în dragoste. De ce? Fiindcă dragostea fără adevăr înșală. Adevărul fără dragoste omoară. Și din păcate sunt oameni care cad în ambele extreme. Un credincios echilibrat, matur, le are pe amândouă, dar atenție, în această ordine. Odată ce le ai, credincioșia ta față de cuvânt, credincioșia ta față de dragoste, inevitabil vei ajunge să slujești. Versetul 16. Din el tot trupul, bine închegat, strâns legat, prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Deci creșterea ta spirituală începe cu cunoașterea lui Iisus, mai apoi se manifestă prin dragostea ta care o ai față de Dumnezeu, față de semeni, dar mai apoi, inevitabil, trece la următorul punct, la slujirea, implicarea ta. Cu cât crești și devii mai matur în Hristos, cu atât simți dorința de a-L cunoaște mai mult pe El, de a-ți iubi mai mult semenul și, fii atent, de a sluji biserica. Nu poți să ai una fără alta. Sunt anumiți creștini care pretind că dacă ei sunt interesați de teologie, ei nu mai pot să-și piardă vremea să dea cu mătura pe la biserică. Sunt alții care cred că dacă ei sunt implicați pe plan social, domnule, și ajută, derupă oameni, tot felul, le fac tot felul, ei nu mai au nevoie de studiu biblic, fiindcă teologia practică e cea reală. Nu, cunoașterea adevărului în dragoste te duce la slujire. Așa cum sunt alții care compensează slujirea în biserică cu învățătura. Adică, domnule, dacă tot slujesc, mai las, mai pot să lipsesc și eu la un curs, mai pot să lipsesc și eu la grupul mic, mai... Nu, toate trei trebuie să fie în echilibru. De ce? Fiindcă astea trei sunt punctele de sprijin pentru un credincios matur. Adevărul, cunoașterea, da? Dragostea și slujirea. Ei, având aceste ingrediente, trupul devine bine legat, închegat și strâns legat. Observați, strâns legat, cum prin ceea ce dă fiecare legătură. Și aici Pavel ajunge să personalizeze adevărul. Dacă până aici o vorbi la plural, de acum înainte începe să vorbească la singular. Fiecare legătură. Nu doar unii trebuie să facă ceva, ci fiecare. Și asta ar trebui să-ți dea de gândit. Dacă ești membrul vreunei biserici, puneți întrebarea, ce fel de membru sunt eu? Sunt un membru de formă sau sunt un membru adevărat? Că dacă ești un membru adevărat, ești un mădular, un membru într-un trup, atunci vei fi activ, atunci vei sluji, atunci vei participa, se face un curs la biserică, ești acolo. E o lucrare de ajutorare, de mers în Ucraina, te înscrii. E o lucrare de slujire, știi că sunt nevoi, oamenii se înscriu, ești și tu prezent. De ce? Fiindcă într-un trup sănătos, toate membrele sunt active. Într-un trup bolnav, nu. Care nu sunt membrele active într-un trup bolnav? Membrele care sunt bolnave. Da? Atenție! De aceea, nu mai găsi motive să te justifici cum să scapi de slujire, ci motive cum să-L slujești
fiindcă trupul nu este biserica cuiva, ci este trupul lui Hristos, tu față de El ești responsabil. Și aici se dă un răspuns și la cei care vin și spun, păi de ce mă obligați voi să slujesc? Păi dacă Duhul Sfânt îmi spune mie să slujesc, eu voi sluji. Dă-mi voie să spun că eu astăzi aici, în acest loc, prin acest text biblic, observ cum Duhul Sfânt îți spune în scris să nu mai ai niciun dubiu că tu, ca membru al trupului lui Hristos, trebuie să slujești. Nu există o altă opțiune. Fiecare, inclusiv dacă ești o încheietură, da? Dacă ești membru în trupul lui Hristos, tu n-ai cum doar să primești, ci trebuie să dăruiești. Și normal să fie așa. Și pe plan fizic, și pe plan spiritual. Nu la întâmplare, Pavel, sub inspirația Duhului Sfânt, alege această metaforă a trupului. Fiindcă noi știm ca oameni cum funcționează trupul, da? Noi știm ca oameni, nu doar unii mușchi funcționează, nu doar unele oase funcționează, nu doar unele încheieturi, ci dacă vrei să ai un trup sănătos, totul trebuie să funcționeze normal. Și vreau să fac un exercițiu practic și simplu ca să poți să înțelegi acest adevăr atât de sofisticat. Întinde, te rog, mâna și încearcă să închizi pumnul. Hai să vedem. Întinde-ți o mână și încerca să închideți pumnul. Hai să vedem. Sunt oameni aici care au un handicap cu mâna? Nu poți să întindă mâna? Așa. Încearcă să închizi pumnul. Am o întrebare pentru tine. Știi câte oase se mișcă în trup ca să poți tu să strângi pumnul? Câte oase se mișcă în zona asta ca tu să poți să strângi pumnul? Cam câte? Ghiciți voi, hai ziceți-mi. 5. Altcineva? 15. Altcineva? Chiar 20. Fii atent. 27 de oase ar o mână. Știți câți mușchi se activează ca tu să poți să faci mișcarea asta? Ia ghiciți voi, hai să vedem. Cam câți? 34. Numai palma, palma ta și palma mea are 17 mușchi. Numai antebrațul are încă 17 care ajută ca pumnul tău să se strângă. Ce se întâmplă dacă un singur os se rupe? Ajungi în gips și nu te mai poți mișca. Ce se întâmplă dacă vreun mușchi n-are chef să funcționeze? Hai să-ți dau un exemplu. Câți dintre voi ați auzit de mușchiul abductor lung al policelui? Câți dintre voi ați auzit? Bă, dar măi, la voi aveți 20, 30, 40 de ani de viață. Nici nu știți că l-aveți la voi, mă. Fără acest mușchi, fii atent, degetul tău mare nu se poate mișca. Și asta înseamnă că nu mai poți să prinzi nimic de orice fel. Nu mai poți să prinzi sacoșa, nu mai poți să prinzi volanul, nu mai poți să prinzi pixul. Un singur mușchi nefuncțional îți afectează la greu viață. David zice, dar stai un pic, spune-mi tu despre încheieturi, că despre asta vorbește textul. Rămâi în Biblie, rămânem în Biblie. Știați că încheietura, articulația pumnului, este cea mai complexă articulație a corpului? Formată, citesc, din 8 oase carpiene, grupate în două rânduri, având mișcări foarte limitate între ele, fiindcă articulațiile se leagă și produc această mișcare a tuturor degetelor. Ce se întâmplă cu unii dintre voi care știți că voi, bunicii sau mamele voastre au artroză? Nu mai pot să strângă degetele, nu mai pot să îndoaie mâinile. De ce? Fiindcă articulațiile au problemă, încheieturile au problemă. Ei, pricepem ideea lui Pavel? Tu nu te poți numi membru în trupul lui Hristos să spui, da, pe mine nu m-a interesat, mereți voi la curățenie, faceți voi slujire, eu n-am niciun chef să lucru. Tu crezi că celelalte membre nu te văd? Tu crezi că noi nu suferim? Tu crezi că Dumnezeu nu te vede? O, dar eu nu mă pricep, eu n-am daruri, eu știi? 1 Corinteni 12, mădularele trupului care par mai slabe, mai necunoscute, mai nebăgate în seamă, sunt de neapărată trebuință. Slujirile care le considerăm cele mai neînsemnate au un efect grozav asupra lucrării noastre.
O, dar la lucrare cu copii acolo sunt peste 250. Ce trebuie să mă mai duc și eu? Știi ce înseamnă să lipsească un lucrător de la lucrarea cu copii într-o duminică? Înseamnă că doi sau trei copii nu pot să fie îngrijiți de ei, de noi, de lucrători. Asta înseamnă că acei copii vor fi îngrijiți de cine? De mama sau de tata, care îi duc unde? Aici în sală și îndeajuns unul din aceștia doi sau trei să înceapă să plângă și majoritatea dintre noi ne-am pierdut atenția sau unul ca mine care trebuie să mă concentrez când predic m-ai dat peste cap. De aceea fiecare ușier, păi nu mă stau la ușă. Fiecare ușier contează, fiindcă păzește liniștea și ordinea în biserică și ne ajută să ținem slujbele în ordine și siguranță. Fiecare slujire contează. De aceea noi suntem atât de structurați, fiindcă trupul tău și al meu e atât de structurat. Și dacă dăm atenție atât de mare și respect trupurilor noastre, oare nu trebuie să dăm atenție și respect și trupului lui Hristos? Când am ajuns în biserica Harvest din Chicago pentru prima dată, acum vreo 15 ani, ce m-a surprins mai mult decât predica și închinarea au fost pauzele dintre servicii. Fii atent. Am dat de niște băbuțe, mă scuzați doamnele pe asta anumită vârstă, da? Niște femei pensionare care erau echipate cu mânuși, cu spray-uri, care stăteau într-un colț și așteptau. Și cum se termina slujba, ieșea puhoiul de oameni și existau vreo 10-15 minute până ce celălalt puhoi intra pentru slujba a doua, pentru slujba a treia și așa mai departe. În alea 10-15 minute li se dădea startul și le vedeai cum năvălesc pe ușile de sticlă de la intrare. Și fiecare își lua câte o ușă sau jumătate de ușă și ce făceau? Ștergeau toate amprentele de pe sticlele alea, de la sutele de mâini care au ieșit și au împins acele uși, fiindcă ele știau că oamenii nu vin la o clădire a bisericii, ci ei vin la părtășia cu trupul lui Hristos care merită respect. Atunci mi-am adus aminte ce înseamnă simțul datoriei și a responsabilității, care dacă l-ai, nu mai contează câți ani ai, nu mai contează cât de ocupată ești, tu poți să-ți faci 10 minute, să iei o cârpă și un spray, să găsești o slujire, zici tu, neînsemnată pentru tine, dar pentru mine unul, până în ziua de azi mi-am adus aminte și Dumnezeu mă trage la socoteală vis-a-vis de slujirea mea și ținând cont de ce au făcut acele surori. Dacă fiecare membru al trupului lui Hristos ar pricepe lucrurile astea și nu s-ar bucura doar de beneficii, ci și-ar asuma și responsabilități, vă dați seama cât de vie ar fi bisericile? La ce nivel ar fi chiar și lucrarea noastră? Fiindcă din sutele de membri ai bisericii noastre, mulți slujesc, vastă majoritate și le mulțumesc. Dar sunt unii, câțiva, care nu fac nimic. Și știți ce mă doare cel mai tare? Că nu le pas. Nu că nu pot. Nu vor, pur și simplu. Și atunci îți spui întrebarea, oare în Biblia lor nu-i trecută și pilda talanților și pilda polilor? Nu sunt conștienți că acei robi, acelor robi, li s-a dat și lor un talent, cum li se dă nouă fiecare? Și acei robi n-au fost pedepsiți că au făcut ceva rău cu acel talent, ci au fost pedepsiți că n-au făcut nimic. Și nu doar certați, mai vin unii și spun, dar știm pilda aia, numai așa ori pierdut răsplățile. Spune-mi tu, când auzi termeni, au fost alungați în întunericul de afară, unde-i plânsul și scrâșnirea dinților. Fă un studiu asupra acestor termeni și vei vedea că nu și-or pierdut numai răsplățile, fiindcă oamenii ăia n-aveau o problemă de slujire, aveau o problemă de inimă. Acum înțelegi? De ce uneori apăsăm tastatura și ne facem inconfortabil față de unii care nu slujesc deloc? Tocmai fiindcă ținem la ei și vrem să vă protejăm. Așa că nu fugiți în alte biserici unde nimeni nu vă bagă în seamă, ci luați-vă în serios slujba, fiindcă Hristos, de Hristos nu puteți sluji. Tu dacă ții la biserica asta, vei căuta să dai și tu ceva, chiar dacă te socotești o simplă închetură. Și aici am un cuvânt de spus și celor care faceți parte din categoria de aparținători. Știați că termenul de aparținător nu este un termen biblic?
Îi spune, dar cum voi aveți? Da, noi l-am creat și sincer nu ne simțim deloc confortabil cu el, dar am vrut să arătăm îngăduință față de anumite persoane, nu sunt multe, care din anumite motive sunt cu noi, dar nu sunt cu noi în întregime. Adică beneficiază, dar nu își asumă toate responsabilitățile, ceea ce nu este ok. Statutul de aparținător e doar temporar, e un statut de tranziție pentru câteva luni, pentru un an, doi, înspre a deveni membru. Motivele sunt obiective. Sunt unii însă care se ascund și profită de acest statut și noi să începem să evaluăm pe fiecare aparținător, fiindcă nu-i corect să te aștepți ca ani de zile să fii aparținător și tu să nu faci nimic. N-ai cum. Da, înțeleg că n-ai putut să vii la Grumic pentru o perioadă, dar trebuie să faci ceva în direcția asta. Da, înțeleg că n-ai putut să slujești sau să dăruiești pentru o anumită perioadă, dar trebuie să faci. N-ai putut să te botezi, eu te înțeleg, numai dacă ești în Hristos și vrei să vii în Hristos, păi fii cu totul, nu doar până la glesne. Încearcă să fii un mădular viu și, scuză-mi termenul, o nouă proteză în trupul lui Hristos. Fiindcă doar așa, când mădularele sunt vii, trupul își primește creșterea, fii atent, potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei. Fiecarei părți. Fiecarei părți. Pricep? Trei întrebări practice. În ce slujire ești implicat? Și dacă nu ești implicat, de ce nu ești implicat? Probabil că ați văzut-o aici la ușa asta, stă de obicei pe Ramona în cărucior. Deseori o vedeți stând pe la ușă și doar urându-ne bun venit și întinzând o mână să ne dea un buletin info. Dacă Ramona poate în cărucior, tu nu poți? Păi nu știu cum să facă, nu-i simplu. Păi știu că nu-i simplu. Fiindcă întotdeauna când trebuie să slujești lui Hristos, trebuie să jertfești ceva. Dar ascultă-mă, dacă ești creștin, bagă-ți bine la cap, premiza vieții creștine nu-i mântuirea, nu-i cerul, nu, premiza vieții creștine e jertfa. Tu ai ajuns creștin fiindcă cineva a plătit un preț pentru tine. Și asta nu e opțiune, ci o cerință. Harul care ți s-a oferit prin Hristos cere ascultare și cere jertfa ta. Dacă de fiecare dată, adică de fiecare dată când ție ți se ivește oportunitatea de slujire, tu trebuie să alegi, cum și eu trebuie să aleg. Trebuie să plătesc un preț. Și asta e lupta cea mai grea. E lupta noastră cu noi înșine. De aceea unii nu slujești, fiindcă mereu vor să slujească când vor ei, cum vor ei, ce vor ei, fără să plătească un preț. Și asta arată foarte clar cine stă pe tronul vieților. Hristos nu stă. Asta e clar, că dacă stă Hristos, vor găsi o metodă prin care să slujească. O, da, va trebui să pun deoparte a 2-3 clienți în ziua când trebuie să slujesc. Dar ce contează? Va trebui să-mi găsesc babysitter, va trebui să fac ceva vis-a-vis de timpul meu. Dar niciodată nu vei pierde când vei alege să slujești pe Hristos. Și săptămâna asta, în grup, Raul ne-a pregătit o listă cu oportunități de slujire care le avem la nivelul bisericii noastre chiar acum, în care te poți și tu implica dacă nu ești implicat în ceva. Ba mai mult, în grupul tău mic, caută să-i motivezi pe oamenii care nu slujesc deloc să se implice. Prima întrebare, ești implicat? A doua, care e atitudinea ta dacă ești implicat? Care e atitudinea ta în slujire? Îți vezi de treaba ta, zidești în dragoste sau ți-ești pus pe șef de cărcotaș? Tu mereu critici, comentezi, ești nemulțumit, te compari, bârfești, nu uita cine e cel care vrea să distrugă biserica, care mereu comentează, care mereu dezbină, care mereu caută ceartă. Nu-i Hristos, și vrășmașul care seamănă neghină și în grâu. Dar eu nu ascult de ritmul meu de grup. Eu ascult mai de păstor. Dar mie ce vine să-mi spună diaconul ce să fac dacă nu vine un presbiter? Dumnezeu mereu și-a delegat autoritatea prin oameni, fiindcă este un Dumnezeu al rânduielii și un Dumnezeu al ordinii și disciplinei. De aceea smerește-te și caută să nu te găsești între cei ce mereu comentează, critică, se justifică, ci între cei care zidesc în dragoste și luptă împotriva firii și orgoliului lor personal. Care e atitudinea cu care slujești? Și trei, ești conștient de măsura darului tău? Uită-te în text. Potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei.
Observ, există o măsură a darului. 1 Corinteni 12 ne spune mai mult că darul ne-a fost date cu măsuri diferite fiecăruia. În pilda talanților și polilor, Dumnezeu când dă ea 2, când dă ea 5, când dă ea 10, îi dă în funcție de puterea lor, adică de cât îi vede că-ți dă capabil, fiindcă Dumnezeu e drept și știe cât poți să duci tu. De aceea nu invidia, nu te compara cu alții în biserică, fiindcă îmi pare rău să spun, biserica nu-i democrație. Odată la crucea lui Hristos, suntem mântuiți prin har, pământuit neted, dar odată mântuiți, harul de a sluji, astăzi am învățat, ni se dă cu măsură, adică unul primește 2, altul 5, altul 10 talanți și fiecare răspunde în dreptul lui de întrebuințarea lor. De aceea, spre exemplu, în închinare, nu toți trebuie să avem urechea muzicală a lui Mihai sau ritmul lui Admin. Dar trebuie să recunoaștem diferențele acestea și să punem oamenii în poziții cheie în funcție de dar, în funcție de măsura lor și să-i respectăm ca atare. Exemplu, 1 Cronici 25. David și căpetenile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia dintre fiii lui Asaf, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiți de arfă, de alăută și de chimvale. Observați, nu toți cântăreții din popor au primit acea slujbă specifică, ci fiii lui Asaf, doi dintre ei, care aveau o înzestrare specifică, cântau la anumite instrumente, aveau darul de a proroci prin cântare. Chiar dacă Asaf a avut mai mulți fii, doar doi dintre ei erau, spune textul, deprinși la cântarea Domnului și erau meșteri. Hai să-ți traduc cuvântul ăsta, erau meseriași. Erau deprinși în cântare și de au fost selectați fiindcă în templu. Nu puteai să vii să cânți doar omului, ci trebuie să cânți Domnului și n-ai cum să cânți dacă n-ai dar, dacă n-ai chemare. De aceea când predici cuvântul lui Dumnezeu, când cânți în închinare, când consiliezi poporul Domnului, nu poate oricine să facă lucrul acesta, ci cei ce au dar. De aceea trebuie să aibă loc o selecție, de aceea fiecare trebuie să-și găsească măsura, să se mulțumească cu pătrățica lui în acel întreg sistem, fiindcă asta e vorba de trup. De aceea Pavel începe darurile cu smerenie, cu bunătate, cu legătură, cu închegare, cu dragoste, fiindcă știe că darurile astea și slujirile astea pot să creeze probleme între ei. Când membrii bisericii însă înțeleg aceste lucruri, observați în text, trupul își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Se zidește în dragoste. Pleacă de aici cu trei provocări practice în dimineața asta. În primul rând, învață disciplina slujirii. Nu slujirea. Noi toți știm ce trebuie să facem. Disciplina slujirii. Aici e problema. Mulți nu se apucă de nimic. Unii strâmbă din nas, nu știu unde să mă duc, habar n-am dacă încep, la la la. Pentru ei Dumnezeu are o unealtă foarte spirituală, sofisticată, complicată, care se numește un șut în partea dorsală. Dacă îl vezi în grupul tău mic, dacă îl vezi în biserică, că numai taie frunze la câini, ia-l deoparte și vorbește cu el. Îi faci un bine fratelui tău, sorei tale. Mai apoi sunt oameni care intră în slujbă, dar după câtva timp îi vezi cum încep să absenteze, întârzie, nu se țin de ea, găsesc motive să justifică. Disciplină înseamnă lupta cu tine însuți. Atunci când te-ai apucat de o treabă, du-o până la capăt, mai ales când e vorba de Dumnezeu. Și aici reține ideea menționată anterior, tu când slujești, tu nu slujești bisericii. Tu nu o faci de gura lumii, tu nu o faci de gura păstorului, tu o faci de dragul lui Dumnezeu. De aceea n-ai cum să rămâi pasiv și există un text în Amos, capitolul 6, care pe mine mă îngrozește. Fii atent ce spune 6:1. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion. Sion era muntele Domnului. Acolo se adunau credincioșii Domnului și între ei erau oameni care trăiau fără grijă. Tu n-ai cum să-ți permiți să fii între ei. De ce? Vai! Când Dumnezeu spune vai, crede-mă că la un moment dat e vai. Dumnezeu nu îi lasă în pace pe cei ce se vor lăsați în pace. De aceea disciplinează-te tu până ce nu va face Dumnezeu.
Și săptămâna viitoare, spre exemplu, vom avea un proiect mega important pe care vrem să-l prezentăm bisericii, unde avem nevoie de câțiva oameni care chiar vrem să invităm să ni se alăture, așa că fii prezent la întâlnirea de familie. Nu pleca de aici, o să ținem noi copiii tăi, mai rămâi 20 de minute, e important să știi unde suntem noi. Învață disciplina slujirii. Doi, învață atitudinea slujirii. Fiindcă pe Dumnezeu nu-L poți sluji oricum. O, dacă îmi place mă bag, dacă nu, nu. Mă, dacă fac click cu ăla, asta îmi place, o expresie din asta care am mai auzit-o pe la câțiva. Dacă fac click cu ăla, rămân, dacă nu, nu. Stai un pic, tu trebuie să faci click cu Hristos. Poate nu la întâmplare Dumnezeu te-a pus lângă unul care nu faci click, tocmai ca să dezvolte în tine lucruri cu mult mai important decât spălatul pe jos. Unde la îi place cu mătura, ție cu mopul, nu. Răbdare, blândețe. Personal vă mărturisesc că am avut trei momente în viață în care Dumnezeu m-a învățat cu joarda disciplina, atitudine. Hai să vi le rezum pe scurt. Primul, 19 ani. Am fost trimis la munci. În acea unitate militară special destinată muncii forțate în comunism. Acolo am învățat să lucrez sub autoritate, fiind bătut, bagiocorit, călcat în picioare, silit să îndeplinesc cele mai înjositoare munci. Prima mea scrisoare către maică mea mi-o amintesc și acum. Mami, aici mă cel în masă, nu mai rezist, după care am izbucnit în plâns. Dar astăzi mă bucur că Dumnezeu a închis ușile mamei mele care s-a străduit din răsputeri să mă scoată de acolo, fiindcă dacă nu treceam pe acolo, nu învățam ce înseamnă să lucrezi sub autoritate. Ce înseamnă să te supui? Ce înseamnă să faci orice ți se cere, indiferent de mizerie, de miros, de condiții? Viața la munci mi-a fost de mare folos. 2. Aveam 26 de ani, eram la master în America. Am reușit să primesc bursă, să caut câteva premii, să mă acopăr școala, cheltuielile, dar nu puteam să mă acopăr chiria și Ana era gravidă cu Fiona, trebuia să ne acoperim chiria și nu vreau să lucrez la negru, studenților străini li se permitea doar în campus și în campus am prins o singură slujbă, să curăț toalete. Și zilnic curățam toalete câteva ore în campusul universitar. Unii zic, bă, ce muncă înjositoare, cât de înălțătoare pentru mine. Fiindcă acolo Dumnezeu m-a învățat să nu mai comentez. Fiindcă fiind român, mereu comentam sau căutam, știți voi cum, să fușeresc treaba. N-aveam cum, de ce? După fiecare tură de curățenie, imaginați-vă că aveam un supervisor, un coleg de clasă de altfel, dar când ajungea acolo, el era șeful și nu putea să comentez. Venea cu un băț telescopic lung, care la capăt avea învelit în velur. Și cu velură respectiv căuta praful pe la tocul ușilor, de la baie, deasupra oglinzii, a cabinelor de la toaletă. Și avea o baghetă lungă de aluminiu cu o glinjoară mică care o băga sub pișoar, sub vasele de toaletă să vadă dacă ai șters, dacă ai spălat tot. Și de mai multe ori m-a ținut pe ăsta program să-mi refac munca, fiindcă eu spălam ca românul, pe unde să vede. Și am fost foarte revoltat. Adică să mă umilești în așa hal încât să vii cu velur și oglindă să verifici curățenia din budă, scuzați-mi expresia. Dar în timp ce continuam să spăl toaletele, mi-am dat seama că problema nu e la el, ci la mine. Fiindcă n-am niciun drept să comentez în fața unei sarciri care trebuie înfăptuite, nu cum vreau eu, ci cum îmi cere el. Și sincer vă spun, încă mă mai lupt în România cu conceptul acesta unde angajații mereu se plâng. Și dacă mândria și atitudinea mi l-a zdrobit prin aceste două experiențe, trebuie să mai zdrobească ceva, fițele. Nu prea mă băgam unde nu ieșea ceva și pentru mine și nu-mi plăcea să ajut pe oricine și oriunde. Și într-o zi m-a făcut knockout. M-am bucurat enorm să intru în acel grup de mentorare a celui mai tare profesor din seminarul nostru, Dr. Bock, care și astăzi îl mai vezi pe CNN, pe la National Geographic, History Channel, era un expert în apologetică, în Noul Testament și astăzi apără Evanghelia pe la tot felul de surse media. Ne întâlneam în fiecare vineri, am vreo 10 băieți. Și într-una din primele întâlniri, îmbrăcat la costum și cravată, cu pixul, mapa în mână să iau notițe, l-așteptam cu nerăbdare și vine, își lasă geantă, zice, hai după mine! Și ne bagă într-un microbuz. Și mă gândeam, oare, pe la ce muzeu ne duce, pe la ce bibliotecă ne duce, cu ce teolog o să facă să ne întâlnim? Oare poate ne duce în încăperea aia ascunsă, de care tot auzim unde scrie comentariile în fiecare zi?
Și s-a oprit brusc într-un cartier de negri și mexicani. Murdar! Plin de oameni jegoși! Și îmi cer scuze, dar asta era adevărul. Și sună la ușa unei căsuțe mici. O căsuță care mi-a dat seama era o singură cameră cu oarecare baie și neîntreținută. Ușa se deschide, ies o femeie de culoare cu un baston, era oarbă. Ne invită în casă și ne cheamă pe toți, ne băgăm în ghesuiză, nu ne atingem de ceva. Și când acolo ajungem, era soțul ei, un om de culoare supraponderal, care nu se putea ridica din cauza durerilor de la genunchi. Și în clipa următoare, Dr. Bach ne spune: hei, trebuie să scoatem tot ce e în camera asta, fiindcă în vreo oră jumate vine altă echipă de la seminar care vor zugrăvi și vor pune la punct toată casa asta. Hai, în mișcare! Și în capul meu, nu mă leagă, stai! Costum, cravat, adică stai, n-am nici măcar șurță, n-am șalopetă, trebuie... Cum de n-am? Și mă duc afară, noi tot bombăneam, ne-am dus, am încercat să găsim un pom, să ne punem haina, să ne suflăcăm mâine și în timp ce noi bombăneam acolo, nu mă aud dintr-o dată ușa, că se dă la o parte și doctorul ăsta, Bach, cu un fotoliu plin de praf pe cap, în costum și cravată, dă cu piciorul în ușă. Bombăneam, ne-am dus, am încercat să găsim un pom, să ne punem haina, să ne suflăcăm mâine și în timp ce noi bombăneam acolo, nu mă aud dintr-o dată ușa, că se dă la o parte. Și doctorul ăsta, Bach, cu un fotoliu plin de praf pe cap, în costum și cravată, dă cu piciorul în ușă și iese cu el: bă, ce faceți acolo? Și noi

0: fost o lecție de smerenie, de har, de ce înseamnă să fii cu adevărat mare în împărăția lui Dumnezeu. Învață atitudinea slujirii. Și ultima lecție, învață-i pe alții să vadă în tine că ai primit har. Învață-i pe alții să primească și să prețuiască și ei harul primit. În alte cuvinte, arată-le altora că tu ai primit har, că doar cei ce primesc harul lui Hristos se bagă, se apleacă, slujesc oricând, oriunde, mai ales în biserică. Cei ce au primit chemare, ne spune Pavel, trăiesc vrednic de ea. Primul verset din capitolul 4. Tu cum trăiești? Slujind fiecare încheietură? Îți arăți recunoștință față de Dumnezeu, împlinind cuvântul lui Dumnezeu? Asta e regula harului, mai ții minte? Ți se dă necondiționat, dar nu-i necondițional, ci te transformă. Începi și tu să dai cum îți dă ție Dumnezeu. Începi să jerfești cum a jerfit și El. De aceea, dragii mei, repet, problema slujirii nu-i problema lipsei de timp, nu-i problema lipsei de abilități, nu-i problema lipsei chemării. Problema slujirii a fost și rămâne dintotdeauna problema inimii, a eului personal, care nu vrea să slujească, ci doar să fie slujit. Care nu vrea să dea, ci doar să adune. Care nu vrea să se bage dacă nu câștigă ceva sau nu face cum vrea el sau ea. Ce ne spune Scriptura? Să ne răstignim firea, euul nostru, fiindcă doar răstignit slujești fără fițe sacrificial. Fiindcă atunci când tu te răstignești, nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine și Hristos mereu va sluji. Cei ce nu și-au răstignit euul niciodată nu vor sluji, mereu vor găsi motive să n-o facă. De aceea slujirea poate să fie o dovadă clară a mântuirii tale, a celor fapte pregătite de dinainte să umblăm în ele, a celor talanți dați de stăpân și investiți robilor, acelei confirmări clare a harului primit. Doar cei ce au primit har știu să dea har. Doar cei ce au har simt chemarea și vor trăi în concordanță cu chemarea pe care au primit-o. Și asta e lecția din Efeseni, capitolul 4. Hai să ne rugăm!
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

0: Îmi este atât de greu să vorbesc cu părinții mei. Nu mă ascultă când vorbesc. Cum să comunic cu ei?
1: Comunicarea ne dă multă bătaie de cap. E uneori mai ușor să nu spui nimic decât să discuți despre problemele tale. Dar fii atent să nu te justifici pentru lipsa de comunicare cu scuze de genul "Oricum nu mă ascultă, se termină cu ceartă, ori doar o să mă fac de râs." Nu face gesturi care să taie orice punte de comunicare. Când ți se pare că părinții nu te înțeleg, ești tentat să recurgi ușor la asemenea gesturi care devin, în final, obiceiuri. Iată unele dintre ele. Refuzi să vorbești cu părinții tăi, de obicei ca să te răzbuni pe ceva. Ultimul cuvânt. Poți avea ultimul cuvânt fie când te înfurii, fie când te controlezi și ești politicos. Trebuie neapărat să ai tu ultimul cuvânt. Te împaci pur și simplu cu situația. Spui, de fapt, ceea ce vor ei să audă, apoi mergi pe furiș și faci tot cum vrei tu. Mai de treabă, mai drăguți, îi lauzi în fața părinților tăi, pe părinții prietenilor pe care îi ai. Te retragi, te simți atât de frustrat

0: încât părăsești încăperea sau pleci de acasă și eviți alte discuții. Reproșuri cât în cape. Tot timpul le reproșezi. Niciodată tu nu... sau tu întotdeauna. Îi bați la cap până nu mai pot. Crezi că dacă te ții de capul lor, o să fie așa cum vrei tu. Un ultim sfat. Nu te mai simți frustrat și lasă de la tine. Lasă-ți întotdeauna o portiță de comunicare. Chiar dacă ți se pare că nu faci niciun progres, încearcă în continuare și o să ai parte de o relație mai bună.
1: De ce este presiunea celor din jur atât de puternică?
2: Tocmai ai venit de la școală și nu îți mai poți reține lacrimile. De nenumărate ori l-ai auzit pe prietenul tău comentând: ai purtat aceeași pereche de blugi săptămâna trecută. Nu ai altceva cu ce să te îmbraci? Și pe deasupra, blugii aceștia nu mai sunt la modă de o jumătate de an. Te simți atât de jignit încât îți vine să plângi. Îți spui că, indiferent cum, fie că o să te milogești sau că o să împrumuți, dar trebuie negreșit să-ți faci rost de o nouă pereche de blugi, cât de curând aceasta. Presiunea celor din jur este atât de puternică, fiindcă fiecare persoană de pe pământ are o nevoie de Dumnezeu lăsată de a fi iubită și acceptată. Dumnezeu vrea ca această nevoie să fie împlinită în relația de iubire cu El însuși. El vrea ca tu să trăiești în certitudinea marii Lui iubiri și a faptului că te acceptă ca fiul Lui ales, așa cum ești. Dacă nu, vei căuta acceptarea aceasta la prietenii tăi. Cu cât te simți mai nesigur, cu atât mai mare este nevoia de acceptare și cu atât mai mult preț vei pune pe părerea prietenilor tăi. Pentru unii, părerea acestora devine forță călăuzitoare în viață, dar Dumnezeu nu vrea acest lucru. De fapt, cea mai importantă părere este a Lui și părerea Lui Dumnezeu o găsim scrisă în Biblie, părerea cu privire la tine, și o găsim în Isaia 43 cu versetul 4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu uita, părerea Lui Dumnezeu este cea care contează cu adevărat.

0: Cunosc o mulțime de persoane, dar nu mă simt ca și cum aș avea o mulțime de prieteni. Ce este un prieten de fapt?
1: Unii ar descrie un prieten drept cineva cunoscut. Alții ar spune că doar cei cu care își împărtășesc cele mai ascunse gânduri și sentimentele cele mai intime le sunt prieteni. Mare diferență, așa-i? Și asta din cauza că nu ne dăm seama că există diferite niveluri de prietenie. La primul nivel sunt prietenii obișnuiți. Acest gen o include pe fata care își are la școală dulăpiorul lângă al tău, pe mulți dintre colegii tăi de clasă și probabil și pe unii profesori. Majoritatea celor cu care vii în contact, ori cu care povestești, ar putea fi considerați prieteni obișnuiți. La cel de-al doilea nivel sunt prietenii apropiați. Printre aceștia se numără persoanele împreună cu care iei prânzul, lângă care preferi să te așezi la orele de clasă și cu care ieși în weekend. La cel de-al treilea și mai profund nivel de prietenie se află prietenii devotați. În timp ce ai o mulțime de prieteni obișnuiți și doar câțiva prieteni apropiați, în general ai puțini prieteni devotați. Ei sunt prietenii cărora le dezvălui ce e în adâncul sufletului tău. Ei sunt aceia în care te încrezi și față de care te simți în siguranță să le împărtășești secretele, suferințele și bucuriile. Prin urmare, poți cunoaște o mulțime de oameni sau poți avea mulți prieteni obișnuiți, dar te poți simți singur din lipsă de prieteni devotați. La al treilea nivel și cel mai profund este cel la care nevoile tale de iubire și de acceptare sunt împlinite. Doar prietenii devotați îți alungă într-adevăr singurătatea.

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Blasfemia asta lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-l mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreaptă a lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Fiecare zi trebuie primită cu mulțumire pentru că este cadoul lui Dumnezeu pentru noi. În timp ce își revenea după cea de-a doua operație pe cord deschis la spitalul de copii din Western Ontario, o fetiță de 6 ani, pe nume Kelly, a fost mutată de la unitate de terapie intensivă la etajul pentru copii. Deoarece o secție de pe etaj a fost închisă, Kelly a fost mutată în aripa rezervată bolnavilor de cancer. În camera de alături, un băiat de 6 ani, pe nume Adam, se lupta cu leucemia. Adam stătea în spital o anumită perioadă în fiecare lună, în timp ce făcea chimioterapie. În fiecare zi, venea în vizită în camera lui Kelly, împingând suportul care ținea punga cu ser pentru perfuzie. În ciuda stării de rău provocate de acest tratament, Adam era mereu zâmbitor și voios. O distra ore în șir cu poveștile lui. Avea un fel de a găsi partea pozitivă și umorul din fiecare situație, oricât de dificil ar fi fost ea. Într-o zi, mama fetei care avea grijă de ea se simțea obosită și neliniștită în legătură cu ieșirea acesteia din spital. Vremea urâtă, mohorâtă chiar, înrăutățea și mai mult starea de spirit. În timp ce stătea la fereastră, uitându-se la cerul plin de nori, Adam intră pentru vizita lui zilnică. I-a spus ceva despre cât de apăsătoare era ziua aceea. Cu zâmbetul lui întotdeauna prezent, Adam s-a întors spre mama fetiței și răspunse voios: "Fiecare zi este frumoasă pentru mine, pentru că Dumnezeu mi-a dăruit-o." Mama fetiței a declarat că de atunci nu a mai avut nicio zi mohorâtă. Chiar și cele mai întunecate zile îi produc un sentiment de bucurie când își amintește cu recunoștință cuvintele înțelepte ale unui foarte curajos băiat de 6 ani, pe nume

Mike Buttle povestește: pe când eram în clasa 7-a, un bătăuș din clasa 8-a m-a lovit în stomac. Nu numai că m-a durut și mi-a trezit furia, dar jena și umilința au fost aproape de nesuportat. Doream cu disperare să egalez scorul. Am plănuit să-l întâlnesc a doua zi la stelajul pentru biciclete și să-i o plătesc. Pentru nu știu ce motiv, i-am spus planul bunicii mele: Nana, mare greșeală. Ea mi-a ținut una din predicile ei lungi în ziua aceea. Prelegerea a fost total plictisitoare, dar printre alte lucruri, îmi amintesc vag că bunica mi-a spus că nu trebuie să-mi fac griji pentru bătăușul acela. Ea a zis: faptele bune nasc rezultate bune, iar faptele rele nasc rezultate rele. I-am spus, într-un mod politicos, desigur, că eu credeam că ea nu mai avea loc de atâtea fapte bune. I-am mai spus că tot timpul am făcut lucruri bune și tot ce am primit în schimb au fost insulte. Dar bunica o ținea pe-a ei. Ea zisese: orice faptă bună ți se va

întoarce într-o zi și orice faptă rea ți se va întoarce de asemenea, cândva. Mi-au trebuit 30 de ani ca să înțeleg înțelepciunea cuvintelor ei. Nana trăia într-un azil pentru bătrâni din Laguna, California. În fiecare marți, treceam pe la ea și o luam la masă în oraș. O găseam îmbrăcată întotdeauna îngrijit și stând într-un scaun, chiar lângă ușa din față. Îmi amintesc foarte viu ultima noastră cină împreună, înainte de a se interna în spital pentru convalescență. Am condus către un mic restaurant de familie din apropiere. Am comandat friptură înăbușită pentru Nana și hamburger pentru mine. Mâncarea sosi și, apucându-mă de treabă în farfurie, am observat că Nana nu mânca. Se uita la mâncarea din farfurie. Dând la o parte farfuria mea, am tras-o pe ei în fața mea și i-am tăiat carnea în bucățele mici. Apoi, i-am pus din nou farfuria în față. Cum punea carnea în gură șovăitor și cu mare dificultate, mi-a răsărit în minte o amintire care mi-a adus lacrimi în ochi. Cu 40 de ani mai înainte, pe când eram un băiețel stând la masă, Nana îmi lua întotdeauna farfuria cu carne și mi-o tăia în bucățele mici ca să o pot mânca. Au fost necesari 30 de ani, dar fapta bună a fost răsplătită. Nana avea dreptate. Culegem exact ce semănăm. Fiecare faptă bună ți se va întoarce într-o zi. Ce s-a întâmplat cu bătăușul din clasa 8-a? A dat peste bătăușul din clasa 9-a. Ce semeni, aceea culegi.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

0: afirmirea asta lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă, dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. Afirmirea asta lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

0: Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce îl chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.
1: Radio Armonia.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: fi mireasa lui nu înseamnă a fi penticostal, iertați-mă. Dar nici baptist, nici catolic, nici ortodox, religia nu mântuiește pe nimeni. A fi mireasa lui înseamnă a-L mărturisi cu gura ta pe Hristos ca Domn și a trăi așa. Dar ascultați ce spune textul mai departe. După aceea s-a deschis și o altă carte, care este Cartea Vieții Mielului. Și oricine n-a fost găsit în Cartea Vieții Mielului a fost aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. La judecata dreapta lui Dumnezeu, singura noastră nădejde este să fim găsiți scriși în Cartea Vieții Mielului.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Amin.
1: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii sub țioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă comport foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic.
2: Radio Armonia.

cei smeriți, se uită el și la cei ce se tem de cuvântul etern, el vede. Pe cei smeriți urăște, pe cei semeți, cel înălțat, cel preanalt, e veșnic viu, sfânt împărat. Locul lui e cerul înalt, biserica e însă a Domnului casă, el locuiește cu cei smeriți și înviorează pe cei zdrobiți.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!